0: A nova lei de educación que comezará a implantarse en setembro de 2021 inclúe a educación sexoafectiva entre as materias a reforzar. Estaremos pendentes das novidades, pero non temos por que aguardar para coñecer máis sobre as infeccións de transmisión sexual. O noso compañeiro Mateo ten un invitado que pode aclararnos moitas dúbidas.
1: Así é, está connosco Iago Legaspi, un traballador social do Centro Querote Máis da Coruña, un espazo onde a mocidade pode buscar apoio e información en temas relacionados coa sexualidade. Moi boas, Iago, e grazas por estar aquí. Que son os Centros Querote Máis?
2: Hola, moi boas e moitas grazas a vos por convidarme. Bueno, os Centros Querote Máis son un servicio, son uns centros de información e asesoramento dirixidos á mocidade, onde falamos de sexualidade, da sexualidade entre as persoas, das relacións, relacións de parella, relacións cos demais, a través das redes sociais, falamos da autoestima, bueno, en definitiva falamos de distintos temas que entendemos que vos afectan a xente moza, e para iso temos un servicio de información e asesoramento para resolver dúbidas, dificultades. Estamos un equipo de profesionais que somos traballadores sociais, psicólogos, educadores sociais e que estamos en centros por todo Galicia ofrecendo unha información, en todo caso, gratuita, anónima e confidencial.
1: Ok. Onde podemos encontrar estos centros que lo temáis?
2: Como che digo, estamos nas principais cidades, en Coruña, e hai un centro que está situado na altura da Plaza de Vigo, en Linares Rivas, número 28, no andar octavo. En Google, si pos que lo temáis, aparecen os datos de contacto, o teléfono, e tamén decir que hai un WhatsApp de consultas que se pode empregar.
1: Ok, perfecto. Con isto aclarado, gustaríame mencionar un tema que comentou agora o noso compañeiro Diego, que trataba as novas leis de educación, educación sexoafectiva, que se van a implantar agora co acordo que fixeron. Como, que opinas? Que vai cambiar algo estas novas leis? Como crees que se vai implementar?
2: Pois sería moi interesante que cambie para que a educación sexoafectiva pois este máis presente no currículo e nos centros de ensino. A día de hoxe, realmente é unha materia que é transversal, polo tanto, tócase con distintas iniciativas e demais, e coas actividades complementarias que facemos a xentes externos como a nós, que imos un día e facemos un obradoiro. Que pasa? Que ao final estos son un pouco parches que poñemos e que pois moitas veces se quedan cortos. Vale, por iso entendo que sí que sería moi interesante introducir esta materia nos centros de ensino.
1: Volvendo de novo, coa falta de información que sufre a poboación adolescente actualmente, como crees ou como opinas que pode afectar isto nas nosas vidas actualmente?
2: Pois mira, en realidade, ou máis que falta de información, creo que a situación é a contraria, que o que temos é exceso de información. Que pasa? Que temos un exceso de información mala. A min gustame empregar o termo infoxicación, que me parece que é moi gráfico, porque é o que pasa, non? Que estamos un pouco intoxicados dun montón de información que fai, máis que centrarnos, fai que nos perdamos. E que, cando queremos aclarar unha dúbida, quedemos pois ainda máis perdidos do que estábamos. Unha cousa que pasa con todo isto é que cando queremos saber algo de saúde sexual, acerca da prevención de infeccións e demais, pois collemos e vamos a Google. E é un problema empregar internet, en este caso falase do Dr. Google, é un problema empregar Google como un médico, porque aí temos moita información, pero temos que pensar que non nos vai a dar nunca solución, non nos vai a dar un diagnóstico, non nos vai a dar un tratamento. Co cal, por unha banda, necesitamos dunha boa información e, por outra, no caso de que creemos que temos un problema de saúde, temos que ir ao noso médico.
1: Agora acabas de mencionar as ITS e ter que buscar información en Google. Como dis que esta información é errónea, que o que temos que coñecernos sobre as ITS para ter unha mente máis clara e concisa?
2: Pois vamos a ver, das ITS teño unha mala nova, e é que é un tema moito máis complicado e amplo do que nos gustaría. Gustaríanos facer un resumo e decir, pois mira, pois hai 4 ITS que se evitan así e xa estaría. Non é así. Hai distintas ITS, infeccións de transmisión sexual ou xenital, que se transmiten por distintas vías, distintas características, moitas ás veces non presentan síntomas ou síntomas específicos. Co cal, bueno, eu creo que un pouco que temos que ter é unha información básica, se che parece, das ITS. Por unha banda, saber que hai ITS que se transmiten a través de fluidos, sexuais, que serían o seme, o fluxo vaginal, tamén restos de sangue, vale? E infeccións que se transmiten por esa vía, por exemplo, pois o VIH, sería o virus do VIH, transmítese por esa vía. Pero hai outras infeccións que tamén, sobre todo as adolescentes, lle soa bastante, isto do VPH, todas as V son de virus, non? O VPH é o virus do papiloma. Digo que lle soa porque seguramente se puxeron a vacina do papiloma. Vale. E esa é unha infección que se transmite por contacto, sí? Dos xenitais dunha persoa cos xenitais da outra. Co cal, temos infeccións que se transmiten por fluidos, infeccións que se transmiten a través de mucosas, infeccións que se transmiten por contacto, sí? Temos distintas vías de transmisión. Entón, cando se vai a dar un risco, un risco de exposición ás infeccións de transmisión sexual? Pois mira, vais a dar cando haya contacto entre xenitais e mucosas, ou incluso tamén pode ser cando temos contacto oroxenital, da boca cos xenitais. Vale? En todas esas situacións pode haber contacto, contacto entre xenitais, contacto con fluidos, e polo tanto podemos estar expostos a unha destas infeccións.
1: Con isto, xa que as perigosas ITS que temos, como podemos facer para poder evitalas? Porque xa sabemos que son bastante perigosas, é mellor prevenir antes que curar. Así que, cales son? ¿Cómo?
2: Certo, vamos a ver. Pois, fronte ás ITS, o primeiro que temos que facer é actuar con responsabilidade. Vale? Isto que quere decir? Pois, si o que pensamos é ter un encontro con outra persoa, pois ver cales son as medidas que temos o noso alcance para evitar as ITS. A máis inmediata creo que a coñecemos todos, non? Que é o preservativo. Por certo, que non solamente hai preservativos masculinos, hai tamén preservativos femeninos, vale? En todo caso, estamos falando de métodos que son de barreira, fan de barreira entre os xenitais dunha persoa e a outra persoa e, polo tanto, permiten evitar esas infeccións. Non sei se te diches conta, na pregunta anterior, mencionei outra medida de protección, que son as vacinas. Agora que se está falando tanto das vacinas, cando nos vacinamos do papiloma, tamén o que estamos facendo é preparar o noso corpo para evitar esa infección, vale? Esta vacina do papiloma estaría indicada en mulleres, pero estaría tamén indicada en rapaces que teñen encontros sexuais con outros rapaces, que isto é unha información que moitas veces pois non está clara, vale? E o motivo é porque tanto as mulleres como os rapaces que teñen encontros con outros rapaces van a estar máis expostos a esa infección en concreto, vale? E despois, non olvidemos que tamén estaría outras, ás veces, estrategias de reducción de riscos que tamén podemos ter en conta, pois podemos ter unha práctica, pero evitar o contacto directo con esos fluidos. Ou se temos algunha ferida, pois non ter esa práctica. Non sei se me explico. É dicir, hai estrategias de reducción de riscos que tamén van a servir para cuidar da nosa saúde. E tamén, por suposto, contar cunha boa información.
1: Adentrándonos no aspecto tabú acerca deste tema, que coñeces algún estigma relacionado con isto que se xa moi coñecido ou popular?
2: Bueno, sí que é certo que, a ver, eu creo que se avanzou bastante e a día de hoxe falamos de sexualidade como máis normalidade, pero en certo modo sí que segue sendo un pouco tabú ou nos dá pois vergoña, nos dá reparo, sobre todo acudir a outras persoas a falarles da nosa intimidade, do que facemos ou deixamos de facer. E neste sentido, eu quero dar unha mensaxe moi clara, e é que, fixadevos, as xeracións actuais contades cuns profesionais como a nos que dedicamos a nosa vida a isto. É dicir, a dar información, a axudar. É dicir, é o noso traballo. A mí chamame moito a atención que ás veces, cando chegas en teu centro, ven pedindo perdón. Vale, non hai que vir pedindo perdón. O que hai que vir é, con boa actitude, entender que ás veces na vida temos que buscar axuda, que, por certo, é moi inteligente buscar axuda, porque o que demostra é que tes, digamos, ferramentas para amañar os teus problemas. Sí, co cal, non temos que ter medo nin reparo a pedir axuda, todo o contrario. E temos que aproveitar os recursos que temos, e se hai uns profesionais nun centro como a nós que nos dedicamos a isto, pois vida, non teñades vergoña, porque sabes que pasa? Nós falamos todos os días de sexualidade, entonces estes temas, pois mira, non nos van a causar moita sorpresa.
1: Bueno, con isto, con todas as preguntas que xa hemos comentado, gustaríame darche as gracias por haber vindo aquí con nós a falar deste tema e solucionar moitos dos temas bastante tabú, polémicos, na adolescencia e no ámbito en xeral. Así que moitas grazas, Iago, por vir aquí con nós. Bueno, un saúdo.
2: Grazas a vos.

0: Son os institutos e as escolas o lugar adecuado para educarnos en saúde sexual? Ola, eu son Romina e vou conducir o coloquio adicado a outros temas de educación sexoafectiva, que, ademais das ITS, parecen nos importantes. Para falar deste tema, deles, temos conosco a nosa titora e profesora de Bioloxía, Cristina Atillo. Ola, benvenida.
1: Ola, bons días.
0: Tamén a Rubén Alexandre, que é o traballador da Comité Anti-Sida de Coruña. Ola, benvida.
2: Ola, bons días.
0: Tamén tomará a palabra Daniel Roxa, exalumno do centro e actualmente estudante de Económicas.
3: Ola. Ola.
0: Comenzamos, entón. Tanto a nova lei educativa como a lei de protección da infancia acaba de aprobarse que estipulan que recibamos a formación afectivo-sexual en todas as etapas educativas. Que opinades? Son os centros educativos o lugar indicado para educar en estos temas? De esto vamos a debatir agora. ¿Cales son as principais dificultades para que esta educación sexoafectiva sexa unha realidade? Que pensade?
1: Ben, eu creo que as principales dificultades que nos atopamos é que temos que entrar ou estar nun ambiente distendido no cal os alumnos podan falar con naturalidade sobre estes temas e ás veces pois cos profesores que lle damos varias materias pois non teñen esa confianza ou non sabemos pois que eles se acerquen a nós para preguntarnos determinadas cousas. Entón creo que temos que ter pois un ambiente máis distendido. Pode ser dentro das aulas, como non, pero sí, quizáis, pois eso, nun ambiente onde os alumnos podan falar con total naturalidade, preguntar as súas dúbidas e que non teñan vergoña en pois, preguntar o que precisen.
0: Estoy de acordo. Que pensade vos?
2: Sobre todo, é importante facer posible que os estudantes estén justamente nese ámbito, non? Nun momento en que podan expresarse de forma totalmente allea a súa vergoña, o seu pudor, o seu tal. Pero tamén é importante, claro, porque cales son unha das preguntas que quería retomar é se os centros educativos son o lugar indicado. Claro que son o lugar indicado, pero tamén hai que dar un pouco de desvergoña nas propias casas. Porque por moito que fagamos moito nos institutos, se na casa non facemos outro traballo, non podemos facer nada.
0: Estoy totalmente de acuerdo.
3: Yo estoy de acuerdo con Rubén. Muchas veces, y se suele ignorar, un gran problema en cuanto a la educación sexual es el dogma que tienen los adultos al respecto y ese tabú con el que se aproxima al tema. Nunca se evita, siempre activamente, tanto en casa como en centros educativos, y eso lleva problemas después en la vida sexual de los jóvenes, que no se desarrolle con la naturalidad que debería.
0: Vale. Como podemos falar de sexo sen pudor, evitar os estereotipos e informarnos mellor?
2: Pois vendo como que é realmente unha forma de comunicación igual que calquera outra, de acordo? De feito, se vamos ás clases típicas de lingua galega ou castelá, hai un emisor, un receptor, un mensaxe, que neste caso é un código erótico, de acordo? E teñe que haber un feedback que se ten que notar, é dicir, un feedback que está tanto nun orgasmo como nunha cara, por exemplo, de desagrado, de acordo? Entón, aí temos que velo como unha comunicación totalmente natural e unha comunicación totalmente efectiva, senón non estaríamos hoxe aquí reunidos todos, non? É dicir, velo un poquito máis dende unha perspectiva social tamén.
0: Okay.
1: E logo, sobre todo, como animais que somos, non, o sexo é innato en nós, non? É unha forma, aparte de comunicarnos, pois de reproducirnos. Dendo punto de vista biolóxico, todos estamos aquí porque os nosos pais tiveron sexo, é algo natural que todos vamos a ter ou tivemos ou tenemos no futuro, e polo tanto como algo natural que pues, debemos tratalo, non? É dicir, cando falamos con unha persoa, temos que saber con un profesor ou con unha persoa que nos este ensinando unha clase de educación sexual, temos que ter en conta que esa persoa tamén ten sexualidade, é dicir, todos temos sexualidade, polo tanto é algo natural e innato en nós, non?
0: Por suposto.
3: A mí me parece que sí, y que, pero que también esa despreocupación que tenemos los jóvenes a veces al hablar de sexo debería tratarse en un ambiente más controlado, que es como es estas charlas de educación sexual. Si no, esta falta de pudor al hablar de sexo puede conducir a problemas mayores, al menos en mi opinión.
1: Dende logo, claro, ten que ser un ambiente controlado no cal podamos falar sen pudor, pero sempre dende un rigor, non? Sempre sabendo do que estamos falando, tomando en serio este tema que de feito nos vai afectar ao longo de toda a nosa vida, non?
3: Claro.
0: Por suposto. Seguinte pregunta. É o consentimento unha das principais problemáticas entre a xente nova?
2: Creo que sí, porque moitas veces imos a ver. Moitas veces vémonos obrigados por nós mesmos. Moitas veces para a primeira vez, é dicir, a presión de grupo moitas veces fai que vayamos a facer algo que do que non estamos totalmente controlados. Entonces, é unha das cousas que sempre decimos nas nosas charlas, que o sexo ten que ser en dous dimensións. Divertido e desexado por ambos. Senón sería outra cousa.
0: Por suposto.
3: E esa presión non só viene de los compañeros e del entorno, sino tamén de las redes sociales, de la pornografía que está moi extendida hoy en día, quizás demasiado incluso, que distorsiona la vista que tienen los jóvenes de las relaciones sexuales.
1: Completamente de acordo co que dixeron os compañeiros. Por supuesto, temos que ter un sexo con sentido. A comunicación que comentaba antes Rubén, que temos que ter ca parella, a empatía de saber se a nosa parella está pasando ben, co que estamos facendo, se mutuo eso, se pasalo ben. Polo tanto, temos que entender que é ese consentimento, non? Por lo tanto, temos que ter esa capacidade de empatía, e eso solamente se alcanza con unha determinada madurez. Por lo tanto, as relacións sexuais teñen que ir relacionadas con unha madurez da persoa, non? Ten que haber unha madurez para poder comenzar a ter esas relacións sexuais con outra persoa, para poder entendela e saber se realmente estamos tendo unha relación consentida.
0: As estadísticas din que a idade de sexo de acceso ao porno está alrededor dos 12 anos. Que crees que como crees que afecta a nosa educación sexual?
3: Como dije antes, me parece que causa unha distorsión gigante en los cerebros de los jóvenes que piensan, crea expectativas surrealistas sobre lo que es o va a ser el sexo en sus vidas e incluso les da una importancia mucho más grande de la que tienen. Se pasa a ver el sexo como algo casual, algo que no se puede hacer sin más. Incluso la protección también, no piensan en eso ni un momento. Por eso me parece importante que se tenga que... Sí.
2: De feito, é un dos tabús non principais, é dicir, como na casa non se fala de sexo e no instituto tampouco se fala de sexo, a que recurrir para aprender o que é o sexo? Pois realmente o que tes máis accesible neste momento que a internet. Entón, aí estamos todos.
1: E ademais da visión distorsionada que comentaban, tamén unha visión bastante machista do que é o sexo, non? Normalmente a pornografía non é sole ser feminista precisamente, non? Aparte solen ser basada en diversas fantasías que ás veces non é a realidade, non? Entonces, que se esa é a única educación sexual que teñen os nosos adolescentes, pois é bastante penoso, non?
0: Xa. É o sexo entre descoñecidos cada vez máis común? Se é así, que persecución crees que ten?
2: Esto depende también un poco del colectivo, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que vamos a ver entre los colectivos que tienen que hacerlo más agochados, por ejemplo, los homosexuales, ¿de acuerdo? Uh-huh. O sobre todo los homosexuales que aún no salieron del armario, pues sí que es cierto que es más proclible a eso. Na heterosexualidade creo que polo de agora non se está facendo tanto, é dicir, al menos polas consultas que me veñen a min sobre a proba do VIH, sí que é certo que hai momentos aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Típicos, pero sí que é certo que é máis entre colectivos máis que noutros. É unha problemática, pois depende de como se faga o tema, porque se faz un aquí te pillo, aquí te mato, pero con preservativo, non hai ningún problema.
3: Rubén, crees que ha influído la expansión o la propagación de las aplicaciones de citas en el sexo entre desconocidos?
2: Es que ahí está el debate, es decir, ¿hasta qué punto es desconocimiento de la persona conocerla por Tinder o por otro medio? Es decir, si yo encontróme con una persona en una discoteca antes de COVID, ¿de acuerdo? Estoy pues flirteando demás durante un tiempo. Tengo sexo con esa persona. ¿Qué diferencia hay entre unhas palabras, non? Ademais es que é unha, son todo palabras, normalmente ademais esténdese bastante a conversación no Tinder, en as aplicacións, antes de chegar ao acto sexual en sí. Entón, ata que punto é un descoñecemento, non? Pero sí, creo que tamén o aquí te pillo, aquí te mato fomenta moitas veces as aplicacións.
3: Claro.
1: E ademais o que me comentaba Rubén sobre pois eso, as saídas nocturnas antes do COVID e demais, non estou moi de acordo co disetes de que pode ser dun colectivo como por exemplo homosexual, porque creo que dentro dos heterosexuais precisamente este tipo de encontros que se daban lugar nas discotecas tamén son encontros entre desconhecidos, é dicir, porque non nos coñecemos, porque falemos 20 minutos, media hora, aínda que sexa toda a noite, non nos coñecemos, e sobre todo as ETS tampouco sabemos que tipo de enfermedades poden ter estas persoas. Está claro que si é con protección, pois bueno, pues está dentro dun tipo de relación sexual que pode ser moi aceptado, pero se ainda está en la por riba, pode estar relacionado pois con unha noite de copas ou pode haber incluso algún tipo de droga polo medio, pois as precaucións, pois o nivel de digamos de control baixa e polo tanto as precaucións xa non se toman como pensamos que podíamos actuar esa noite, non?
2: Claro, eu referíame, claro, quero matizar un pouco. Porque sí que é certo que vamos a ver, eu fíxome sobre todo nas estatísticas oficiais que hai, non? Que hai, pois, a rama de HSH, homes que teñen sexo con homes, e heterosexuais, e fan a comparativa. Tamén é certo que pode ser que moitos heterosexuais non vayan a facerse as probas específicas e que por eso tampouco tal. Uh-huh. Pero en principio nas estatísticas é o que se volca, non? Que hai máis destes encontros e demais nos HSH que nos heterosexuais.
1: Uh-huh. Vale, descoñezco as estatísticas, pero claro, sí que me podería parecer que a lo mellor é un término, é decir, depende do término que entendamos como descoñecido, ¿no? Se entendamos como descoñecido a persoa que, bueno, cinco minutos temos aquí, te pillo, aquí te mato, sí. E o mellor, non sei como é esa enquisa e demais, pero o mellor se pasamos toda a noite con el, parece como que xa o coñecemos, non? E sigue sendo descoñecido, non?
3: Como creéis que se debería tratar este tema en charlas de educación sexual? El tema de salir de fiesta, de conocer gente e de como llevar esas relaciones. Creéis que se debería tratar o que debería ser simplemente unha charla puramente en cuanto enfocada al acto?
2: Bueno, nos en sí non facemos charlas, facemos talleres. Eu o que como fago o menos, sobre todo dar liberdade dentro dun debate, non? Entón, claro, experimentar e ver cal é a postura de cada quen é o máis importante, non? Porque se non ves a postura de cada quen, non acabas de precisar ben o que é o problema, non? Entón, sí que se trata estos temas, e sempre se di que total liberdade, pero sempre co preservativo no bolsillo ou na carteira, por se acaso. Porque nunca sabemos o pasado da outra persoa. Nos temos un pasado e outra persoa tamén, entón é necesario o preservativo.
3: Claro, e tamén en estas situaciones me parece que entra... nada, que me parece que entra mucho también el tema de las inseguridades de las personas, que este sexo entre desconocidos muchas veces viene propiciado porque una persona tiene algún trauma pasado o tiene algo, siente que tiene algo que probar. O, ¿crees que el sexo entre desconocidos puede ocurrir de manera espontánea y puede ser saludable?
2: Puede ocurrir de maneira espontánea e están as prácticas heterosexuais do dogging e as homosexuais do cruising. Pode pasar, pero realmente non tanto unha práctica por causa traumática, senón máis ben por agocharse, polo feito de quero sexo, non sei como encontrarlo, alabou. Son bastante perigosas esas prácticas, tanto dogging como cruising.
3: Vale. Bueno, como una persona joven, no por ofender ni nada, pienso que últimamente se ha cogido, gracias al COVID, un estigma muy malo con respecto a conocer gente nueva. ¿Qué recomendaríais vosotros a esas personas solteras o que buscan una relación de cualquier tipo? Para encontrarla con la máxima seguridad, ¿no? Dentro del no solo del ámbito COVID, sino en general.
2: Aquí hablo un poco por mí, falo sobre todo de recomiendo Tinder en caso de heterosexuais, Guapo en caso de homosexuais, siempre con PCR, por favor, preservativo. Es lo que se necesita porque é unha necesidade o sexo, pero imos a ter un pouco de cabeza. É dicir, se está un virus que, ademais, é contagioso, non se transmite como as ITS, de acordo? Está purulando por ali, se necesita moita máis precaución e demais.
0: Moi interesante, pero temos que ir rematando. Como para rematar isto, ten alguna reflexión ao final ou mensaxe que vos... Me gustaría deixar.
2: O dito, precaución porque estamos rodeados de virus, de moitas bacterias, de moitos hongos, de moitos tal, que non coñecemos todavía e que temos que ter moito cuidado para poder ter unha saúde moito mellor.
1: Vale, o mesmo, precaución bueno, intentar coñecer a persoa, sobre todo cando se vai a tener unha relación sexual, pois usar precaución o preservativo ante todo.
3: Non os descuidéis, chicos e chicas. Non os descuidéis.
0: Pois moitas grazas por o vosso tempo.
3: A ti.
1: A ti, gracias.
2: Grazas.

0: En todas as etapas da vida relacionámonos cos demais a través dos afectos en algún momento, para algúns na adolescencia, para outros máis tarde. O sexo é un ingrediente máis deses afectos. Así que a información, a educación e os valores relacionados coa sexualidade son necesarios para que esas relacións sexan sanas e reconfortantes.
1: O mundo está aí, e apagando as pantallas, tapando os ouvidos ou pechando os ollos, non vai desaparecer. Que necesitamos? Primeiro, educación, para poder ter unha vida íntima, plena e segura, na que podamos tomar decisións con certa base e criterio, sen ter que pasar por malas experiencias.
0: E tamén apoio e información, limitando o acceso a contidos para adultos que podan darnos unha idea equivocada respecto ás relacións. Porque recordade que non podemos estar en plataformas de contacto ata os 18 anos. En a maioría das redes sociais, a idade mínima para ter un perfil son os 14.
1: Con isto, é unha canción de James Brown, despedímonos.
0: Isto foi Lugris en Filtros. Onde quedou a cegoña?
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead. I want to get into it, man, you know.
3: Go ahead.
2: Like a sex machine, man.
3: Yeah.
2: Moving, doing it, you know.
3: Yeah.
2: Can I count it off?
3: Go ahead.
2: One, two, three.

Acabades de escoitar o poema titulado O Castafol do Vento, de Manuel Antonio, extraído do seu poemario de 4 a 4, publicado no ano 1928.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Acabades de escoitar o poema titulado Atópome coa testa contra o muro, de Xosé Luís Méndez Ferrín, extraído do seu poemario Con pólvora e magnolias, publicado no ano 1976.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.
2: Escoitas Cuac FM.

0: Un paso adiante e outro atrás, Galiza, e a tea dos teus sonos non se move. A esperanza nos teus ollos espreguiza. Aran os bois e chove. Un bruar de navíos moi lonxanos se estrolla o sono mol como unha uva. Pro ti envolves tensabas de milanos, en soños volves escoita la chuva. Traerán os camiños algún día a xente que levaron, Deus é o mesmo. Sulco vai, sulco ven, Xesús María, e toda cousa de pagar seu dezmo. Desosbarrillando os prados como sono, o tempo vai de parga a pastoriza. Vais enterrando sulco a sulco outono. Un paso adiante e outro atrás, Galiza. O poema que acabamos de escoitar titúlase Penélope e pertence ao poemario Nimbos, publicado en 1961 polo noso ben querido poeta Xosé María Díaz Castro.
1: Audios seleccionados, Cuac FM.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Cuentos seleccionados. Quack FM.
1: Chámome Rebeca Maquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media. Os contadores de historias fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. De Esmorga. Moitos sinais me chegaron dende a miña rede de observación en internet, transmitíndome o grave brote de contismo que tivo lugar en Ourense na primeira metade do século XX. Ao parecer, polas rúas desa cidade campaban xentes como Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo, Florentino Cuevillas, Ramón Cabanillas e mesmo o propio Castelao, do que xa falamos. Todos eles perigosísimos creadores. Fun para alí e tiven novas dunha nova ameaza, un tal Eduardo Blanco Amor, que estivera tamén en contacto con contadores de historias doutras culturas como a Borges, Sábato ou Federico García Lorca, e que finou en 1976. Para documentarme, fíxenme cun libro seu, de nome A Esmorga. Concluín que para combater con éxito a estes contadores de historias, témonos que achegar máis a eles e as súas obras, co que decidín empezar a imitar o comportamento dos seus personaxes principais. Non pasei do segundo capítulo e hoxe teño unha resaca espantosa. Rematei o libro mentres me recuperaba e a verdade é que tiven sorte de non ter avanzado máis na miña imitación. A historia é un drama ambientado na cidade imaxinaria de Auria, que é un alias de Ourense. Nela, Blanco Amor describe os ambientes marxinais da época a través dos ollos duns protagonistas complexos e duros. Conclusión. A augardente en Ourense é de altísima calidade. A obra é profunda e complexa e o autor manexa demasiado ben o ritmo narrativo. Imposible de desprestixiar dicindo que é un tostón, porque é unha desas historias inesquecibles. Un novo fracaso. Expediente arquivado.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe na Coruña volvemos a estar na influencia das altas presións, unha situación de estabilidade que favoreceu a formación de bretemas no litoral. Agárdase que se vayan desfacendo, quedando así unha tarde de ceos pouco nublados ou despexados. As temperaturas aínda así sofrerán un lixeiro descenso, quedarán as máximas alrededor dos 19 graus, todo isto cun vento que soprará frouxo do suroeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe teremos poucos cambios na situación meteorolóxica en Galicia. Continuamos na influencia das altas presións, unha configuración que favoreceu durante a madrugada a formación de néboas no interior e tamén no litoral. A nubosidade que irá menos de cara a tarde, agárdanse ceos prácticamente despexados e con temperaturas semellantes ás de onte ou lixeiramente á baixa, máximas, polo tanto, elevadas aínda para a época do ano. O vento soprará frouxo de dirección variable con predominio da compoñente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. If you feel you have reached this recording in error, please check the number and try your call again.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
4: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Cuac e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
3: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Hola, irmás e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Estamos no Monte da Zapateira, neste caso no estudio Rafael Arvada. Hoxe sí, hoxe estamos en directo. A pasada semana puideches escoitar a primeira edición desta 24ª tempada. E hoxe, que estaba grabada, porque o mércoles pasado foi festivo, hoxe xa estamos aquí, Mr. Bugalú nos mandos técnicos, Tommy Desastre, así unha especie de medio catarro, medio trancazo de nariz, non teño moi claro. Pero bueno, temos moitas gañas de contar cousas. O pasado sábado, día 10, celebramos unha gala de humor con abarrote absoluto, como era de agardar, cos Bellenials, as mozas de Impro Coruña, presentando de algún xeito a nosa nova tempada radiofónica.
1: Bueno, moita tempada tampouco presentamos, ¿eh?
0: Bueno, era unha especie de arranque.
1: Sí, sí.
0: Quedou claro que xa estábamos emitindo todo o mundo.
1: Presentamos
0: que...
1: unha cousiña. Exacto. Que o arquivo Cuac, pero...
0: Sí, bueno, un cartaz que pronto veredes polas rúas. Bueno, fixemos varias cousas chulas, aparte de botar unhas risas potentes. E como a vida está chea de contrastes, o luns denonos unha nova desas que non queres escoitar nunca, un compañeiro de Cuac FM de fai bastantes anos, pero co que seguíamos en contacto, Pablo de Diego, pois falecía tras un grave accidente de moto, e non puido superar ese impacto. Onte foi unha despedida emocionante por parte especialmente da súa peña de moteiros. A xente das Harleys de Coruña están ali en furtivos, en ese local chulo que teñen un poquinho antes de chegar ao Monte de San Pedro. Foi unha despedida con brinde, con promesa de que vai haber homenaxe. Apertas, Paulo. Imos escoitar a primeira canción do programa. Antes de falar un pouquiño de política e meternos tamén con unhas entrevistas ben chulas que temos hoxe por teléfono e no estudio, así que imos lle dar a play, Mariano. Sobre isto deixamos un par de minutos e falamos do que se está a cocer a nivel político aquí, bueno, en toda España, porque isto é un lío considerable.

0: Deixamos este Born to be Wild que ha dedicado a Pablo, a súa moto. Era casi un complemento do seu corpo. Ben, pois faremos nos vindeiros minutos un pequeno repaso das últimas novas. Isto está quentiño, quentiño. Ciudadanos e UCIN, que resulta que é un partido que se chamaba, atención Mariano, que isto teño por aquí, se chamaba chan chan chan chan, a ver se si vais a topo o nome exacto, desto que te meten publicidade por todas partes e tens que andar subindo e baixando. Bueno, UCIN é Unión de Ciudadanos Independentes, que era outro partido que estaba latente, pois acaban de decidirse que decidir que van a presentarse con Democracia 21. Este novo partido da abogada Miriam González, van presentarse nas listas con ela. En principio, segundo informa público, só se presentan por Madrid e Barcelona.
1: Seguro que mañá abren os periódicos dicindo a dereita está, vai separada as eleccións, que desastre. Non? Ou algo así.
0: Non, porque estos non son de dereitas.
1: Ah, non.
0: Non, estos son un centro moderado.
1: Xa, sí, claro, Ciudadanos.
0: Sempre de... que parecer un partido que se autoconsidere de centro moderado.
1: Ciudadanos é de extremo centro, sempre foi.
0: Home, parece mentira que a estas alturas ainda estemos con ese debate.
1: De extremo centro, centro extremo.
0: Claro, claro. Esta nova formación, pues eso, presentouse o pasado.
1: Liberais no económico, conservadores no social.
0: Claro, o pasado día 10, que estábamos nós aí botando unhas risas, estábamos. Muller presentaba o seu proxecto.
1: Sí, esta muller que viña dunha onda como máis socialdemócrata, non?
0: Ah, non sei, non,
1: teóricamente,
0: non a coñecía eu, pero bueno. Ben, pois eso por unha banda. E logo temos
1: a viaxe a dereita, algúns fan a viaxe a dereita moito máis rápido que o famoso viaxe a esquerda do Partido Popular, que aínda que non, bueno, non só non chega, senón que teñen a bruxa ao revés.
0: E logo temos, pola outra banda, declaracións de Ione Belarra, hoxe, en concreto, estivo en Televisión Española, e preguntáronlle por unha posibilidade de alcanzar un acordo co Frente Amplio. Ada Colau, por certo, que en principio foi a persoa elexida por ese Frente Amplio para ser a número un xunto a outros, no, outros
1: en Barcelona, a número,
0: claro, en principio número un en Barcelona, pero que digamos que sería como a candidata,
1: porque Madrid é este rapaz Emilio, non sei que,
0: Delgado.
1: Que nunca me, sí, nunca me quedo con nome.
0: Vale, bueno, total, que as declaracións de Ione Belarra son así como bastante categóricas, que o equipo conformado por Rufián e Montero era, comillas, declaracións de Ione Belarra, lo que estaba pidiendo todo el mundo. Mariano, levanta a man, porque ti estabas pidiendo un equipo conformado por Rufián e Montero.
1: No.
0: Vale.
1: Tampouco.
0: Ben, pois queda claro. Aquí estamos dous que non estábamos pedindo este equipo conformado por Rufián e Montero, que segundo Ione Belarra é o que estaba pedindo todo o mundo. E claro, con esa concepción do mundo, Podemos centrista, podemos chamar así.
1: Bueno, non é moi distinta a de sempre.
0: Xa.
1: E quero dicir, eu o que non vexo nesta historia, unha opinión persoal, non? Pero eu non vexo inocentes nesta historia. Se ao final non consiguen ir xuntos, o sea, agora está, comeza a pelexa para non levar as culpas, non?
0: Xa.
1: Pero é a historia, todo isto, o resultado final de moitas outras cousas que pasaron antes. Que efectivamente pasaron, que non se poden dicir que, o sea, non se pode dicir que pouco razoables os de Podemos, que non están sendo moi razoables, ou que pouco, ou que vira chaquetas Rufián, que pois non, que están no mesmo sitio que estivo sempre. Ou
0: aquí a min sórdeme unha serie de preguntas, como por exemplo, estes
1: esta xente, bueno, quero dicir que a esta xente a ninguén se lle escape que hai dous anos foron depurados da coalición de moi malos modos.
0: Uh-huh.
1: Entón, ou dous anos é pouco. O sea, entón, é que tendes que superar esas cousas. Bueno, é máis doado
0: dicilo dende fora
1: que facer.
0: Aquí a pregunta que teño eu é: esta xente, vamos a poñer Emilio Delgado, Irene Montero, Ada Colau, Gabriel Rufián, quedaron polo menos algún día destes que se está esgotando o prazo para unha xuntanza seria para falar disto, ou cada un fai declaracións na tele e di que sería capaz de ceder e todo isto?
1: Eu penso que ningunha das dúas. O sea, quero dicir, seguro que hai xente falando e negociando, pero é seguro que non son eles.
0: Bueno, pois a mellor chega o momento que cando se está esgotando o brazo xa hai que quedar.
1: Pero que unha persoa vaya de cabeza de cartel non quere dicir que controle
0: xa, pero bueno,
1: a organización, nin que particularmente nestas organizacións que eu penso que sempre estamos nas mesmas, e que estamos, bueno, que este espazo político está repetindo os erros de antes de 2015. Que isto é nun despacho facer a unidade, non? E logo, despois da unidade, o día seguinte das eleccións empeza a carnicería.
0: O típico de alguén falou con sobre.
1: Eu penso que iso quedará separado co tema de, mira, unha persoa un voto, facémolo dende abaixo, se establecen unhas primarias, unha correlación de forzas non discutible, por canto se pasou por unhas primarias, e cada formación pesa o que pesa, cada candidato pesa o que pesa, e dende aí.
0: Pero como se establece o que pesa cada un?
1: Por o voto. Te presentas unhas primarias.
0: Pero as primarias, as que dicían de primarias abertas.
1: Claro.
0: Das que poda votar calquer votante de Vox, poda participar.
1: Non, a ver, o sea, supoño que todos estes partidos terán un censo da súa militancia.
0: A ver, eu por primarias abertas entendo que abertas a todo o mundo.
1: Pero abertas é para quen se presenta, non para que...
0: Ti crees?
1: A ver, as listas abertas son como as do Senado. Ti votas a quen queres. Pola orde que queras.
0: O sea, calquera persoa militante de calquera dos partidos
1: que vote para unha lista común a calquera dos candidatos de calquera dos partidos. E así estableces unha correlación de forzas.
0: Vale, pero sempre dentro dun censo propio que teñan eles.
1: Home, a poder ser, se queres ter algunha garantía de que non voten bots rusos. Claro. Quero dicir,
0: a eso ía.
1: Tes que artellar un sistema de voto, pero que se pode artellar, que iso non é...
0: Pero agora mesmo, é que o prazo rematas de sábado.
1: Agora mesmo non, pero aí tamén xogan estrategias dilatorias que non é todo o que sorpresa máis grande que Pedro convocou as eleccións, eh?
0: Sí, porque dende que empezou a falar,
1: claro,
0: Rufián, de que había que unirse, que si non íbamos
1: levamos un ano con esta matraca.
0: Non teño ningunhas ganas de que nos gobernen esta xente, claro, e tal.
1: Que pasa
0: aí que hai que facer as cousas, porque falar é moi barato.
1: Claro, cando ti deixas pasar o tempo, e logo, non nos ponemos de acuerdo, que malos son sempre os outros.
0: Xa.
1: Entón, bueno, eu supoño que ata que non curen esas feridas, pois non se poderá avanzar. Eu supoño que igual cando se curen as feridas e se quera avanzar, non vai haber auga na piscina na que avanzar, aínda que a xente está moi farta de todo. Porque tamén está a outra parte, que é sempre nos queixamos dos políticos, pero outro día eu sentía falar a un politólogo brasileiro, un experto, que dicía unha cousa que me parece de moito interese. Dicía que a besta non é Bolsonaro nin o seu fillo. Dice, a besta é a xente que quere un goberno encabezado por Bolsonaro ou seu fillo, non? O sea, o que realmente perigoso, o que ven romper moitas cousas, non son os políticos que se presentan, non? Senón que é a xente que os impulsa, que os vota. Entón, pois no pecado levamos a penitencia. Ten arranxo? Sí, ten arranxo, se a xente quere que teña arranxo. Pero eu, polo que vexo, a xente non ten ningún interés en que nada disto teña arranxo.
0: Veremos, eu estou destes días dicindo, bueno, calma, polo menos ata o sábado, despois xa con todo en riba da mesa, pois poderemos tomar esas decisións en función tamén de como vaya cada provincia. Lembremos que aquí conta cada provincia, o que vaya a pasar noutros sitios, aos que podemos votar aquí, pois nos afecta relativamente. Imos escoitar un pouquiño a Guadi Galego, que sempre é un luxo con este Chea de Vida, E facemos a primeira chamada do programa a un artista que ten cousas que contar e algo que visitar na cidade.

0: O silencio a radio, pues le vamos regular. Estás escuchando Cuac FM, a Radio Comunitaria de La Coruña. Tenemos no teléfono a Leandro Lamas. Hola, Leandro, boa tarde.
1: Hola, muy boas, ¿qué tal?
0: Pues nada, aquí felices de conversar contigo. Creo que ti feliz tamén do recibimento que tiveches onte en Coruña na exposición que inaugurabas na Casa Museo Picasso, verdade?
1: Pois sí, a verdade é que foi un gustazo, principalmente porque había moitos amigos e amigas con que non contaba que aparecesen por ali, e iso sempre é unha alegría. E despois que o sitio préstase moito, bueno, eu levei así 15 óleos e máis algúns acuarelas, sin saber exactamente como iba a quedar aquilo repartido, parece que o tiña calculado milimétricamente.
0: Entrou todo.
1: Sí, entrou todo, sí.
0: Bueno, pues maravilla.
1: Sí, además eu pensaba, dixe, se chego a traer dous menos, quedaría medio coxa, e se chego a traer dous máis, non vería onde metelos.
0: Vamos, o que se di un día redondo.
1: Sí.
0: Maravilla. Verso Landradas, o título da exposición, iso de onde ven?
1: Pois ven de que son versións de cadros clásicos traídas ao meu terreo. Cadros de Leonardo da Vinci, de Picasso, de Vermeer, de bueno, así destes, algúns fácilmente recoñecíveis e outros que están ao mellor inspirados, costa máis traballo ao mellor saber que cadro é. De todas maneiras, eu inventeilles un título e debaixo poñes o título original no idioma nativo do pintor ou da pintora.
0: Ajá. Bueno, pois, por suposto, animamos a xente a que se achegue a casa a Museo Picasso, que ademais ten, pois eso, a visita nos pisos superiores a como vivía esa familia, máis ou menos, a reproducción de como vivían os Picasso nos anos que estiveron na cidade. Non sei se está prevista algunha visita guiada nos próximos, non sei se días, meses.
1: Guiada non teño plantexado nada. Así algún colega me dixo, temos que ir un día, pero así de colegueo, pero organizado así seriamente non hai nada. Así que teño pensado ir facer uns obradoiros de debuxo ali, en principio para nenos e nenas, pero ainda non teño as datas, pero algún sábado será durante, mentre está a exposición, que vai estar até o 26 de decembro.
0: Caramba. Ata 26 de decembro. Bueno, pues menos mal. En este caso, sí, sempre dicimos o mesmo. Está ben apuntar que data límite 26 de decembro, pero non deixalo para o final, porque logo entra o Nadal, nos come a vida, temos moito que brindar, e logo resulta que a exposición pecha. Así que apuntade que hai marxe, pero visita a exposición de Leandro en Coruña en novembro. Así si alguén se lle pasa novembro, ainda pode aproveitar algún dos días de inicios de decembro. E cando
1: ademais, o espazo en sí paga moito a pena, a verdade, que é un sitio moi, eu desconhecía, ou estivera na parte de arriba, na casa, digamos, pero no baixo onde está o museo non. A verdade é que é un sitio moi acolledor, moi agradable.
0: Máis céntrico casi imposible, así que é unha visita desas que casi sin querer pasas por ali. Tamén é certo que como non vayas coa cabeza, pasas por diante da casa e non, nin te enteras, tiras para outro destino, pero é certo que pues eso, sí, que pasamos por ali continuamente para un montón de cousas. E como surdiu esta oportunidade de facer a Expo?
1: Pois mira, recibí unha chamada de Uxío Novoneira, o fillo, evidentemente, que para propoñerme de expoñer ali, a verdade que eu xa dixen, ostras, que guai, e fixome moitísima ilusión, e despois fun a Coruña, fun ver o espacio e tal, e cando vin, dixen, buah, isto é enorme, impoñíame un pouco, porque para encher iso vía o complicado. Pero despois eu pensei na idea de facer iso, versións. Inicialmente pensei en versións de Picasso, porque como era a casa Picasso, pero despois dixo, por que condicionalo así? Que sí que é certo que Picasso, bueno, ten un universo tan completo que dá para facer 40 exposicións inspiradas, claro, na súa obra. Pero bueno, tirei por outras propostas, así, pues eso, hay obras inspiradas en cosas que tienen que ver con el Renacimiento, otras, de Chagall, de moita xente, así. deixándome bastante liberdade a min mesmo para facer un pouco o que me apetecía. Tamén, a veces, condicionado que me... Eu comentei yo a algúns amigos e amigas, non? Eu decía, ando facendo isto. Ah, pois pues, me mandaban unha foto. Mira, pois pues este da dama do unicornio está moi ben, tal. Mira que chulo, daba xogo, tal. Uh-huh. Entón, pois, pues, con esas ideas que me iban aparecendo por aí, as que me parecía que podían encaixar, a veces porque... Por contraste tamén, non? Porque... A mellor, pois hai obras que teñen, pois estou pensando agora na Dama do Armiño, que bueno, non sei se te das conta, ten así un fondo escuro, tal, claro, eso es, normalmente traballo con bastante máis cor, pero ese castaño, ese tonos e tal, pois queda moi ben co contraste das cores vivas de diante, non? Entón, eso atraíame moita esa idea de traelos a estas latitudes, porque cambiei, por exemplo, aí en vez dun armiño metí un bacoriño e cousas así, non? Allí puxe un sombreiro, un San Cosmeiro, bueno, bueno, galeguizando. Teño,
0: iso é de dicir, eu teño aquí, pues, a Voz de Galicia publica a nova, estás ti con tres fotografías, o sea, con tres das túas obras na fotografía, sí que nos achega ao que temos ao noso redor, non?
1: Sí, pois, pues, por exemplo, a Mona Lisa, pois, pues, puxenlle uns queixos así como os de San Simón, e tal, aí vendendo, así, contenta, sí, con medio dos queixos. Ese, por exemplo, chamelle que eche boa risa a Mona Lisa. Uh-huh. Bueno, os títulos son así tamén, teñen algo de humor, bueno, así, argallando sobre a marcha, te digo, disfrutei moito facéndoa, disfrutei moito pensando en a ver que iba a facer, e onte xa foi unha maravilla, porque ademais, bueno, iso, o que te comentaba ao principio, non? Que moitos amigos e amigas, que eso mola moito sentirse así querido, e entre eles, por exemplo, apareceu Xaquín Marín, que pa min, sempre o digo, é o meu mestre, o meu referente, e querolle moitísimo, e velo chegar por ali, pois, uah, deu unha volta así. Mola. Ademais, a primeira vez que fixe unha exposición foi no 98 en Sargadelos de Ferrol, e veu el tamén, e falou e tal, non? Entón, foi así como... Ah, non, como moi bonito.
0: Xa. Porque ti, aparte de pintar, adicaste a outras facetas artísticas, dixo que a cabeza non para, tanto estás cunha obra de teatro como estás enriba dun escenario. Como levas esa xeración continua de contidos tan diferentes?
1: Mire, profesionalmente só me dedico a pintar. Outros son aficións que me gustan moitísimo e disfruto moito. Estou no Teatro Amador, aquí nunha asociación do Turxo Melpómene, tamén cantando, pero sempre amateur, non? Son cousas así que as que lle dedicamos moito tempo tamén, pero non profesionalmente. E o bonito que ten tanto o teatro como a música é que en comparación co de pintar faz máis vida social. Eu cando estou pintando estou ali só e disfruto moitísimo. Estou pintando, estou escoitando música. Sempre digo que teño a sorte que é un traballo no que podo estar escoitando música a toda hostia.
0: Dáslle caña, eres capaz de concentrarte dándolle caña ao volumen, sí.
1: Sí, sí, demais, a veces. Pero como vivo así no rural, tampouco pasa nada, non hai problema. Ten esa, eso é unha ventaxa para min, porque disfruto moito escoitando música, ou un podcast, ou o que sexa, non? Pero outro ten a ventaxa de, bueno, pues de socializar. Por exemplo, no caso do teatro, disfruto moitísimo porque vamos creando de unha idea así como moi primitiva, vamos engadindo capas e capas de cousas e propostas, unha daqui, outra da lá, esta queda, esta quitámola. É moi enriquecedor, eso a min préstame moito. O que pasa é que a vida non dá como para dedicarse a todo profesionalmente, eu vou trampeando, sí, facendo, xa te digo...
0: E normalmente tamén recibes encargos de artistas que coñeces e que seguramente pois hai un vínculo de ir incluso a sus concertos e que acaban sendo obras túas, portadas e traballos que están nas súas obras, non?
1: Algo que me gusta moito é iso, que moitas veces chámame para facer cousas xente eu sempre o digo coa que me iría de Viños, porque bueno, pois pues iso o que admiro artísticamente, como pois pues, como pode ser Guadi ou como moita outra xente, non, que pois pues, que me diría, ah, pois pues, me gustaría que me fixeras unha portada ou ilustraras este libro, tal, digo, joder, que guai, porque é como un amor correspondido, non? Que ese se agradece moito. Ese vínculo así, non?
0: Pois imos rematar a conversa precisamente con algún amigo común, sabes que temos, algún afección común tes con Mariano, o meu compañeiro que está agora mesmo nos mandos técnicos. Ese amigo díxome que ao mellor si rematamos a entrevista con esta canción que vai soar, pois vai ser un pouco como voltar a ese agarimo que notaches onte na inauguración da Expo. Dalle a play, Mariano, e a ver que nos di Leandro sobre o que soa.

0: ¿Qué dicimos de este fenómeno?
1: Eso, muy emocionante. Eso son cosas de estas que, buah, que fan unha ilusión, pero brutal. Brutal, a verdade. Sí, sí, sí. Cando escoitei iso, flipei.
0: Magín Blanco, para a xente que ao mellor está escoitándonos e non sabe quen é esa voz, Magín Blanco, que sí, moitos coñecimos co seu primeiro proxecto musical, que era La Rosa, e que segue agora mesmo pois nos escenarios galegos, actuando maioritariamente para peques, e facendo feliz a moita xente.
1: Que ainda falei hoxe precisamente con él.
0: Mira ti.
1: Porque a ver se ilustramos ao mellor outro novo libro, que, bueno, ainda non se pode falar moito porque non sabemos se vai ir para adiante, pero hoxe mesmo falei con él.
0: Bueno, como estaba o bo de Magín?
1: Ben, moi ben, sí, sí, sí. Sí, está animado aí
0: a seguir argallando,
1: a dar de continuidade. Sí, sí, sí, claro, sí, sí.
0: Bueno, pois alégrome.
1: Creo que a xente que temos así estas inquietudes é complicado parar.
0: Totalmente. Bueno, Leandro, que prometo ir ata a exposición. Si coincide algún día que ves a Coruña con máis xente convidada para dar unha volta por ali, pois mándame unha mensaxe a ver si me coincide, que non é nada doado, sí, que teña a opción, pero bueno, que aparte lembremos. Ata o 26 de decembro esta exposición na Casa Museo Picasso de Leandro Lamas, con reinterpretacións moi persoais de cadros ben famosos. Sigue soando Magín Blanco, forte aperta para a zona de Ferrolterra.
1: Outra para aí. Veña.
0: Hasta pronto.
1: Moitas grazas.
0: Chao.
1: Veña, hasta logo. Chao, chao.
2: Que discorre entre árbores e prados.
0: Pois ata aquí esta conversa con Leandro Lamas. Agora sí que temos a segunda entrevista do programa xa preparada. Subimos a Magín mentras nos colocamos aquí. Nos colocamos, xa sabedes que queda moi guai cando o di un político da transición, pero nos micros queda un pouco máis raro. E falamos cunha persoa que ao mellor vos soa un poquinho o seu nome, ainda que o que ven contar ao mellor soa menos, pero temos que estar enterados de que vai suceder a vindeira semana na cidade.

0: Continúas en Coaque FM, no 103.4, para os que nos escoitades en frecuencia modulada, o resto seguramente o facedes a través dun podcast en calquera momento da vosa vida. E hai que dicir que hoxe estamos a 14 de outubro, que son as 7:36 minutos da tarde. Estamos emitindo en directo no campus da Zapateira e acabamos de recibir no estudio a Xulio Ferreiro. Moi boa, Xulio, que tal?
1: Hola, que tal? Moi boa tarde.
0: Pois hoxe está aquí como decano da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. Como vai o curso?
1: Ben, bueno, primeiro mes sempre así lioso, non?
0: Sí, pasan un montón de cousas, sí, que hai que solucionar aí.
1: Efectivamente, que non caben na aula, que hai que buscar outra aula, que os Erasmus non chegan, bueno, pero nada, ahora xa estamos a casi
0: estabilizados.
1: A mitad de cuatrimestre, xa casi, e xa a cousa vai rodada, sí.
0: Uh-huh. E que notas de evolución dos últimos anos da xente que vai chegando? Ti notas a mesma ilusión que fai moitos ou hai unha especie de estou na carreira un pouco a ver que pasa?
1: Bueno, a ver, eu en xeral son dos que pensan que a xente cando ten 20 anos pois é como era antes cando tiña 20 anos. Me refiro, non ves uns grandes cambios, non? Isto este tema de que non, es que os chavales de ahora, tal, non son como antes. Bueno, eu creo que ou ben idealizamos como éramos con 20 anos, os que xa temos, bueno, máis de 50, ou sinceramente que nos facemos bellos, ¿no? Directamente. Entonces, bueno, creo que más o menos os chavales chegan como chegaban antes. Chegan con outras habilidades, é certo, por exemplo, máis capacidade para soster un argumento oralmente, máis capacidade para, bueno, pues para certa creatividade, menos ganas de chapar, ¿no? Es decir, de tragarse apuntes.
0: Si xa está aquí.
1: Claro, efectivamente. E despois, bueno, pues estes últimos anos sí que hai dúas tendencias un pouco así a lo mellor, non, que sobre todo despois do COVID a xente lle costou volver ás aulas, costa a presencialidade, costa. Tamén creo que hai esa visión a veces un pouco utilitarista, ¿no? De que me vale ir a clase, si me vale de algo vou, se non vou, non? Pero bueno, tampouco que fósemos tantísimo a clase, non? Hai 30 anos, quer decir, íbamos,
0: dependía,
1: bueno,
0: un pouco.
1: Dependía un pouco tamén
0: da asignatura, do profe, da, sí, profe.
1: E despois, bueno, pues de aí 2 anos, 3 anos para aquí o tema da IA que o cambiou un pouco todo, non? Cambiou.
0: Como notades vos?
1: Bueno, eu creo que ahora mismo, por exemplo, é inútil decirlle, bueno, pues preparades isto en casa e me entregades por escrito o próximo día un traballo. Bueno, xa sabes que ese traballo vai facer a IA, co cal, bueno, estamos cambiando un pouco a forma de dar a docencia, ¿no? De traballar máis na aula, facer máis cousas orais no momento, de, oye, pues este caso pensámolo, resolvémolo aquí en, uh-huh, en clase, ¿no? Porque si eu lles mando un caso para casa, lles digo que o traballen en casa e volvemos o próximo día, pues bueno, a miña experiencia destes últimos anos, eu xa o deixei de facer directamente, é que viñan co caso resolto pola IA, e despois cando pedías en clase, ¿no?, discutir sobre ese caso, pues non todos sabían, pois, uh-huh, saber, o sea, de contar por que puxeron eso por escrito, ¿no? Porque directamente a veces hasta te salía abaixo, ¿no? Pues, uh-huh, feito por ChatGPT. Entonces, bueno, cando poñían eso, ahora bueno, que
0: saben no poco. Compañero, entonces, por disimula ejemplo, un poco.
1: Claro, que nin siquiera o... Claro, a revisión, ¿no? Porque, o sea, oye, que sí, eu tamén, sí, utilizo as inteligencias artificiais para o meu traballo, pero claro, o tema é conseguir habilidade para ser crítico, ¿no? Con ese resultado, claro, que te devuelve a IA e decir, oye, pues esto ben, esto mal, esto non me serve, esto aquí está errando, que, bueno, que a verdad que cada vez... todos o utilizamos para moitas cousas, non? Pero estos modelos, na parte, pues, non, no meu que o dereito, pois cada vez dan mellores resultados, dan menos alucinaciones e te resolven.
0: Supoño que a hora de buscar jurisprudencia ten que ser algo ou non.
1: Aí está frouxa cousa. Aí está frouxa cousa porque, claro, as bases de datos de jurisprudencia non son accesibles para estas IAs, non? Entonces, claro, teñen que buscar bases públicas, o CENDOG, que a base pública por excelencia limita, ¿no?, o acceso de bots, evidentemente, porque senón o sistema se lles colapsa. Uh-huh. De feito, pues a veces de determinadas IPs, incluso de profesores que, oye, que non pode entrar o CENDOG e tens que avisar aí ao Consello Xeral do Poder Judicial, oye, mira, que des esta IP da Universidade da Coruña, por favor, ta delle acceso, uh-huh, e tal. O sea que, entonces aí, pues a veces, pues te saltan con sentencias que, pues, son de Perú ou de México e te chascola como españolas, uh-huh, o directamente as inventa, ¿no?
0: Tal cual.
1: Sí, esta sentencia sentencia, que en realidad vas a mirar a sentencia non di nada parecido a iso. Pero claro, para eso hai que adquirir previamente os coñecementos, non? E hai que adquirir previamente as habilidades para saber discernir e, por lo tanto, para que ese uso da IA sexa útil e o teu, digamos, ti como profesional do dereito, neste caso, pues aportes algo, non? E ese algo pues non pode ser simplemente copiar e pegar, claro, porque eso aporta pouco.
0: Claro, resulta que como tiñas poucas cousas que facer, chega o Dataforum Justicia na súa quinta edición a nosa cidade, a vindeira semana, para a xente que nos escoite antes do 21 de outubro. É unha boa aliada.
1: Sí, é unha boa aliada, pero e me mantivo bastante ocupado nas últimas semanas, porque a Universidade da Coruña é parte da organización, xunto co Ministerio de Xustiza do Goberno de España e xunto co Concello da Coruña. Pero bueno, a Universidade da Coruña pues un pouco delegou en mi parte das cuestións como decano da Facultade de Dereito. Tamén é un pouco culpa miña, porque decir, eu son hasta certo punto un dos culpables de que o Dataforum se celebre este ano na Coruña, porque ano pasado fun a visitalo a León, vin o evento, me parece un evento superpotente, porque bueno, son mil y pico congresistas, centos de panelistas, de relatores de primeirísimo nivel, tanto no Estado español como internacionais. E dixen, bueno, a ver si conseguimos que esto se faga na Coruña, ¿no? E bueno, tampouco desvelo nada, porque outro día o dixo a alcaldesa na rolda de prensa de presentación. Fun a falar coa alcaldesa e dixen, mira a ver si podemos traer esto para Coruña. Sí. Bueno, no, como me coñecía da facultade. Entonces, pois aí nada, a alcaldesa pues montou a candidatura xunto coa Universidade e coa Tribunal Superior de Xustiza e o Ministerio de Xustiza pues tivo a ben pues concederlle a sede, non? A Coruña nesta edición, que efectivamente, como te decías, é a quinta, que vai ser seguramente a máis grande das cinco que se celebraron ata agora, e donde, bueno, pues hai moitísimo contido que é relevante para xuristas, pero contido que é relevante en xeral para a sociedade, para os que nos preocupe como é esta relación entre sociedade, tecnoloxía, e desde logo tamén para a parte máis dos técnicos, non? Dos informáticos, dos enxeñeiros, no que o campo da xustiza é un campo de desenvolvemento profesional tremendo, ¿no? E onde hai moitísimas empresas tecnolóxicas que están presentes tamén no Dataforum, que van a estar aí, ¿no? NTT Data, Ineco, moitísimas empresas de base tecnolóxica.
0: Se alguén nos está a escoitar, quere investigar e ademais os contidos e quere apuntarse, é doado para calquera persoa, hai requisitos?
1: Nada, sinxelísimo, entrar na web do Dataforum Justicia e hai aí un pequeno botón que pon registrarse, si se registra, e é gratis e acceso a todo o mundo e nada, e aí además parece un festival de música, porque hai como 5 ou 6 escenarios ao mesmo tempo.
0: Estou vendo aquí, además está Carolina Iglesias, humorista e comunicadora, que está dentro do programa, e diste, esta muller,
1: Percebes y Grelos, sí, porque tamén es unha cuestión, ¿no? na que a xente da Secretaría de Estado de Xustiza ten bastante interese, ¿no? en dar unha parte, ¿no? cidadá a todo isto, ¿no? E efectivamente, cultura, hai, bueno, comunicadores, ¿no? Eu pues vou a moderar unha mesa redonda onde pues hai persoas coñecidas, ¿no? do mundo da radio, da cadena SER neste caso, e onde, bueno, creo que va a estar moi ben, ¿no?
0: Son 3 días completos. Empezamos o día 21 de outubro, que é mércores, e chega ata o venres. E a típica pregunta é: cando rematan as xornadas, a xente líase moito ou saben volver para o hotel? Como vai a cousa?
1: Bueno, eso dependerá, non? Supoño que os que estén desplazados, non? E que non estén na súa casa, pois, bueno...
0: Porque a que hora normalmente acaban? Pola tarde? Quedan libres as?
1: Sí,
0: pois
1: pues a verdad que depende do día, pero, bueno, que quen quera quedar hasta as 8 da tarde por ali, ten actividades para quedar, non? Despois, bueno, pois... Pues,
0: está todo centrado en Palexco?
1: Está todo centrado en Palexco. Creo que eso foi tamén un elemento bastante positivo, non? Porque, por exemplo, o ano pasado en León había parte que era no centro, no auditorio, pero había outra parte que era na universidade. Eso obrigaba, pues, a desplazarse, a, bueno, incluso, tema logístico, a poñer buses, etc. Bueno, Palexco un sitio, sinceramente, pues, amplo, non? Moi adecuado para un evento deste tipo. E aí, pues, por exemplo, ¿no? A unha actividade estudiantil por antonomasia desto é o Datatón, ¿no? O Datatón, que é un concurso onde estudantes de veñen estudantes de casi 20 universidades de España, cento e pico estudantes en total, contando os da Coruña e os que veñen fora, de dereito, de informática, de enseñería, creo que incluso hai de medicina, porque bueno, que ao final o mundo da xustiza é pues, os forenses, os peritos, es decir, que hai moitísimo campo, non hai. Bueno, e donde en este concurso o que van a facer os rapaces e as rapazas que participen é propoñer unha solución tecnolóxica para un problema da xustiza. Este ano está centrado na accesibilidade para colectivos vulnerables, habrá un que teña que ver con persoas con neurodiversencia, outro para nenos e nenas e outro para persoas maiores, non? Bueno, diferentes problemáticas no acceso á xustiza, no acceso a, pues, non sei, pues, el bullying ou a persoas maiores que teñen dificultades, non? Co tema informático, e ahora, bueno, pues gran parte da relación entre a xustiza e a cidadanía está mediada, non? Tamén polas pantallas, non? Co cal, bueno, está moi ben. Despois hai outra parte que é o promptatón, que chaman, que va a ser o uso da IA para resolver tamén un problema xurídico, consulta de documentación e solucionar tamén un problema xurídico. Así que, nada, se nos está escoitando algún estudante ou alguna estudante e todavía non sabían isto e queren apuntarse, pues ainda está aberta a inscripción hasta último, vamos, hasta final desta semana. O sea, que lle queda un par de diñas.
0: Pois, bueno, isto é un detalle importante. O sea, que remata este venres...
1: Para o datatón, para a inscripción, creo que hasta o día anterior van a poder
0: registrar. Sí, porque aparte o auditorio que se chama Gaviota ou algo así, de 1500 persoas, vai ser complicado.
1: O auditorio é grande, sí, grande. Bueno, en algún dos eventos principais é posible que este, non digo a tope, pero bueno, non sei se se va a limitar o aforo dese auditorio ou non, pero bueno, en auditorio grande, pequeno, mediano, va a haber un montón de cousas, ¿no? O sea, digo, desde pues a fiscal xeral do Estado, que va a dar unha charla dirixida especificamente a estudantes sobre como é ser fiscal, vamos a ter pues, ao presidente do Tribunal Superior de Xustiza, magistrados, profesores da Universidade da Coruña, tamén tanto informática como dereito, van a dar charlas, ¿no? Por exemplo, unha que ten que ver coa utilización das tecnoloxías da información para investigación penal, ¿no? Desde técnicas de reconocimiento facial, el ADN e digamos o uso da IA, os marcadores de ADN. Bueno, creo que
0: caramba, pues, super interesante. Claro, que esto es amplísimo.
1: Hay muchísimo.
0: Podrías hacer 12 días, pero hay que frear, porque vimos arriba.
1: Porque bueno, todo esto también, claro, conlleva un dinero, ¿no? Y, y ainda que, bueno, pues hay un esfuerzo, ¿no? De muchos patrocinadores, de muchas empresas que están ahí, bueno, pues al final, claro. Pues,
0: pero os hotéis la ciudad de felices.
1: Imagino que sí, claro, esa también era una de las intenciones.
0: Ese es un capoñe, es un beso ahí, demasiado logotipo diciendo, venga, va, voy a estirar aquí porque los cartos entran por un lado. Vou axudar, non o vexo, pero bueno.
1: Aí, non sei, como o consorcio de turismo da Coruña, pues
0: sí, sí, pero bueno, eso que fale con eles en plan, mira, ¿cómo? ¿Estás contento? Bueno, pois aquí poñemos entre todas. Antes de seguir falando un poquinho máis deste tema que me parece interesantísimo, non podo deixar de preguntarte unha cousa que me ten a mí comida a cabeza dende non sei se foi onte ou antonte, o tema do Tribunal Supremo cos votos que non poden exercer, o dereito a voto que non poden exercer os nacionalizados españois, por esa normativa que nos explicaron que o goberno fixe un regulamento de non sei que. Bueno, seguro que algo analizaches dese tema. A pregunta é a seguinte. Resulta que eu teño a nacionalidade porque me concedeu esa lei.
1: Ajá.
0: Resulta que me di agora o Tribunal Supremo que eu non podo votar. Eu podería impugnar as eleccións.

0: leve para casa.
1: Bueno, eu eso, recomendo.
0: Porque ten que levarse, claro, da edición anterior,
1: sí, dice, bueno,
0: anterior eu quero facelo isto.
1: Claro, porque eu vin ali un tomate enormísimo, non? Unhas ponencias super interesantes. A oportunidade tamén de estar nun ambiente onde van a estar xuntos grandes profesionais do mundo do dereito, es decir, magistrados do Tribunal Supremo, o fiscal xeral do Estado, o a fiscal xeral do Estado que va a estar aí falando co
0: ven algún dos fenómenos da sentenza.
1: Non sei se ven ou non.
2: A ver, que tampouco unha sentenza, que unha cautelar, tranquilo.
0: Cautelar, pero que ten unhas consecuencias dunha sentenza. Me fastidia.
1: Ten consecuencias claro, serias, ¿no?
0: Sí, exacto.
1: Non sei se algún destes catro magistrados están chamados a participar. Creo que non.
0: Vale.
1: Veñen, pues eso, beber un ambiente onde van a estar membros da xudicatura, abogacía, estudiantes de dereito, catedráticos e profesores de universidade, es decir, hai ese ambiente onde e persoas tamén que veñen de outros países de Europa e mesmo de Canadá, non, a falar tamén das súas experiencias, o cual eu creo que va a ser super formativo, super interesante e ademais, quero decir, tendo tamén actores económicos alí que, pues, a lo mellor, e non sería a primeira vez que pasa, que a unha desas solucións tecnolóxicas que se dan no datatón, pues teñen financiamento dunha empresa para desenvolvela, non, posteriormente, co cal hasta oportunidades laborais e todo.
0: Voltamos o vindeiro mércores en alegría a 7 da tarde, queda na sintonía de Quack FM 103.4. Gracias, Julio.
1: Moitas grazas.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día, hoxe na Coruña volvemos a estar na influencia das altas presións, unha situación de estabilidade que favoreceu a formación de bretemas no litoral. Agárdase que se vayan desfacendo, quedando así unha tarde de ceos pouco nublados ou despexados. As temperaturas aínda así sufrirán un lixeiro descenso, quedarán as máximas alrededor dos 19 graus, todo isto cun vento que soprará frouxo do suroeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe teremos poucos cambios na situación meteorolóxica en Galicia. Continuamos na influencia das altas presións, unha configuración que favoreceu durante a madrugada a formación de néboas no interior e tamén no litoral. A nubosidade que irá menos de cara á tarde, agardanse ceos prácticamente despexados e con temperaturas semellantes ás de onte ou lixeiramente á baixa, máximas, polo tanto, elevadas aínda para a época do ano. O vento soprará frouxo de dirección variable con predominio da compoñente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña, xornalista. Quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Coac FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Coac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Coac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe na Coruña volvemos a estar na influencia das altas presións, unha situación de estabilidade que favoreceu a formación de bretemas no litoral. Agárdase que se vayan desfacendo, quedando así un atarde de ceos pouco nublados ou despexados. As temperaturas aínda así sufrirán un lixeiro descenso, quedarán as máximas alrededor dos 19 graus, todo isto cun vento que soprará frouxo do suroeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe teremos poucos cambios na situación meteorolóxica en Galicia. Continuamos na influencia das altas presións, unha configuración que favoreceu durante a madrugada a formación de néboas no interior e tamén no litoral. A nubosidade que irá menos de cara a tarde, agardanse ceos prácticamente despexados e con temperaturas semellantes ás de onte ou lixeiramente á baixa, máximas, polo tanto, elevadas aínda para a época do ano. O vento soprará frouxo de dirección variable con predominio da compoñente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas música local en Cuac FM.

A fouteza, paixón, xuntanza. En que pensas ao ler estas tres palabras? Se a resposta é o Celta de Vigo, equipo de fútbol da cidade olívica, estás no certo. A publicación en 2023 do hino do centenario baixo o título Oliveira dos 100 anos foi un punto de inflexión claramente percibido polo público. O equipo de comunicación estaba a cambiar a súa estrategia para ligar o clube coa lingua e a cultura galegas. Isto prodúcese nun escenario complexo no que o idioma galego xa non é a lingua máis falada da comunidade. Para analizar este contexto, os investigadores do Instituto da Lingua Galega, o ILGA, Estela Fidalgo e Miguel Guisantes, presentaron os primeiros resultados do seu proxecto sobre o uso do galego na comunicación do Celta, encadrado dentro do proxecto Ideolingal. O galego deixa de aparecer só como lingua nas publicacións e pasa a formar parte dun relato máis amplo. Quen é o club e con que identidade se presenta, sinala en primeiro lugar Estela Fidalgo. Así o equipo celeste leva anos poñendo en marcha numerosas iniciativas para que isto se evidencie na práctica, desde o lanzamento de Celta Media até o propio estadio con directos de artistas galegas como Fillas de Casandra, a icónica actuación do multiinstrumentalista Abraham Cupeiro e o seu Carnix, ou a aparición das famosas pantallas do entroido de Xinzo de Limia en Balaídos. Comeza o artigo de Gué Ciencia do 23 de setembro deste 2026 co título de Celta contra Deportivo, dúas formas de reivindicar a lingua galega desde o fútbol. As estrategias de comunicación de ambos clubes buscan reforzar o vínculo coa afección e coa cultura do territorio a través do idioma. Hoxe falamos de fútbol e de lingua e preguntámonos, ese o Celta e tamén un pouco o Depor fosen a Xunta? Benvidas, benvidas e benvidos a este O Aparte, o teu podcast diario de actualidade, onde o episodio é sempre unha pregunta con segundas intencións e as respostas pois poden axudarte a enfocar a realidade. Boas, eu son Germán Esteve, do Germano do Galiportus, e aquí estades neste novo proxecto radiofónico onde por fin a actualidade galega, euroregional e atlántica van estar no centro e non vas ter que escoitar a palabra Madrid cada dúas frases. ¡Comezamos!

0: Este é o tema do rapeiro Harth GZ, Voltarei, 2025, dedicado a celebrar o regreso do clube do Celta a Europa. Como se comenta na descripción, un himno que comenta, que conecta a historia do clube coa de milleiros de galegos e de galegas que nos anos 50 e 60 emigraron a países como Suiza ou Alemanha na procura dun futuro mellor. Nesta colaboración, Harth GZ rende homenaxe a esa memoria colectiva e o orgullo de Galicia unindo música urbana, raíces tradicionais e a paixón do celtismo nun mesmo latexar. O título Voltarei simboliza a promesa de volver a dos emigrantes que soñaban co regreso, con regresar a casa, a do clube que tamén volta a Europa e a dunha afición tamén que nunca abandona o seu equipo.
1: Para facer e reescribir a historia hai que crer a cada Casandra. Hai que opoñerse ás masacres e ao xenocidio como Lisístrata. Abrir cada unha das caixas de Pandora. Para facer historia hai que comprometerse e organizarse. Hai que ser unha boa antepasada. E sobre todo,
2: é sobre todo que nesta volta a Europa non nos fajan a puñeta.

0: Final de 2025, Fillas de Casandra e Mondra, dous dos grupos que máis forte están dando no panorama musical galego de nova onda. Así soaban na previa do enfrontamento futbolístico entre Celta e PAOK, grego, en Balaídos. O Estadio Celeste, unha das actuacións máis destacadas, aínda que non a única, como escoitastes na intro, pasaran por Balaídos Abraham Cupeiro, Queltoi, Tan Xugueiras, Daqui da Ría, Son Deseu, Baracuncas, pois todos foron pasando para amenizar e simbolizar a cultura e a música galega en galego. Mesmo tamén lembrade figuras importantes do entroido da nosa terra. Ben, xa vedes un pouco a contextualización e vedes a maneira en como o Celta foi facendo esa simbiose coa tradición galega, foi creando ese orgullo desa galeguidade, ese sentido de pertenza. Analizamos o artigo co que abríamos o episodio porque estamos moi interesados en sabermos que hai atrás del. En primeiro lugar, falamos coa Andrea Veiga, xornalista da GeCiencia, ese portal fantástico que une ciencia e divulgación en galego. Isto é o que nos conta sobre a súa visión desa investigación levada a cabo polo ILGA e o que encontrou na reportaxe realizada.
1: Entón, pois basicamente esta investigación busca como se está a incorporar a lingua galega aos clubes, non? Non só dende un punto de vista económico ou comunicativo, senón tamén como parte da súa identidade, la relación que establecen coa súa contorna. Entón, unha das cousas máis interesantes que atopei durante a miña conversa con Miguel Estela foi que o galego non aparece simplemente como unha ferramenta para comunicarse, senón tamén como un elemento de arraigo, algo que se percibe en ambos clubes, que bueno, están moi vinculados ao territorio, non? A súa xente, a súa comunidade. En ese sentido, a lingua pois, tamén pode funcionar como unha forma de expresar esa identidade. Tamén, bueno, pois creo que unha das principais achegas desta investigación é precisamente poñer o foco nun espazo como o fútbol, que ten unha capacidade enorme para chegar á sociedade como deporte rei, non? Especialmente a xente nova. Entón, se un club emprega o galego con normalidade nas súas redes sociais, que é o caso do Celta, bueno, tamén do Deport, nas actividades coa afección ou na relación coa canteira, non? Está contribuindo tamén a que a lingua estea presente en espazos de uso cotián. E, de feito, bueno, pois chamoume a atención, non? Un concepto que empregaron durante a entrevista aos investigadores que, bueno, tamén reflectín no artigo, que é Balaídos como un espazo de respiro. Falo de Balaídos porque, concretamente, o seu estudo máis desenvolto está centrado na comunicación do Celta.
0: Sí, é que non se nos irrite ninguén, a reportaxe derivada da investigación tamén fala do Deport, o mítico clube da Coruña, que tamén ten dado pasos importantes nesta dirección nos últimos tempos, mas o peso nesta identificación entre pobo e clube está a dar desde o sul. E que interesante iso de espazo de respiro.
1: Unha das claves que non se trata simplemente de utilizar máis ou menos o galego, senón de que poida estar presente de maneira natural en todos estes espacios e ámbitos que aportan tanta visibilidade, non? Que un rapaz ou unha rapaza poida relacionar o galego tamén co seu club, non coa súa afección, con algo tan próximo e tan emocional como é o fútbol, non? Que todo o mundo vive moitísimo. Entón, por iso, máis aló dos datos concretos que aparecen no artigo, o que me parece interesante é ver que existe unha relación, non? Entre lingua, territorio e identidade que os clubes poden axudar a reforzar. Sobre todo na situación crítica na que se atopa o galego, que xa non é a lingua maioritaria en Galicia.
0: Quixemos chegar tamén aos autores da investigación, conversamos con Estela Fidalgo e Miguel Guisantes, doutorandos do ILGA. Cal é o interese deste estudo? Que buscabades?
2: Pois mira, Germán, este traballo enmárcase nun proxecto de investigación máis amplo que desenvolvemos no Instituto da Lingua Galega, que se chama Ideolingal, en o que estudamos as ideoloxías lingüísticas alrededor do galego, especialmente pois agora nas redes sociais. E o que nos interesa é pois ver como se fala sobre o galego, como se valora e que ideas ou que discursos se construen alrededor da nosa lingua. E un pouco dentro deste marco, Miguel e Maiseu empezamos a interesarnos especialmente por dúas cuestións. Unha é a mercantilización lingüística e outra é o marketing da identidade, non? Que así pues, pode soar un pouco técnico, pero a idea é bastante sinxela. O que queremos ver é que pasa cando o galego, ademais de servir para comunicarnos ou como recurso de identificación, empeza tamén a ter valor para as marcas, non? É dicir, cando unha empresa ou unha entidade utiliza a lingua porque lle permite diferenciarse, porque lle permite vincularse cun territorio ou conectar dunha maneira determinada coa súa comunidade. E por iso chegamos ao fútbol, que nos pareceu un ámbito especialmente interesante porque ten unha visibilidade social enorme e tamén unha dimensión emocional e identitaria moi forte. Entón, para nós, o Celta e o Depor non son simplemente dous equipos de fútbol, son tamén dúas entidades que construen relatos sobre que é o que significa ser galega ou ser galego, non? Como se representa Galicia e que elementos se seleccionan para contar esta identidade. E vimos que nas súas estrategias comunicativas, pois non só é que o galego aparecera como lingua de comunicación preferente, senón que ademais pois incorporaba símbolos culturais, música, o territorio, a apelación ás tradicións, non? Entón pareceunos un escenario moi bo para analizar pois como se construe unha identidade galega desde unha marca deportiva e desde logo como esa identidade se pode construir de maneiras moi diferentes, non? Xa se me permites, gustaríanos puntualizar que non nos interesa saber quen utiliza máis o galego, ni muitísimo menos decidir quen é máis galego, non? Máis ben, o que buscamos é entender como construe cada club a súa identidade, que lugar ocupa a lingua nese relato, e sobre todo ver como isto o recibe a xente, non? Porque unha cousa é o que unha marca intenta proxectar, e outra moi diferente é o que a afección ou o público, non, recoñece como propio, como auténtico ou como coherente coas prácticas de esa empresa.
0: Pois sí, Celta e Depor construindo o relato coa lingua, a música e a cultura galega no centro, marca e identidade, sen, como di Estela, entrarmos en debates de quen é máis ou menos galego. En segundo lugar, en relación co que xa comentaba Andrea de Geciencia, cal é o significado desa visibilización? A investigadora móstrase prudente, porque visibilidade non leva sempre acompañado un uso real.
2: Nós sí que pensamos que hai unha dimensión positiva bastante clara, porque cando clubs de fútbol ou marcas con moitísima visibilidade, pois por exemplo como Inditex, non, incorporan o galego á súa comunicación, ao final están contribuindo a que a nosa lingua pois aparezan máis espazos e a que deixe de estar vinculada aos mesmos ámbitos ou aos mesmos prexuízos de sempre, non? Neste caso concreto, pois tamén nos parece moi interesante pensar nos estadios como unha especie de espazos de respiro, non? Porque ao final é unha realidade que estamos falando de dúas cidades, que son Vigo e Maila Coruña, onde o galego pois úsase pouco no día a día, non? Así que o estadio pode funcionar como ese lugar onde moitas persoas teñen contacto coa lingua e coa cultura galega, aínda que non a usen habitualmente. Entón, neste sentido, sí que pensamos que estas prácticas poden contribuir á revalorización social do galego e a abrir máis espazos nos que a lingua se poida utilizar con naturalidade. Agora ben, tamén queremos ser bastante prudentes con isto, porque que unha lingua gañe visibilidade ou valor simbólico non significa necesariamente que aumente o seu uso real, non?
0: Sumábase á nosa conversa Miguel Guisante, isto é o que nos comenta o outro investigador a falar da comparativa entre Celta e Depor. Os referentes do relato dos branqueazuis son máis uns referentes coruñeses. Está claro que a galeguidade, porén, constrúese desde as múltiples significacións.
3: Pois ben, unha das cousas que para nós é máis interesante é que os clubs construen identidade galega, pero non o fan exactamente do mesmo xeito. E aquí, onde a nosa comparativa é realmente produtiva. No caso do Celta, por unha banda, hai unha transformación, un cambio que é moi visible nos últimos anos. Con esta implantación da estrategia raíces, a lingua, a música, o territorio e algunhas tradicións pasan a formar parte do que podemos chamar un relato que é moi facilmente recoñecible sobre quen é o club, que é o que quere representar. non son simplemente accións que están illadas, senón que se presentan como partes dunha identidade conxunta. No deportivo, por outra parte, atopamos algo que é un pouco diferente. O propio club insiste tamén que levan moitos anos empregando o galego e que xa ven de moito atrás. Esta identidade combínase tamén cunha dimensión que é moi coruñesa, mesmo atlántica, como eles mesmos nomean, con referentes que son propios da cidade, cun relato que busca construir unha determinada maneira de ser galego, pero desde a Coruña. Entón, unha das primeiras conclusións é precisamente esta, que non hai unha única maneira de construir a galeguidade e que isto pode facerse seleccionando referentes distintos e dándolles significados un pouco diferentes. Por outra banda, despois de todo isto, temos tamén algo que nos parece moi fundamental, que é a recepción que ten este tipo de publicacións ou de identidades. Cando miramos os comentarios, vemos que a xente non só valora que o club use ou non o galego. Aparecen tamén moitos máis criterios. Hai persoas que lle dan moito valor á continuidade deste relato e din que, por exemplo, o Depor leva moito tempo empregando a lingua galega. Outras persoas poñen máis o foco na coherencia global do relato e na capacidade que o club ten para representar esta identidade. Algúnas veces incluso atopamos algo que nos pareceu realmente moi significativo, que é un recoñecemento cruzado entre as afeccións. Hai deportivistas que valoran moi positivamente a estrategia que está levando a cabo o Celta, e celtistas que tamén recoñecen que esta traxectoria lingüística do Deportivo ven desde máis atrás. Isto amosa realmente que a recepción non se pode explicar simplemente por unha rivalidade que hai futbolística. O final, o que podemos ver é que a lingua realmente sí, é moi importante, pero que tampouco chega por si soa. Esta autenticidade que buscada constrúese tamén coa historia, coa continuidade da que falábamos, con símbolos, coa coherencia, que tamén é moi relevante, entre o que o club di e o que despós fai. Sobre todo, co recoñecemento que estas estrategias teñen desde a propia comunidade.
0: Estrategias recoñecidas e cruzadas, pois, alén de rivalidades, a mente ven agora a imaxe icónica de Fraga e Castro nos anos 90 paseando polos ancares ao son das gaitas e facendo xuntos a queimada. Que místico e que mítico, pois. Mas concluamos co que nos di Miguel. Lingua, emoción e clube de fútbol, o investigador incide na idea da súa compañeira e do moito traballo que falta por facer por normalizar o uso da lingua.
3: Sí, xustamente isto vémolo moi ben nas diferentes afeccións do Celta e do Depor. Unha persoa pode emocionarse cunha campaña que emprega a lingua galega, sentirse moi identificada con ela e querer que o seu club continúe a empregar esta lingua, pero ao mesmo tempo despois usar mayoritariamente o castelán na súa vida diaria. Por iso, para nós hai que facer unha distinción que é fundamental, que é que a visibilización e a normalización non son a mesma cousa. A visibilización é moi positiva, evidentemente, pero normalizar a lingua implica bastante máis, implica que se use con naturalidade na vida cotiá, sobre todo que se transmita entre xeracións. E aí temos que lembrar que a situación do galego segue sendo preocupante, porque pode gañar valor simbólico, valor social, e ao mesmo tempo seguir a perder falantes. Así que esa sería un pouco a nosa conclusión. O que están facendo estes clubs pode ser moi positivo para a presenza e a valorización social do galego, pero iso non significa que estean resoltos realmente os problemas estruturais que ten o galego.
0: Ben, vamos xa co análise da prensa, abundante material na hemeroteca de hoxe, desde xullo de 2026, La Voz, o Celta galardoado pola súa contribución á normalización da lingua galega. O club vigués foi distinguido co premio Lois Peña Novo 2026 por ser un dos principais emisores de contidos en galego do ámbito deportivo europeo. Elpaís.com, 25 de xullo de 2023, como convertir o Real Club Celta na bandeira de toda Galiza. Real Club Celta na súa web oficial, 21 de setembro, tamén 2023. Un paso adiante na comunicación co celtismo. A nosa lingua recupera a súa presenza en arroba Real Club Celta e nace arroba xuntos Real Club Celta. OneFootball.com, 15 de maio do 2026, o Salón Rexio acolle a presentación do libro Un equipo para un país, o Celta e a galeguidade. E 13 de febreiro de 2026, Nos Diario, Real Club Celta, lingua e identidade, a cargo do noso amigo, que foi quen escribiu este artigo, Xosé Enrique Costas, catedrático da Filoloxía da Universidade de Vigo. Costas fala no artigo, que vos recomendamos plenamente, como dun día para outro as aliñacións, os avisos de coches mal aparcados, as chamadas para asistentes aos encontros, as instruccións ao público, etc., deronse sempre en galego. E todo foi normal. Pasamos ao galego coa mesma normalidade coa que na megafonía soaba maiormente música galega, sobre todo a foliada do Celta, do grupo Arroda, o himno para oficial do equipo. Así continúa en Xosé Enrique Costas, ata falar tamén do propio hino do centenario desta Oliveira dos 100 anos, e conclúe con que na súa elaboración, na elaboración do himno do centenario, colaborou todo o tecido cultural e musical da comarca. A Coral Casablanca, a Escola de Música Tradicional Letrada, os Queltoi, Xisco Feijó, Liliana, as Lagarteiras, etc., etc. Ben, acabamos por aquí este episodio sobre celtismo, sobre deportivismo a galega, sobre galeguidade, en versión redonda futbolística, ou se queredes, sobre como o fútbol pode contribuir, sen dúbida, coa súa tremenda pegada social a normalizar a lingua ou a sumar pola causa que sexa. Porque si, fútbol e política, non vos enganedes, sempre foron da man, gústenos ou non, para o bo e para o malo, como o maior mecanismo social de unión, unha unión simbólica, máis cun toque realística. Como un poder, en fin, un poder brando que se abraza ou critica o poder duro. Exemplos tendes miles de como se entrelazaron xeopolítica e fútbol desde a creación do deporte máis universal, ese que no que 22 andan atrás da bola redonda. O resto, pois xa sabedes, paixón, emocións, grupo, masas. E claro, hai que canalizar isto todo. Neste caso, polo menos a nivel cultural, é innegável o papel do Real Cruz Celta, todo o que ten feito nos últimos anos. Parabéns desde aquí á equipa de María Mouriño e sobre todo a Gael García, director de marca Mercadotecnia e Comunicación, que certamente lle deu unha volta a todo nos últimos anos. Marcou tendencia, Gael. Fantástico traballo, esperamos telo por aquí próximamente para falarmos de todo isto. E en canto á pregunta de hoxe, dicíamos se o Celta é realmente a Xunta. Pois visto o visto, eu penso que case sí, e case que debería ser o Real Club Xunta de Vigo. Disolvamos xa a Secretaría de Lingua e deixemos todo nas mans celestes.
4: Escoito Galiportus cada semana en Radio Illariz 107.2 de FM os sábados de 12 a 1 e redifusión sábados ás 10 da noite e luns ás 6 da tarde. Tamén na súa emisión online en as emisoras da Coac FM Coruña. Se prefires, tesnos nas plataformas en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podgalego, Deezer e tamén no YouTube. Ah, e non esquezas seguirnos nas redes, enviarnos calquera dúbida, proposta ou queixa a galiportuspodcast@gmail.com.
5: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Lógica en Quack FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
1: Moi bo día, hoxe na Coruña volvemos a estar na influencia das altas presións, unha situación de estabilidade que favoreceu a formación de bretemas no litoral. Agárdase que se vayan desfacendo, quedando así unha tarde de ceos pouco nublados ou despexados. As temperaturas aínda así sufrirán un lixeiro descenso, quedarán as máximas alrededor dos 19 graus, todo isto cun vento que soprará frouxo do suroeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe teremos poucos cambios na situación meteorolóxica en Galicia. Continuamos na influencia das altas presións, unha configuración que favoreceu durante a madrugada a formación de néboas no interior e tamén no litoral. A nubosidade que irá menos de cara a tarde, agardanse ceos prácticamente despexados e con temperaturas semellantes ás de onte ou lixeiramente á baixa, máximas, polo tanto, elevadas aínda para a época do ano. O vento soprará frouxo de dirección variable con predominio da compoñente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: La Rosalía.

Nos queríamos libremente comer o pan de cada día. Libremente. Mordelo, masticalo, digerilo, semedo. Libremente falando, cantando nas orelas dos ríos que camiñan para o mar libre. Libremente, libremente. Nos queríamos somente ser libremente homes, ser estrelas, ser faíscas da grande fogueira do mundo, ser formigas, paxaros, miniños, nesta arca de Noé na que vogamos. Nos queríamos libremente surrir, falarlle a Dios do vento que pasa, no longo vento das chairas e dos bosques. Sin temor, sin negruras, sin cadeas, sin pecado, libremente, libremente. Como ao aire do mencer e das escumas, como ao vento. Mas iste, noso amor difícil, rompeuse. Vidro de soño frágil, nun rochedo de berros, e agora non somos máis que sombras.

0: Acabades de escoitar o poema titulado Libremente, de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario Longa Noite de Pedra, publicado no ano 1962.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

todo. ¿O que movió aire na súa correntada para desfacerse do sono? Chega a un lugar. Nos, sendo papel e viraventos, lanzados lonxe, cunha punta, a desidia cravounos aquí. Despois veu a chuvia, calcamos sobre a terra, xermolamos, sendo xa de algures. Acabades de escoitar o poema titulado Esta luz, da poeta coruñesa contemporánea Emma Pedreira, extraído do seu poemario ST Sen Terra, publicado no ano 2015.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: días, unha vez máis desde o Twitch e tamén desde as ondas de Quack FM. Saúde a Gordillo. Moi boa, Ángela Triana, que tal?
1: Hola, que tal? Pues estaba xa desexando empezar a temporada, que xa vos botaba de menos.
0: Claro, ben volta a Quack FM tamén.
1: Home, pois pues mira, Quack FM, canto foi que marchei? Pois igual 12 anos, por aí.
0: Claro, algún especial de Nadal ia facendo en algún momento, pero...
2: Eu ainda non nacera, 12 anos.
0: Sí. Nada, que tal, John Amir, que como andas?
2: Ando coas pernas normalmente, aínda que se teño que andar de gatiñas tamén sei facer. Opino non me sei.
0: Como se nota que non é de radio, verdad, Ángela? Que fala antes de que o presenten, que está xente... Bueno, en fin, por si alguien de Quack FM me parece que no lo escucha también, deja de presentarnos. Somos Recuncho Gamers, ya sabéis que andamos no YouTube, no Twitch, en este caso los martes no Twitch a las 10 de la noche, grabando esto en directo, pero también con Quack, sentido los interferencias fresquísimo. Tédelos en arroba Recuncho Gamer, también en las redes sociales, donde podéis seguir muchas cousiñas. Si queréis ayudarnos a seguir haciendo este tipo de cosas, podcast y demás, pues tedes también un Patreon. Lembrade.
2: Sede Patreon e non se xades Patre Off.
0: Efectivamente, temos aí un banner precioso que o conta. Pois cada... Este ano vamos ter así como máis microseccións, tamén así un pouquiño. Pois neso, vamos falar un pouquiño de algún xogo de actualidade, en esta casa esta semana. Hoxe temos un tema que é simuladores. Non imos ir polo grande clásico, xa falamos dos Age of Empires un específico. Os Sims vamos a facer oco para uns capítulos papeles. Hoxe imos ir para os simuladores un pouco máis... bueno, de aspectos igual máis de nicho da vida. Ay, non hai simulador de cemiterios. Tocaría, molaría.
1: Que saibamos.
0: Digo, no, na escaleta de hoxe. Pero se sabedes, se sabedes de algún simulador de nicho ou cualquier outra cosa, lembrade que podedes deixar nos comentarios no YouTube, en Spotify, que tamén estaremos aquí subidos en diferido. E se está seguindo este en directo os martes, podedes deixar a vaina polo chat. E senón tamén en arroz recuncho gamer, vos escribide, mira, que tal xogo. Xa sabemos nos que falades dos nichos, efectivamente.
2: Sabe algo, eu non sei nada.
0: Sí, efectivamente. Non sabemos aquí. Non vos vou preguntar a que estades xogando, porque agora vamos a gastar esa pregunta que facíamos ao comezo. Vamos a facer unha sección con iso, porque aquí non se tira nada. Así que Ángela, sei que estás esperando este momento. O momento de ir non me cambié de que sintonía. Oxe, porque estás ti. Onte cambié, outro día xa cambié, pero hoxe non. Oxe, vamos xa, veña, sintonía a falar de cousas.
1: Veña.

0: Pues pasan 3 minutos das 3, aquí si estamos coitando Quack FM. Tempo para falar de novidades. Neste caso vamos a facer mini crítica. Estou saltando a escaleta, estou cambiando a orden de cousas. Acabarme a contar. Vamos, vale. Vamos ir cunha das novidades. Unha das novidades dos últimos días, que é o Gears of War EJ. Para iso temos de reportera especial a Ángela Triana. Que tal por ali, pola apocalipse?
1: Pois, bueno, este Gears of War EJ, para que non estea familiarizado coa franquía, é unha precuela. Despois de cinco Gears of War máis un Gears of War Tactics, que ían como en orde cronolóxica, agora imos o chamado día de emerxencia, o día no que os bichos saíron de debaixo da terra e comezou todo o lío, vale? E eu quería comentar contigo, Iago, que isto comeza cunha escena nun bar, vale? E sí. Pareceme o momento de máis ciencia ficción da saga, porque aparece de súpeto un pai corresponsable. Non sei se estás nesto.
0: Creo que
1: están falando e hai un militar que lle di a outro que vai deixar o corpo porque quere se centrar na súa familia. E eu dixen, hasta aquí podíamos chegar. Non, locus, vale. Agarra esta que bota veleno tóxico pola boca. Ben, agora, isto xa pareceme botar moito por fora. Bueno, retomamos estes personaxes. Vemos un pouco como eran os seus comezos, Dominic Santiago, Marcus Fénix. Aparecen outros personaxes que, bueno, non xoguei a todos os Gears of War, non sei se aparecen outros, polo menos que eu xoguei non. Os outros membros do escuadrón que chaman Bravo, o comando Bravo, este o escuadrón Bravo.
2: Bravo, escuadrón, bravo.
1: Sí, están todo o tempo bravo, bravo. Bueno, tampouco vos pasedes. A ver, tampouco foi para tanto. Matastes 20 bichos, tampouco. Bueno, ay, perdón, pensé que... Nada.
0: Claro.
1: Sí, sí, esa historia sí,
0: de ese, para eso me vi casi molito. Pero sí. Non, cosa que él tiña intención,
1: non.
0: Pero chajaron a súa precuela, xa sabemos que eso non vais pasar.
1: Spoiler, 5 xogos máis tarde seguen peleando cos monstruos estes. Que novidades trae con respecto dos outros? Pois hai salto, que non había. Os Gears of War caracterizábanse porque só podía saltar as coberturas. En este caso sí tes un botón de salto e os escenarios son moito máis verticais que noutras ocasións. Bueno, os gráficos, claro, a tecnoloxía vai evolucionando. Pois, a verdade que a nivel gráfico, non sei como vistes ti, Iago, que xogaches un pouco.
0: Sí, estou non xogando na Rogali, na Xbox, entón pantalla pequeniña, corre ben. Pero sí que hai detalliños, sobre todo, por exemplo, nesa escena do bar, xusto que dís, están aí como sí. Mirando pola xanela. Ten como estas persianas venecianas, xamas, sí, bueno, que, sí. Que xeneran varias sombras. E hai un detalle aí, unha dirección de arte que está ben tirado.
1: Está moi ben. Din que, pero eu non provei o modo online, multijogador online. Din que está moi ben, que ten diferentes modos, que ten moitas opcións. Hai un modo incluso que pode xogar a 12 xogadores á vez, que cooperativo online.
0: O Horda.
1: Pode ser. Que faz como sí varios comandos. Din que está moi ben. Eu estou xogando como sempre, modo cooperativo local, pantalla dividida, porque non hai nada que una máis un matrimonio que acabar cos alienígenas mutantes.
0: Dirías que o It Takes Two ven.
1: Sí, sí. It Takes Two está para localizar problemas nas parellas e este é para afianzar xa cando xa ves que vas ben. Matar xuntos.
0: Non sei que detalles destacas do xogo, Daniel. Eso está no modo campaña. Que tal de narrativa, por exemplo? Ou alguna situación ou cosa que chama a atención do xogo?
1: Pois a verdade é que creo que nesto Lara é como a experta, ¿no? Que hoxe non está. A mí a verdade é que o que me interesa do Gears of War é sobre todo a xogabilidade, máis que a buena historia. Bueno, pois tes eses personaxes que vas seguindo, é un momento no que suponse, isto comeza no momento no que rematou unha guerra entre humanos E non saben por qué xurden estes monstruos de debaixo da terra. Bueno, varios videoxogos despois seguen investigando sobre o tema. Pero bueno, si sí, hai un pouco, bueno, pues hai un personaxe que está enferma, outro pues os seus temas familiares, este outro que é un pouco máis introvertido, non exterioriza os seus sentimentos. Bueno, este hai como cada un ten a súa o seu arco de personaxe, pero bueno, non é unha cousa que eu destacaría, máis que para min é divertidísimo, é un xogo divertidísimo de xogar. Non descansas ningún momento. Neste caso o que sí que ten é un mapa aberto, máis ou menos, que decir, podes xogar dun xeito bastante lineal se queres, pero tes lugares para perderte se tamén queres. Hai modificadores de armas e de armadura que non era tan frecuente. Bueno, tes así como mini misións que podes coller ou non, dependendo de se queres.
0: Sí, que quería preguntar, claro, por o do mundo aberto, sí que é novidade dentro do da franquía, que normalmente eran máis lineais. Bueno, lín algunha das reviews por aí. Claro, este xogo ten unha diferencia con respecto aos outros, que os outros como era, como decíamos, eran xa posteriores, e creo que pasaban como 7 anos máis tarde de do que acontece este xogo. Entón, claro, daquela era todo derruído, pero neste hai un pouco tamén a sensación de que todo máis caos, que está pasando todo en directo. Non sei se nese aspecto que tal funciona a nivel de transmitir ese momento de comezo de Guerra dos Mundos, porque un pouco tamén.
1: Sí, xusto aí hasta onde xoguei eu, que levo como dous actos, como na metade do segundo acto, máis ou menos son 5. Creo que vale. O segundo e o terceiro son os que teñen máis peso, son máis longos. E ata onde xoguei eu, máis ben estás como axudando a rescatar xente que quedou atrapada en sitios. Un pouco a xente está como a expectativa de que ocurre. Por exemplo, vas, mira, xusto que van, que fala Els Marcianitos dun banco. Vas a un banco, efectivamente, a rescatar a unha xente que quedou ali atrapada. A xente está así como refuxiando onde pode. Transmites esa cousa de pues tens que ir recoller medicinas para estes, bueno, un pouco pues como de situación de emerxencia, de catástrofe, aparte de loitar contra os bichos, tens que como que atender a poboación.
0: Bueno, pois recomendas, non? Que teña acceso a Game Pass, sí. que queda aí a man. Sobre todo xogalo en cooperativo. Entendo que en local ata 2.
1: Sí, en local ten ata 2. Creo que online é ata 4.
0: 4, solamente, sí, porque claro, xo é 20 minutos, xa, digo, de 14 eran a cinemática do comezo, demais, así que me decía, que si con estes 4 de aquí? Bueno, no. Demais. Pois nada, pois xa iremos vendo un poquinho máis. Eu, antes de saltar a cousas que estou xogando que tamén son recentes, tamén, non sei se tens alguna cousinha de xogo recente, tamén comenta que estou xogando fora de escaleta. Está tamén no Game Pass o Well Dweller, que é un Metroidvania, que agora non lembro o outro xogo da persoa que fixo este xogo, que, pero bueno, son así Metroidvanias como máis sinxelos, máis curtiños, dice que están tras 8-10 horas, e que neste caso é como a versión cozy, dentro do que cozy pode ser un Metroidvania, a nivel de que non está sendo super exixente, creo que pode ser unha boa porta de entrada niso. O arte sí que é un pouco escuro e demais, pero bueno, ten un seu xito, sí, tamén depende un pouco de gustos, pero tamén o Hollow Knight de primeira, segundo punto, aparte do mundo que mires, non é bonito. O sea,
1: é moi bonito Hollow Knight.
0: Os sumidoiros que están aí, as arañas, todo iso, sí.
1: Ai, o das arañas, aparte esa, sí.
0: Sí, sí, vale. Aí, callando boqui. No. Pero iso, non sei se ti andas conseguindo algún xogo recente ou queres deixar reflexión rápida do tema do Sonic Cross Worlds, que sei que já está dando últimamente.
2: Sí, eu personalmente estou esperando con ansia as autorizacións que vai traer o segundo ano do Sonic Cross Worlds, que son en novembro, día 3 ou 4 de novembro, non me lembro, que van ter unha serie de autorizacións gratuitas. E tamén novos DLCs de personaxes. E aquí onde ven a polémica, que é que cando a xente comprou edición digital deluxe, na descripción do xogo puña que viñan incluídas nese xogo compralo todas as futuras actualizacións descargables, o sea, todos os futuros DLCs e cousas que sacasen. E agora sacaron o Season Pass do ano 2 que non está incluído. Entón a xente estáse queixando porque se di todas as futuras todos os futuros DLCs, todos os futuros engadidos, e iso implica todos, non só os que lle parezan a Sega. Entón aí hai polémica. Tirando esa polémica, eu como non comprei a versión deluxe, porque nesta casa somos pobres, vivo só eu, entón só sou pobre eu. Entón eu non teño problema por iso. Tampouco teño acceso aos personaxes DLC. Pero bueno, cousas gratuitas van meter bastantes, entón cousas do Persona, cousas así.
0: Sí, nada, repasamos rápidamente. O Godzilla e Evangelion que se estaban anunciados. Como decías, vai haber Hello Kitty. Sí. Vai haber un mundo especial de Sega con referencias a. Mira, están os Chuchu Rockets e demais.
2: Sí.
0: Cal dixeches ti agora? Ah, sí, Persona, que de momento vai ser como máis a final da temporada. E a min xa. Que vamos ter que facer o teiro verde con Lara, porque anunciaron con Final Fantasy VII. Deixaron aí cara a espada de Cloud. Sí. Ala vai. Xa estamos todos.
2: Non gostei dunha cousa, que é que a fase de Godzilla que meteron é un mashup entre Godzilla e Escape from the City ou Cityscape, a fase do Sonic Adventure 2.
0: Fase do Sonic Adventure 2, sí.
2: Claro, entón que metan a fase e metan a Godzilla xuntos, eu preferi unha fase de Godzilla por un lado, ambientada en Tokio ou nunha xa xaponesa, e outra fase que fose só da propia fase do Sonic Adventure 2 co camión seguíndote e esas cousas.
0: Non se pode ter todo na vida, John.
2: Esa é a túa opinión. Lo quiero todo, papi.
0: Por suposto. Ai, canto tempo quero, claro, teño unha sabrosura. Esa non sonaba no GTA. Por certo, GTA, que teño que comprobalo. Estamos grabando isto a martes. Que polo visto vai chegar a PC antes do que se esperaba. Polo que lin rápidamente sen poder contrastar moito, se non confirmamos a despois, antes de marzo, que sairá en PC. Cabe de aquí de titular por un lado. Ao final do peche desta emisión de Recuncho Gamer, confirmaremos este dato mentras.
2: Para Switch, cando sai?
0: Para Switch, pues cando. Bueno, quero. Para Switch, en Cloud sairá.
2: Non, Cloud sae en Final Fantasy.
0: Xa sabía que ibas a decir Final Fantasy VII. Filtra, John, filtra. que. Que digo, non lle dará tempo, no, dixo. A que non lle deu tempo de estar hoxe en directo conosco polo cambio horario e demais é a Rita, pero avisamos que Rita, como sabedes, manda un recuncho, así que vamos estrear sección nova por petición aclamada do noso Patreon, patreon.com/recunchogamer, na que imos falar de voces que, por decirlo así en galego rag, están hot. digamos, pois, xente, voces que dice, por que temos que pelear se podemos pelear
1: non de outra maneira.
0: Fazer loita greco-romana amorosa. Entón, esta sección que agora lle damos paso a Rita, chámase Pide chas o corpo.
3: Boas noites, rapaces. A todes, pero especialmente aqueles de vos que tedes debilidade polos malotes. Sinto non poder acompañarvos esta noite, pero teño o astronómico prazer de acudir a vos con esta sección, este recuncho dentro do recuncho sobre os malotes dos videoxogos máis perigosos. Obviamente, os voces aos que tedes que enfrentar. Cales son esas voces que nos encenden o corazón e outras seccións. Para empezar, vou abrir con un caso que non entra a debate, o Arishok do Dragon Age 2. Os que xogaxedes ao Dragon Age 2 coñecedes ao Arishok, que é o comandante supremo das forzas Kunari, un señor alto, musculoso, con un grado en teoloxía e un cornos enormes. Os Kunari no Dragon Age están varados en Kirkwall despois de que un trebón destrozara o seu barco, e ademais están buscando un libro sagrado para a súa xente que se chama O Tomo de Kuzlun, que foi roubado precisamente por Isabela, unha das túas amigas, potencialmente unha moza. Loitar con un tipo que mide 2 metros de alto e 1,5 de ancho porque a túa moza tetuda roubou un libro sagrado. Relatable, cosas que pasan. ¿Por qué me interesa? interesa a mí este señor? Bueno, para empezar, porque ten unha presencia monumental e porque é un personaxe moi interesante, con moita profundidade, co que o protagonista pode ter moitas conversacións sobre, pues, a moralidade, a situación actual da cidade de Kirkwall, o Kun, a súa religión, as súas crenzas, etc. Moi intrigante, moi misterioso, moi alluring, como digo, moi atractivo. Así que para que vexades que son objetiva, vou a puntuar a estos voces, pues, empezando por este, usando tres métricas totalmente objetivas que non me saquei de ningún lado. Así que las vou a explicar ahora. Para empezar, atractivo físico. Esto é, pues, a súa presencia física, que bueno, os están, este fácil de entender. O Arishok aquí eu penso que puntúa 9 de 10. A perfección é difícil, eu non digo que non exista, pero bueno, vamos deixar sitio. 9 de 10, que me parece unha puntuación moi respetable. Atractivo intelectual ou espiritual. Como decía antes, un personaxe moi intrigante, moi interesante, así que aquí puntúa 9 de 10. Por qué? Porque non é un villano malvado sin sentido, é unha persona atrapada entre as súas crenzas e as súas circunstancias. Non quere loitar contigo, pero verase abocado a facelo. Estos bosses sempre son os mellores, na miña humilde opinión. E por último, a métrica máis importante, que a que a mí me gusta chamarlle o efecto písame, que creo que non necesita explicación. O efecto písame, aquí o Arishok puntúa 11 de 10. E o que non este de acordo conmigo, pois que se aforra a argumentación, porque non me vai a convencer. Todo un vos, xa vedes. A vos que vos parece. Aquí vos queda a sección. Espero que disfrutedes, que soñe de cosas bonitas e se de vos.
0: Graciña Rita, o de pisar, cédelo claro, porque o de pisar, bueno, é grande, claro.
2: É grande.
0: Que che pise. É grande.
1: É polos pés, sí, ten que ser polos pés, sí, grandes, sí. Esta disonancia entre ese home con eses cornos que mete tantísimo medo e Ana Quiro.
0: Está pensando.
1: Non vou volver a ser a mesma.
0: Ninguén de nós despois desta sección, que vai ser o que ditas o corpo, de petición do Patreon. Bueno, direi non, de Taser Rex. Esta sección era outro working title. Era o vos e a vos que vos parecen os voses, vos. Nada, non esperaban esta fantasía.
2: Os voses xenerosos a nos agocen.
0: En fin, tú a ver si aquí atopo a sintonía de la siguiente sección. Esto también, esta sección, si es posible, rescataremos también un formato reel, también cada vez que sea posible. Antes de nada, vamos a hacer un poco de actualidad, un poco de viaje. Vamos a ir hasta Barcelona. Pero va a entrar una canción, no tiene nada que ver. Venga.

0: ¿De qué era la música? ¿Viste? De un Donkey con algo. Pues nada, como comentamos a finales de, bueno, no, programa anterior, una delegación de Recuncho Gamer, digo en delegación porque non era o show, porque tamén estivo Sara Curtier, que anda por aí polo chat. Estivemos polo Saga Barcelona Game Fest, Deluxe Edition Game of the Year, Knuckles, efectivamente, faltaba o Knuckles. En este caso, bueno, pues servidores, xa sabedes, andamos con Portalén, xa podes encargar en Steam, que tamén está xa bravísimo, estémolo presentando ali. Estamos sacando unha serie de vídeos na canle de YouTube, pois contando un pouco experiencias, xa tedes a primeira parte subida, a segunda parte xa que experiencia final, pois tamén estará en nada na canle do Recuncho Gamer Podcast. Nada, pero bueno, quería que vos comentar un poquinho, pois eso, ahora mismo sí que o evento máis grande a nivel península ibérica de videoxogos. Que pues, se pode topar neste evento? Pois nace de tres feiras que estaba bien na cidade de Condal, que eran a Retro Barcelona, o Saga, propiamente, que era o Salón do Gaming, Salón Catalán do Gaming, e o Indie Death Day, que xa era tamén un evento centrado en indies, que este sería a súa décima edición, pero foi mutando en nome nos últimos anos. O ano pasado tivo Barcelona Game Fest, creo, e agora xa funcionado co Saga, pois Saga Barcelona Game Fest. Entón, pois iso, misturas un pouco un apartado, unha zona para indies. John, non fagas o chiste indiano, que estou xa te vendo a cara, por favor.
1: Non vou dicir nada, te acabes de falar.
0: Xa. Pois entón, teño que seguir falando. Pois tamén máis xogos, o sea, perdón, zona indie, zona de retro, con recreativas, con postos de venda de xogos de segunda man. E logo tamén, pois, a parte de videoxogo catalán, que tamén se funde moito con indie, porque si es que sabemos nestes casos, sabemos aquí tamén co galego, que moitas veces, pois, a forza de traer xogos localizados a linguas non tan masivas ou tan presentes no mainstream dos videoxogos, pois, chegan esos esforzos, pois, con traballos locais ou xente que ten amigos que saben ese idioma e se ofrecen a traducilo a distintos idiomas. Entón, por citar un par de cousas que logo tamén pues, veredes máis expandidas nos vídeos que estamos indo no YouTube, temos que había localizado, por mi aparte, que ten localizado, se hai algún indie que nos veo que estivese por ali, viso que hai, pois que o comente, atopei 4 videoxogos en galego, que o cal descubrín unha propia feira. O primeiro deles, pois, seríamos nós, servidores, Portalén. Bueno, iso está Ángela tamén Triana, que tamén puido probar por primeira vez esta semana, aparte de 150 sí. Persoas que probaron ali no... Efectivamente, no wishlist. 150 persoas, máis de 150 persoas pasaron polo posto. Está Portalén, está, que me perdoe, o xogo de Melgo Cinema, que cambiou de nome, pero bueno, o concepto é un tower defense no que os inimigos son peregrinos, e tens que botalos.
1: Parece adecuado.
0: Porque pode manchando. Un do que xa falamos, que é o Culebres Culto Estudio, o xogo City of Dolorosa, que estuvo presente no Atlantic Games Conference, que en que o xogo no o estudio non é galego, así que hai parte do equipo que é galego, está se encargando desa relación, que é a aventura gráfica así moi chula. É un novo que non me vai acordar agora o nome, teño por aquí o álbum de fotos, o álbum de cromos, porque mira, claro, unha cosa que había aquí, hai álbuns de cromos. Entón, ibas aí polos indies e dámche un sobre, como se fose iso, os cromos de Panoni, ou unha marca tal. Entón, non te preocupes, Ángela, porque atopei o cromo de Portalén.
2: Está
0: do revés, pero bueno, teño un par deles. De feito, a John le vello un sobre, tocoulle. Tío, así de sorte. Tocou. Entón, decía isto, volvendo aos xogos que estaban en galego, o cuarto é o que estaba, 80, creo. Porque, como todo, memorizo os nomes. 82, Time O'Clock, The Mask of Crime, tamén, que vai ser un dos xogos que chega galego. Duas aventuras gráficas, co cal tamén ten máis mérito, normalmente, pois eso, traducir videoxogos ao galego. Sí, tens que asinar aí a John, que se acaba de mutear por algún motivo.
1: Claro, teño, porque acabo de facer ruido. Teño asinado polo Iago, se non o vedes aquí. Este é a asinatura do Iago, aquí. E este é o logo de sí. Recuncho Gamer, feito polo Iago. Isto algún día valerá diñeiro. 5 céntimos.
0: Esta parte, lle está encantando a xente, o Coac FM, un saúdo.
2: Coac FM.
0: Pola parte visual. Nada, vamos ver, nada, fotiño rápido, que está tamén esta parte ben. Bueno, nós temos cun set aí con dous postos, un deles con mando de Sonic e demais. E creo que teño algunha foto tamén por aí de Bueno, ah, mira, estaba tamén a desenvolvedora a que leva a parte gráfica do xogo. Non sabía que iba a estar por Barcelona. Estaba presentando o xogo, pero bueno, ben, porque vivo o xogo, porque levaba sen velo, creo que case bueno, uns cantos meses. E nada, pasou moi moita xente, houve pique puntuación, o sea que o xogo funcionou moi ben. Máis cosas que había, pois, por exemplo, había un posto de Nintendo que era así como dúas carpas flotadoras e demais, que había bastante cousiña. Podéis ver, por exemplo, o Elden Ring da Switch 2, o Splatoon Riders. Bueno, pues eso, había tamén carpa de Nintendo por ali. Había unha zona de conferencias, tamén outra zona de torneos. Mira, aquí isto en concreto era Mario Kart 8 en LAN. O sea que isto... Non sei se era, non era en LAN, era a versión de Switch 2, que é verdade que tiña unha actualización para xogar 8
1: sí.
0: Per xogadores, claro, non comentamos porque nos cadrón en verán. Se tedes o Mario Kart 8 xogades na Switch 2, agora podense xogar 8. Entendo que co Joy-Con pequeniño, que igual non é a máis óptima das formas de xogar, pero en fin, bueno, máis sí, imaxes aí de.
1: Sí.
0: De tal. Sí. Di.
1: Sí, sí. Ah, que estive, que estive probando a actualización do Mario Kart, esperaba algo máis, porque sí que meteron un modo de 8 xogadores, meteron un boost da resolución, pero sen máis, prefiro Sonic Cross Worlds.
0: Sí, aquí tiñamos a un que viña con camiseta de estoico estúpido e son o estúpido. Diríamos que neste caso gañou o estúpido. Botaron el pique, tal. Bueno, xente, hubo xente aquí, unha persoa que hubo aquí, mini anécdota, que hubo unha persoa que chegou aí a picouse desde o venres, sábado, domingo, volveu domingo pola tarde, fixo por fin o récord que é absoluto da feira, para que aos 2 minutos yo levantara o do lado, pero aparte duplicando casi xa todo o mundo, demais. Entón, bueno, o momento, aquí está o señor que amasou con todo. Vamos cambiar o sistema de puntuación do show. Isto non é broma, isto vai pasar. Por que? Porque, en fin, pero bueno, Sayan, unha aperta para Sayan e para Revi, que foron aquí os MVPs do posto de Portal en Nosaga. Lo que ven siendo respecto a Portaren, pues agarramos en breves poderlo ensinar en terras galegas. Así que atentos a esta
1: niña terra.
0: Y muy contentos con también con acollida. O sea, muy tarrapazada, bueno, de todas las ciudades. Mucha gente, ay, eso como R-Type, como Gradius. Hay gente que fue directamente a Cotton. Houve unha persoa que me asustou porque parecera que leu a nosa documentación do xogo e dixo: "Ah, esa barra de maxia é como Golden Axe." Eu: "Is this Sega outra vez?" Pero en fin, eso, como di aquí Ana, boas Ana, isto vale a diñeiro. O do cromo, John. Así que non sei se... Bueno, vos probaste a demo do Portal en primeras impresións, a demo do Saga, porque ainda que non estiveste no Saga tamén Ángela, pola parte que lle toca, que xa bastante de tardo en probalo, e John porque estivo de hospedeiro dos que íbamos palá.
1: A mí veome o Saga a miña casa, non tiven que ir eu.
0: Sí. Saga.
1: A demo do Portal en está fantásticamente ben. Xa está. Fixa unha... Conseguí acabar a fase. Que me orgullo diso. Fixe unha puntuación razoable.
0: Pues claro, entón, John, teño que chegar a pegatina ao adhesivo. A
1: sí, pues.
2: He oído, no, teño que gañala.
0: Xa. Nada, pois pues eso, comentamos en breves, tamén seguramente podedes pola por aquí na Galiza. Nada.
1: Só vos vou dicir unha cousa. Ides odiar as xacias con toda a vosa alma.
0: As luras gañaron ese concurso de popularidade, concretamente a lura da esquerda. Esa todos
2: as luras son o mal, diga aí.
0: As luras son o mal, efectivamente.
2: Pero teñen un salto tan ben feito.
0: Ah, claro, que querían, perdón, que claro, que as veces como cambian xente os nomes, querían estivo probando no Saga, efectivamente. Efectivamente. Claro, houve moitas persoas galegas, porque tamén a persoa que tiña o récord antes de que chegaran estes últimos de venres era tamén xente que anda por aí Galiza, concretamente traballador do Pis de la Feira, que non sabía que facía aí. Pero bueno, todo moi ben. Nada, vamos coa sección que imos falar hoxe, que hoxe a pregunta é: vivimos nunha simulación?
1: Si, sí, seguinte pregunta.
0: Pois vamos a aproveitar así o momento Club de Lectura para traer diversos xogos de simular cousas que podemos facer nun videoxogo. Para isto viña ben traer un meme do Simpson, no, que estaban xogando o el simulador que simula non sei que grueda o cortar o césped ou de lanzar non sei que. Que mistur, porque en Futurama tamén fan unha cousa desas, fan como o mesmo chiste, pero como, manda ser distintas, xa cobramos, entón son ben movimentistas. Pensei que recibimos nunha ditadura. Vale. A nova canción de Lori Meyers que sacan ahora vendres tamén se chama así. Nada, comenta a ti, John, co que queiras, que eso creo da menos rato. Menos tempo, perdón, menos rato, porque eu teño aquí dous ratos na mesa, e igual só tes un.
1: Eu teño un rato eléctrico aí atrás, que é un Pikachu. Despois teño un ourizo que é Sonic, e teño que me regalou a miña amiga Raquel, un saúdo Raquel, e teño un Tails, que é un raposo que me regalou o meu amigo Iago, un saúdo a Iago Gordillo que nos estará vendo desde a súa casa.
0: Sí, porque eu quedei con aquel xeste. Eu viña aí co paquete este e quedei con esta casa.
1: Ben, pois eu primeiro quero comentar un xogo que está en acceso anticipado en Steam, que se chama Box Room, que me parece, non o provei. Pareceme que ten unha premisa interesante, aínda que as críticas non están a ser moi boas, que é o Box Room, basicamente un xogo que en que podes facer o teu cuarto, o teu dormitorio, non, como se foses unha crianza dos anos 90, en o cual tes unhas estanterías e podes guardar aí os teus videoxogos de Steam, como se fosen xogos físicos. O sea, recoñece a túa librería de Steam, librería non, a túa biblioteca de Steam, e entón eses xogos aparecen en físico e podelos organizar nas estantes. E aparte diso, tamén podes pôr pósters, podes decorar alfombras, puffs, cousas, podes facer pois un dormitorio como queiras. É un pouco, non, pois esa fantasía de ter un sitio onde vivir que non todo o mundo ten. Pois un saúdo a xente que está nas acampadas na Praza do Obradoiro e noutras prazas. Entón iso, pareceme un concepto interesante do xogo. Non poden probalo. Por que? Sí. Porque non o fixen. Se está. Pero pareceme interesante o concepto.
0: Ten pinta que en breves, como tamén apunto por itas, xa irán PlayStation 5 porque lle pega bastante.
1: Sí.
0: Non sei se comenta algún outro que tenes por aí no na recámara.
1: Outro simulador que teño, que xoguei hai uns meses xa, é o Rusty Simulator, tamén chamado como TDH The Game. Non, é un xogo que é un simulador de granxa, non? O mítico simulador de ter unha granxiña, pero que podes ter o mesmo tempo que fas outras cousas no computador.
0: Ah.
1: Entón, o xogo non é pantalla completa, senón que se sobrepón sobre o teu escritorio do teu sistema operativo. Entón, ao mesmo tempo que fas outras cousas, tes nunha parte, podes polo na parte de abaixo de todo, podes polo no lateral. Eu xoguei no lateral, que é máis cómodo. E entón aí, pois, vas plantando cousas, facendo a colleita das cousas, non? É moi así de simulador de granxa. Entón, tu manexes a Rusty. Rusty é un robot que é o que leva a granxa. Rusty significa enferruxado en inglés, para que non saibades. E iso, o bo que ten é que che permite, ao mesmo tempo que estás xogando ese xogo, un pouco Idle Simulator tamén, ao mesmo tempo que estás con iso, podes facer outra cousa. Entón podes estar, non fagades isto, pero traballando, non? Podes estar no teu traballo, especialmente se traballades desde a casa en remoto, podes ter o xoguinchi aí posto e ao mesmo tempo estar facendo outras cousas. Hai xente que, por exemplo, está xente artista, non, que está pintando ou tal, ten a súa cousa de facer ilustracións e tal, e ao mesmo tempo ten aí abaixo o xogo, para facer isto de estar facendo cousas á vez e tal. Hai xente que lle vai ben o de ter varias cousas para poder centrarse mellor. Por iso dicía, sí, o de TDHOB.
0: Como é un podcast que estou mirando a ver que vídeo saco. Como, por exemplo, a colación
2: que
0: temos o spin-off do Tiny Garden, que é o Tiny Desk Pod, que sairá en primeiro trimestre de 2027, da xente do norte. Que tamén é iso, pois tes unha das macetas así, cas cousas que estética do Tiny Garden. Tamén pensada aí para que te acompañe mentre estás no escritorio. De momento non está anunciado en galego, pero animamos a xente do norte, que xa sabedes que damos moito máis mimo. Ademais, bueno, entre unhas outras variedades de portugués, tanto Brasil de, perdón, de galego, do portugués de Brasil e de Portugal. Péchame ben a frase despois, John. Mas, pero bueno, que é un pouco a idea, que mesmo concepto que decía John, neste caso feito por un estudio de Santiago. Non sei se queres comentar algo máis sobre o xogo, John, se non sal...
1: Eu quiso dicir que me parece mal que se chamen o norte se están en Santiago. Santiago non está no norte, está máis tirando po centro.
0: O norte sería se fosen... O norte de Vigo, o norte
1: pero
0: de Lorenzo...
1: O norte, eu penso na Coruña, en Ferrol, en Santiago...
0: Está o norte de Almería, está o norte de... Veña. Xa está. Bueno, vamos... de momento, pues, simulaciones, cousas raras... Este simulador, o que traes ti, Ángela, a mí pome moi nervioso. Bueno, conto e logo xa digo por qué. É que me dá cousa de...
2: Traio Power Wash Simulator. Un xogo que ten xa dúas edicións. Un xogo de limpar. Tens que limpar cousas que están sucísimas, cunha pistola de auga a presión. Un xogo, pois, como xa digo, que ten dúas edicións, porque o primeiro tivo moitísimo éxito. Viron que facía falta, pois, limpar máis cousas, porque tampouco, que decir, ten algún cambio, sí. Na segunda edición podes faz traballo vertical, podes te colgar dunha cousa como de rappel para limpar cousas. A ver, ten o seu puntiño, non é solamente unha cousa de satisfacción de ver unha cousa limpa despois de estar asquerosa, noxenta, pero senón que tamén ten como unha parte de pensar un pouco, porque ti vas limpando, imagina un coche, non? Limpas o lateral e hai un sonido super satisfactorio cando rematas esa sección. Escoitas un clink, que son os cartos que te están pagando por cada cacho que limpas. Claro. Ti limpas o retrovisor. Clink, xa, 2 euros, veña, pois xa podo mercar pa miña oficina, non sei que. E ao final ti parece que limpaches todo, ves na, podes ver que é o que che falta por limpar. E ao mellor hai unha zona que está un pouco máis agochada, un pouco máis difícil acceso. Que día, Ana, a mí me serviu para volcar a miña frustración de que meu pai nunca me deixe usar a Karcher. Efectivamente, os que non temos cartos para comprar unha Karcher, pois temos o Power Wash Simulator. Na segunda edición ten un detalle chulo, que no primeiro xogo había como unha broma recurrente, que era que salvabas o atopabas o gato do alcalde. En la segunda, os fillos de ese gato ya viven contigo. Ah, es muy bonito, ¿ah? Porque podemos acariñar y es muy bonito.
1: ¿Puedes acariñar gatos? Encantan. Claro. Encantan.
0: Tienes que quitar o...
2: A contra o gato, no. O gato está limpo siempre.
0: Sí, bueno,
2: pero tengo una cosa, tienes mercas, muebles, cosas para tu sede de tu empresa, te los que limpar cuando los colocas. Antes de colocarlos, te los que limpar. O sea, ti siempre mercas de segunda mano, por lo que se conoce, porque siempre tienes que limpar antes de poñar.
0: Sí. Aproveitando que antes mencionamos ya esta franquía, ti sabes, Ángela, que ti no te interesa tanto, pero para volver a regalar, digo como a mí no me gustase, pero hay un DLC no primero, Power Wash Simulator, de Final Fantasy VII.
2: Ay, sí.
0: No que tens que limpar, pois pues neste caso estás aquí no Museo de Shinra, o coche co que logo escapas, do edificio Shinra, tamén o bar de Tifa, o sétimo CEO, e despois tamén un sitio de enerxía Mako e demais. Entón, si, sí, é oficial, efectivamente, unha reconstrucción, claro, unha reconstrucción de Midgar, pero que eso tema é recoeco, está por todos lados.
1: Iago, ¿podes confirmar se vai haber DLC tamén do Final Fantasy VII en Portalén? ¿Por qué te pasó?
0: De momento só mencionei Tanxugueras DLC en unha entrevista que pasó. Por certo, min inciso, te portaron red. Houve xente que eu falando en portugués dixenlles, falo galego, falo en portugués. Que conste.
1: Muy ben, que boa campaña da Gar. Que presidente máis guapo ten a Gal.
0: Comparado con Maragoto. En fin, vamos con... se queres seguir un poquinho máis con... Claro, amigo, que o problema que teño con este xogo é que... cando pasa esa fase? Tens que facer como unha porcentaxe do, do mapa.
2: Como unha listaxe de ítems que hai que limpar.
0: E hai que facer 100%.
2: Si queres que cobrar todos os cartos, sí, claro.
0: E que a mí me pon moi nervioso cando queda a manchiña, non lle dou a punta manchiña. Pásame no Super Mario Sunshine, que ao final é o mesmo xogo, só que nese salto.
1: É o mesmo xogo.
0: É o mesmo xogo. Entón, eso, debe ser que eu non xogo Power Wash Simulator como quería Miyamoto. Debe ser iso.
2: Que pasa con limpar? Pasa o mesmo que cos videoxogos, que hai speedrunners e hai completistas, non? Ti és máis speedrunner limpando ou máis completistas? Eu son speedrunner.
0: É unha vida, son completista.
2: Ás veces ti tes que facer o platino, pois, pues, pois, porque che ven unha visita, porque son as festas.
0: Sí.
2: Non? Tes que
0: facer o pero
2: claro,
1: porque vemos algo de unha cacha, sí.
2: Hai claramente misións secundarias, como poden ser as partes de arriba dos armarios, non? Esas son
0: sí.
2: Totalmente secundarias. Mm. Pero depois fases speedrun pola semana habitualmente.
0: Sí, no, claro, pasa que eres completista, claro, estás casi con las secundarias, la principal te la sigue un poco como abandonada, que a mí me está pasando ahora, que llevo una semana ordenando los caixons do recuncho, pero el resto no do cosas normales, no que están a vista, no. Ay, que tengo que montar aquí el estudio de música, que hay que grabar más temas. En fin, en fin. Eu vou traer un rapidiño, logo xemos que as respostas do público como sen escaleta. Si, sí, estamos casi ben. Nada, eu quería mencionar que existe.
2: Estamos casi ben.
0: Estamos casi
2: como ben. Resumo da vida.
0: Sí,
2: xeral.
0: Sí, que parte que non existe os tempos. Quero lembrar que existen xogos como este xogo no Game Pass, o Power Long, o Long Money Simulator, que basicamente como a máquina do cortar o céspede, basicamente. Que básicamente este tamén me causa moito angustia, porque tens que facer como 100% da cada fase, pois eso, cortar a erva que está alta, vas con distintas pasadas e demais, corta céspede aí en 3D o deseño, e claro, se hai árbores polo medio, pois é un lío. E eu botei dúas fases e digo, se estivese recollendo ahora a casa era moito máis satisfactorio para min ahora mesmo.
1: Non os haces un simulator de cortar a erva e de o monte desbrozar para que non haxe incendio, para que non haxe incendios no brazo. Faz algo pola
0: este xa me parece máis interesante, porque sabemos como están o prezo das tarxetas gráficas, que está a cousa fatal, os chips, a memoria e todo isto. Así que se non tedes cartos para todo iso, tedes cartos para mercar o PC Building Simulator. Aquí podes comprar procesadores de tarxeta gráfica de moitos estilos e nada, facer o vosso PC de ensoño. Logo non podedes xogar, o sea, non simula tanto como para poder xogar os xogos, pero podes montar o PC, aí calle Forge, o que sexa. E demais.
2: Que chulada.
0: Sí. Chulada. Ay, maravilloso.
1: Acabo de lembrarme dun xogo que non puxen as gatas. Existe o TCG Shop Simulator. Un simulador de que tes unha tenda que vendes cartas intercambiáveis. Tipo cartas de Pokémon, pasa que non son de Pokémon porque non lle pagan a Pokémon. Pero tamén, iso existe. Teño a lista de desexos de Steam porque quero probalo un día destes. Pero aínda tampouco tive oportunidade de probalo.
0: Sí. E un que busquei o ligazón, casi en este día me sentido que aparece esa ligazón en castelán, pero non a poñe en inglés porque senón John non pero vino en Instagram, en directo, hoxe pola maña, digo, anoto favoritos. O Espetero Simulator, que básicamente é aquí con espetos de sardiñas, de todo. Está ambientado en Málaga, senón Costa del Sol, pon aquí. Costa del Sol, que é, como todo mundo sabe, unha vila do Final Fantasy VII. Vai ser un novo Sonic Final
2: DLC,
0: Fantasy VII. Sí. Con Cloud aí, co espeto, ca espada grande esta. Quita.
1: Eu que estaba pensando, guau, pois molaba.
0: Ten unha estética low poly, pero logo ten fotorrealismo nas facianas dos personaxes. Non sei, ten unha estética que me parece que mira este señor está creo que se presenta por Frente Amplio por Almería. Este señor que está aquí. Que parece aquí no xogo. En fin, nada, xa irá pues, nos meses. Este momento está producido por Core Games, con K. Espetero Simulator. Botadelle.
1: Opción vegana non teñen, non?
0: Non sabemos. Igual hai un DLC. Para que se tarde. Si algún simulador de cortado se llama ibérico, non descartemos que neste. Anda de preto. Bueno, había o Fruit este. Pasa, non era simulador, era máis de acción, pero. bastante isto.
1: Sí, e era vegano, porque cortabas fruta, non cortabas xamón, cadáveres de animais.
0: Sí. E por último, nada, vamos a repasar os xogos de que nos deixastes por @recunchogamer no Instagram, que houve tamén varias respostas. Neste caso, só puxamos por Instagram. A semana que ven recuperamos en normalidades, supoño, cando non andemos en feiras, 4.000 eventos e cousas varias, para pa lervos con xeito. Comezamos polo que nos decía por aquí Taz, bueno, sí, Taz, que nos di o Élite, de 1974, simulado espacial con combates e comercio, gráficos vertebrais e mundo aberto, que creo que xa temos comentado algún outro día. Tamén nos recomenda o Goat do Simulator, o Goat Simulator, concretamente o 3.0, que podes lamber a cousas, ir a rolos, seguramente tamén cortar xamón, tal. Ah, mira, un que tamén hai un simulador de ser unha tostada. Pasa que este xa casi máis un plataformas, porque é unha tostada que toma vida. Entón, sería simulador se esa tostada vive nun piso de estudiantes de Santiago, pero se non, non...
1: Como? Pero de ser unha torrada de comer, de...
0: Torrada, sí, sí.
2: De pan.
0: Sí, sí, este, oh. creo que xa trouxemos para aquí por logo podcast, sí, sí. Pues temas no físicas así un pouco atorradas tamén.
2: Atorrantes.
0: Di Ana tamén o simulador de capitalismo, o Animal Crossing. Parecido o I Am Toast, tamén está o I Am Fish, que vas con peixe nunha pecera. O que pasa que é un país Marvel Madness 3D con argumento e demais. Pero bueno, que traballo a nosa amiga María de Nosa Celara, tamén se lle mandas unha aperta. Dillon a mí polo Instagram, porque polo visto non ten un voz neste podcast. Eu simulo que son adulto cada día cando saio da casa. Con este comentario está claro que non está simulando neste momento. O do demo, Farun, perdón,
1: no, estou
0: Farun,
1: en casa, non simulo.
0: Again, o farming polos campeonatos tan emocionantes que hai e polo galegos que son. Hai campeonatos de Farming Simulator. Moi ben. Está ben sabelo. Estes foron os comentarios que nos deixastes por Instagram. Lembrad en @recunchogamer. Tamén estamos en Blusky en Twister, que nos podes aí seguir. A xente de WAC te está flipando. Estás sentido de redes sociales, si te ven. No, a veces incluso ainda peor. E por último, citar tres casos, bueno, dous casos, logo máis solucións para videoxogos de simulación que podes atopar en galego. O primeiro deles, xa temos falado moito de aquí, pero non pois o menos importante, o Euro Truck Simulator 2, que é o simulador de camións por excelencia, porque está en Europa e aparece o barco de Valdeorras, por exemplo, por Galicia. Podes dar unha voltas pola P9. Neste caso só unha peaxe. Case o conseguido. Tedelo en galego tamén. O Town Escaper, non sei se ese o tedes así na... Que pinta ten. Un Town Escaper, debería poñer xa en xo, a pasión en xogaleo. Claro, é un simulador, pero moi minimalista. Básicamente ti empezas aí, como se fose un City Builder normal. Tedelo creo que de balde en Google Play. Básicamente eso, con facer un clic vais creando pois unha casa. Según onde facedes o seguinte clic, pois vai aparecendo en distintos sitios do mundo. Nada, buscado este, non queren encontrar aquí con xogaleo ni nada. Bueno, pois xa ponemos aquí en imaxe. Nada, é moi bonito. Pois dependendo do contexto no que vas aplicando os distintos clics, pois eso vai quedando así máis xitosiño. Creo que en Android, se non lembro mal, está de balde. Ese non tamén un xogo así pequeniño e demais. Está traducido ao galego, neste caso por Fer Moreira, se non estou trabucado. Nada, así moi relaxante neste caso, así que tamén nos quitamos os estreses con esta recomendación. Edito Cal, vamos ir pechando o programa de hoxe con un pouco vistazo a cousas de videoxogos, eventos de videoxogos que podes atopar nesta semana. Bueno, que antes de disto, quería preguntarle a John que tal lle foi no evento que tivo tamén esta semana pasada no LG por 15, ahora que falamos de videoxogos en galego. Que tal foi, John? De que falaches?
1: Pois non, non vas creer, falei de videoxogos en galego. Uau, ninguén non podía esperar. Si foi o LG por 15, que non o coñece, é un evento que se fai aquí en Santiago de Compostela todos os anos, organizado pola Cotenol, a Coordenadora de Traballadoras e Traballadores pola Normalización Lingüística, en que cada persoa vai falar de cousas que fai en prol da lingua galega. Neste caso chamaron o recuncho para falar de Xogalego, xogalego.gal, o catálogo que temos onde podedes encontrar todos os xogos que teñen traducción a variedade galega do galego portugués, o galego da Galiza, a lingua que falamos nós. E dei unha palestra pois falando diso. O formato que teñen son palestras tipo as TED Talks, non sei se localizades as TED Talks. Así pois, eu por supo unha palestra falando, bla bla bla, pois aí falei. E a verdade é que ben, fixen un xoguiño ao principio para que a xente fose consciente, porque claro, é un público que non está feito o a que lle falen de videoxogos. Normalmente cando se fala de promoción da lingua galega, pénsase pois na educación, pénsase en outro tipo de formas de cultura. Entón tiven que ir eu alí a lembrarlles que os videoxogos son cultura e que como forma de cultura que son, necesitamos deles en galego. E fixe ao principio un xogo para que fosen conscientes da importancia que teñen os videoxogos na súa vida. E gostaron bastante tal. Estará subida no YouTube da Cotenol nalgún momento, ainda vai tardar, normalmente tarda uns

0: vamos a organizar unas pues charlas, talleres, italiano, mesas redondas, ponencias. John, por favor, que estamos en radio, que acabar el programa de tiempo. Que organiza a Fundación Carlos Casares, na que xa podes consultar o programa pois tamén en arroba videoxogos e literatura, se non lembro mal, videoxogo e literatura, e pois eso, vai varias palestras pois con xogos indies do ecosistema galego, tamén charlas un pouco tamén enfocadas a desenvolvedores, pois por aspectos legais e demais. E iso, pues nada, entrades en arroba videoxogo literatura, ou arroba literatura xe, e aí tedes todo o programa o detalle. Isto xoves e vendres desta semana, 15 de outubro, o 17 sábado, pois xa entramos máis en territorio competitivo. Temos dous plans na provincia da Coruña. Primeiro vamos ir coa, si, por orden así económico, ca Corullán, cuarta edición da Corullán, que se celebra na Revolteira, espacio aí que tes na Falperra, na Coruña, na que, pois eso, Corullán, pois é unha game jam. Damos estos eventos nos que se poden participar a facer xogos nun período de tempo, cunha temática. Preguntade a Grián, que vos pode axudar, que ten libros e literatura sobre a materia. Neste caso, pois eso, ainda vos podes inscribir na Corullán. E comezará o sábado ás 9 da mañá, abre o local, ás 10 anúnciase o tema, e logo tedes ata o domingo ás 9:30 da noite, pois para facer ese xoguiño ca temática que sexa. Sei que hai bolachas, que xa a min xa me tal. E o domingo ás 10 da mañá, por exemplo, se non queredes facer o xogo, non tedes a posibilidad de facer o xogo, o domingo ás 10 da mañá, mira que mágoa que non montar, hai quiz de xogos, como vemos tamén os trivial, como ben sabedes. Que me perdín un trivial de musical no Saga, e non sabedes o que estaba aí. En fin, lembramos que Corullán tamén, ao longo do fin da semana, na Revolteira, na Rúa Falperra da Coruña. Coruxán, din aquí. Algún comentario ao respecto? Non, pensei que ibades dicir cousa. Non pasa nada.
1: Non teño chiste para isto, sinto.
0: Non pasa nada. Xa soltou o tas. Por último, que se me foi aquí a páxina, pero bueno, tamén, no, neste caso. Que vai dicir algo, Ángela?
2: No.
0: Vale. Pois, neste caso, último evento, neste caso xa máis no ámbito competitivo, pero tamén se queredes probar videoxogos en galego así, bastante xuntos, pois no Museo do Centro Gaiás, na Cidade de Cultura, de 11 a 7 do sábado, do sábado 17 de outubro, tedes o punto de gardado, neste caso organizado por videoxogo.gal, tamén por Agadic, a Xunta de Galicia neste caso. Entrada de balde, habrá varios videoxogos galegos, torneos de xogos como Golpes e Bolucazos, que sai fai pouquiño, habrá do Gelatina Tiene Hambre, xogos ali presentes, tamén estará un Fraga, por exemplo, tamén estivemos probando fai pouquiño nos streamings, que ten moi boa pinta, en principio sai antes de que remate o ano. Tamén
1: estará Fraga na Cidade da Cultura, moi apropiado.
0: Efectivamente, cíclico, é un roguelite.
1: Sí.
0: Un roguelite todo isto. Nada, verá cosas tamén de ocio digital, postos de realidad virtual, e zona networking para profesionais. Pero nos somos uns aficionados, así que imos. No marco, é verdade que tamén non comentei antes, que en videoxogo literatura tamén haberá espazos para exposicións nun edificio conxunto que está aí detrás do marco, con varias exposicións, tamén centros educativos sean por ali, como ben nos apuntaba por aí Grián. O ano pasado gañou o Gardentía, que tamén temos falado del, e o Dretch Galego, o Gardentía, e nada, que eso, que recomendado que pasedes por ali. Algo que xeña máis por aquí que queredes comentar? Pues,
1: por la miña parte xa estaría.
0: Eu creo que vou ir a todo. Xa vou pasar un poquinho por todo, sí. No, esto, como non traballo, fago videoxogos de éxito en eventos. É mentira. Cal era a sintonía de despedida?
1: Comprou no que traballo lle vai dar.
0: Pois ata aquí o programa de hoxe. Así que nada, xente de Coac FM, despedimos por hoxe, verémonos o xoves que ven. Xente do streaming, sigue un pouco aquí a festa. Xente do podcast, pois tamén xa sabes que nos podes coitar sempre de segundo programas en YouTube, Spotify e iVox. Spotify xa non nos bota os capítulos abaixo como anterior polo tema da música, pero hoxe non puxen a canción.

0: haciendo todavía, así que malo será. También es nuevo podcast, podernos comentar pues algún simulator que también no comentamos, seguimos a conversar por aquí. Sí. Para máis cousiñas, arroba recunchogamer nas redes sociais ou recunchogamer.gal. Graciñas, Joan Amil.
1: A ti sempre.
0: Graciñas, Anja Triana.
2: Grazas a vos.
0: E nada, e agora nada, pois xa seguimos, nada, 10 minutinhos máis aquí no, no Twitch, que é agora golfa. Ala, adeus, ata a próxima.
1: Saudiña.
0: Eso, ata aí.

Eran claros los días, risoña las mañanas, y era tristeza sua negra como orfandá. Iña se amañecida tornaba coa serán, mas que fora ou viñera, ninguén yo ia esculcar. Tomou un día leve camiño do areal. Como naide esperaba, ela non tornou máis. O cabo dos tres días botou na fora o mar, e ali onde o corvo pousa, soia enterrada está. Acabades de escoitar o poema Soia, escrito por Rosalía de Castro, extraído do seu poemario de Follas Novas, publicado no ano 1880.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos cos ceos moi abertos, aunque teremos nubes baixas e brétemas moi preto do litoral. Os ventos operando suroeste, frouxos en xeral. Na fin de maña venres, comeceremos o día cos ceos bastante abertos, irase nubrando co transcurso da xornada e xa pola tarde non descartamos algún chubasco e ya ocasional. Os ventos operando do nordés, moderados pola tarde. A temperatura mínima, as dos 12 graus e o máximo en torno aos 21 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia cos ceos moi despexados, con nubes baixas, especialmente no extremo norte. Os ventos operando oeste e noroeste, frouxos en xeral. Na xa de mañá venres, comenzaremos o día con nevos en zonas de interior, no resto os ceos moi abertos, con nubes de tipo medio alto, co transcurso da mañá iránse nubrando os ceos pola metade norte debido a unha fronte que irá cruzando o norte da comunidade nas horas da tarde, con posibilidade de chubascos, especialmente na Mariña, norte e oeste da provincia da Coruña. Os ventos soprarán do norte e nordés, moderados no litoral, frouxos no interior. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado exceso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Quack FM 103.4.

0: Moi boas a todos e a todas, e benvidos ao Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os abollados como nós. Volvemos unha vez máis a falar desde a Estratosfera, desde o espacio, aquí no repetidor de Quack FM, situado na Zapateira. Como sempre, o aburrido desta viaxe, o biólogo, o que poñe o sentido común, Iván Pensato, está a mirar raro desde o outro lado do vidro.
1: Aburrido, hijo de puta. Moi boas a todos e a todas. O que falou hasta ahora.
0: Tío, que nombre vai en honor as nosas nais.
1: O filólogo desta viaxe, sen fin, Víctor Fernández. Hoxe temos a casa chea, nunca mellor dito. Aínda así, van facer menos ruido que o cabrón de Iván Loureiro. Porque os nosos entrevistados xa son tres, pero además temos unha entrevistadora nova.
0: Son dous, ao final.
1: Oh, bueno, perdón. Dous. Bueno, non, son tres. Bueno, sí. Que tal, Lía?
0: Ben. Dios! Dixo ben, non bien, eh. Tamén hai que dicir que antes fixo un besico o dedo. A ver se si fala bastante. Oxe, eu creo que está pillando corririlla, eh. Pois sí, está Lía porque foi a que nos conseguiu a entrevista, basicamente. Entonces, pois, quedaba feo non invitala, non? Sobre todo, conseguiu nela porque debe de ser como unha especie de fan número un. Xa non é a primeira vez que teño que meterme a pelear con xente para estar na parte de adiante de todo no concierto. Unha das... Ui, que teño aquí? Xa me perdi, Iván. Sigue ti, Iván, xa xuteo.
1: Bueno, pois, neste caso trátase duns dos componentes dun grupo musical. E non só de música, senón xente que está a lograr que o galego estea espallando cada vez máis nun sector que é imprescindible para que siga vivo. O dos máis novos. Por exemplo, aquí a señora Lía, que está aquí. Xente nova que escoita en galego e quen sabe que cada vez o fale máis. Con nós... Oxe, Ula Emón de Monolius Top.
2: Empezamos mal. Empezamos mal.
0: Por que empezamos mal?
2: Porque Mon non está, está Benny.
1: Ben. Ah, Benny, perdón.
2: De feito, Mon xa non está na banda desde fai un ano e medio.
0: Bueno, ah. Que non se nota que somos nosos fans. Oíste, digo unha cosa.
2: Ti non digas nada, Elia.
0: Onte estábamos facendo o guión e non me dixastes nada.
2: Non sabía, mellor.
3: Non pasa nada. Xa damos exclusiva un ano despois.
0: Bueno, pois falaremos con esta xente de como se empeza no mundo da música, como se fai en galego e como está a levar agora que está en auge, e de onde sale ese nombre tan chulo que teñen, e moitas máis cousas.
1: Bueno, pois sin máis dilación, vamos llegando.

0: Ahora tenemos que arreglar eso.
1: ¿Qué pasa, chamalo? ¿Para que cuello otra vez o qué?
0: ¿Qué pasó, loco, ahí? ¿Por qué marchó?
2: Pues marchó porque estaba un poco xa farto de tanta carretera, tantos anos rulando con nós, e bueno, quiso darse aí un descansiño. Entonces, foi algo falado, sin malos rollos, sin problemas.
0: Non fui como Heredeiros da Cruz, ni nada de eso.
3: No. Quiso volverse un ciudadano ejemplar.
0: Bueno, pero eso, vos tamén sois de ciudadanos ejemplares.
2: Bueno, eso dilo ti.
0: As apariencias se enjañan polo que se ve. Como os Heredeiros.
1: As apariencias se enjañan, ti casi sí, bueno.
2: Entonces nada, non pasou nada realmente. Temos relación con él igualmente, pero bueno, xa levaba un tempo con esta cousiña na cabeza de querer deixalo, porque bueno, xa non se atopaba a gusto con tantas giras, tanta carretera, tantos concertos, tanto tal.
0: El éxito lo abrumó.
2: Justa ya música, pero bueno, justa ya a otro nivel, digamos. Bueno, sin tanto ajetreo.
1: A verdad que hay que tener vocación para música, eso está claro.
2: Exactamente.
0: ¿No? Sí, más no es como nosotros también, que nos estamos haciendo este programiña maloso. Porque mola hacerlo así pequeñiño, pero si fuera grande, pues.
1: Ya, cuando sabes cómo cambia, se pone en serio, sabes está.
0: Sí, claro. Sí, porque al final, pues también son más responsabilidades, ¿no?
1: Exactamente.
3: Sí, cando algo deixa de facerse de maneira pasional, pois aí é cando todo empeza a afloxear.
0: Sí.
3: Pero bueno, eso, o que dixo Ula, ningún problema, noso irmán da alma, desde aquí un saludo, Mon, queremos.
2: Un saludo, descansa en paz, Mon.
3: Sancho, colleremos.
2: Digo descansa en paz que debe estar durmiendo así hasta ahora. No máis por outra cosa.
0: Estou en riguroso directo, recordamos.
1: Para que se note. Bueno, sin más dilación, empezaremos por el principio, ¿no, Víctor?
0: Pues sí.
1: A ver,
0: ¿cómo os coñecedes vos? ¿Cómo surge este?
2: Pues mira, en este caso, Moma y Seu vivíamos juntos en Compostela, en Santiago. Éramos compañeros de piso.
0: Pero
2: bueno, ya nos conocíamos de antes, realmente. Pero decidimos ir a vivir juntos. Esa viñamos de otras bandas. De hecho, fue lo que os comentamos antes, que con otra de las otras bandas tocáramos aquí en las vosas instalaciones. No aquí dentro, pero bueno, ahí donde están las pistas de pádel.
0: Aquí adentro no pones a gente que dice
3: de pádel surf.
2: Fueron escándalos, ese bolo, increíble. Y nada, o sea, nos conocemos en el 2005, empezamos a vivir juntos, a hacer cosas juntos, a hacer canciones, videoclips. Algo solamente para YouTube, que estaba en auge en ese momento, que empezaba fuerte, subimos un par de vídeos, a xente moloulle, e una cosa fue levando a otra, no solo queríamos hacer vídeos, ¿sabes? Pero bueno, a xente decía, no, pero tienes que hacer un directo, no sé qué tal. E ahí fue cuando empezamos a chamar los músicos, entre ellos Benny, que toca batería, otros colegas, tal. Así empezou así un pouco a historia de Monolius Dop, o teu grupo favorito, e cada día o de menos xente.
1: Pero que curioso eso de que primeiro querías facer vídeos e despois sí. Veio un pouco a música, ¿no? Non ao revés, como pasa
2: sí,
1: moitas veces.
2: A ver, eran videoclips realmente.
1: Sí, sí.
2: Eran videoclips, pero tampouco tiñamos pretensión de facer moita cousa. Facíamos as nosas mierdas na casa tocando a guitarra española. Despois tiñamos un colega que actualmente é o noso técnico de sonido, Chuco, que estaba empezando con un estudio de grabación. E dixemos, Chuco, que grabamos aí un par de temas. Ah, vine para aquí, lo. Vine para a miña casa, grabámonos, tal. Depois tiñamos outros colegas de audiovisual que estaban en paro, como era o colega de Astu. Xuntamos a todo o Dios ali de gratis, tío. Nós tampouco cobrábamos nada.
1: Fase de algo, non? O que?
2: Exactamente.
3: Embarronando a xente.
2: Embarronando a todo o Dios. Fixemos ali os videoclips. O primeiro foi a Veranito en Galicia. Depois fixemos Canción Gallega Americana, Morre en Galicia, tal, tal, tal. E xente o que lle dixen antes. Empezou a ajustar a historia e demandábanos un directo. E nos dixen, directo, vídeo, xa, me está guai, non sei que tal. Pero claro, as visitas en YouTube empezaron a medrar, empezou a facerse un pouco toda a bola de nieve. Xa chamaron do Concello de Noia, a ver que, non tocades aquí, lo, nas festas do pueblo, tal.
0: O Concello sempre se suma, claro, cando empeza a haber éxito.
1: Presión política,
2: todo,
1: eh?
2: Que sea barato, todo que sea barato de pillar.
3: Hay que tocar, ¿entendés? Canto cobrades.
0: E ben, e que? Como é que surge? Deses que estaban en paro e pillades, ou xa era colega?
3: Eso é curioso, porque antes de todo isto que está contando Ula, eu con él, o sea, conocímonos no instituto.
2: Ano 95.
3: El apellido se Mayo, eu tamén me apellido Mayo. Entonces, dous chavaliños de 12, 13 anos que chegan ao instituto, eu de Noia, el de en aquel momento vivía
2: en Esteiro.
3: En Esteiro. Póñenos aí no pupitre dúo este mítico do, do, dos coles do instituto.
0: Aí sí que vai por orden alfabético, sí, claro.
3: Empezamos van, van a
2: por,
3: falar.
2: Iban polo libro.
3: É ti que che guste, a min o fútbol, pois a min o baloncesto, a música molete. Sí, Enrique Iglesias.
2: Non contes eso, a mí non contes eso.
0: Aquí, esta, aquí onde
3: Sepultura.
2: Collo meu casco e marcho.
0: Enrique Iglesias.
3: Sí, Emaná, Emaná.
2: Poñíame, atención, para dormir, poñíame Enrique Iglesias, Maná, e despois para quedar sopa de todo, Laura Pausini.
0: Bien. Bueno, Laura
1: Pausini. Que será mellor de todas, des? Sí. Oh,
2: no sé, pero Iglesias, quedaba a dormir como un tronco.
0: Enrique Iglesias, ¿en qué idioma? Porque cantou en varios, cuidado.
2: Era cando tiña a canción este de Riven Divine. ¿Sabes? A canción esta tiña.
1: Oh, I need.
2: Es.
3: Yo creo que foi antes. No, es tiña una experiencia religiosa.
0: Mamá.
2: Quero dicir. Aí enganchoume, pero o primeiro disco que comprei foi ese.
1: Comprado o disco, además, mima, estamos embarrando aquí, en cousa nada.
0: A mí, antes queimouse un pouco arroz e tiña menos socarra que...
2: Queres chicha, pois, pues, bueno.
3: Pues, hai historia, como ves.
2: Todo
3: o
2: mundo ten pasado oscuro.
1: O sea, despois dos...
0: Sí, pero non tanto.
1: Deses primeiros bolos... Obligados polo Consello, non? Para non pagar, non?
3: Non, isto foi anterior.
2: Isto foi
3: aí empezamos a facer música, sí. Tiñamos outros proxectos antes, pois facíamos como música un pouco máis,
2: sí, máis metalera, metal, sí. Máis... Eu ainda conservo un pouco da miña voz metal.
0: Escuitabas Enrique Iglesias e despois cantabas Grinco.
2: Porque me meteu el no
3: porque te deixei un disco de Sepultura. E sempre me recorda, jodeches ma vida con eso.
0: Tamén che dixo, joder, había pasos intermedios.
1: Porque sempre está a etapa de vamos a hacer un grupo metal, chicos. Bueno, vos tamén tuveste, por cierto.
3: No 2000 era o que se levaba.
2: Chandal metal, nu metal, toda esta mierda.
3: Daí o remember de Chandal Metal Tour, ahora de Manu Luis Dom.
2: Exactamente.
1: Pero bueno, despois, eso foi cando vos conocestes, pero co paso do tempo, ¿no? Nos 2000 empezades os bolos estes e tal. En que momento decides, va, facemos xa un grupo, como Dios manda?
3: Sí, antes había outro grupo, outro grupo así como vos dicimos máis metalero, e despois cando acaba ese grupo e cando tomamos un descanso, Ula coñece a Mon, que xa nos conocíamos todos ali, ao final somos nunha zona pequena. Empeza co tema dos vídeos e tal, e no momento que hai que dar o paso a facer a parte musical, é cando nos volvemos a xuntar todos. Festa.
1: Como surge ese nombre de Monolius Dop?
0: Sí, porque eso hai que explicarlo.
1: Fácil.
2: Monolius Dop, mira, quisemos con este nome quisemos evocar un pouco as raíces, unhas raíces gregas inventadas.
0: Non te poñas a filosofar que escuitabas no. Enrique Iglesias, esa non me rompa a cabeza.
2: Pero veño arriba con este micro, parece un Luis del Olmo, son los 7 de la mañana estos reinos no de España.
1: Son de puta madre.
0: Luis del Olmo, además.
2: Bueno, Manuel Osdoba, a ver, ¿cal queres? ¿A inventada o a oficial
0: o
2: improviso un ahora mismo?
0: O fallas dúas, ao mismo tempo.
1: É que a xente decida.
2: Eu creo que Manuel Osdoba ten que ser algo libre, algo que a xente, pois, que llevo que a xente o que libremente queiran pensar do que significa a música. Para min é unha raíz grega inventada que significa somos só un pobo unido.
1: Qué bonito. ¿Es porque hay un mono en la camiseta?
2: Sí, como así.
0: Porque mono lius.
2: Mono uno, único. Mira, claro. Mira que me quedó. Mono en griego es uno, ¿no? Exacto. Sí,
0: sí. También solo tengo un dente.
2: Porque antes éramos monopoulos.
3: Monopoli.
2: Poulos, pueblo, mono uno, povo unido. Dop significa dolor de ojete padre.
0: Bueno, ahora que definiste un pouquiño o nombre, definite tamén un pouquiño o vosso estilo.
2: A ver, fala aí, tío.
0: Que é o que vos mola? Que é o que sacaste de seguir?
2: Mira, outro día fomos tocar a Lira con familia Camaño e díxome Manu Camaño, díxome o cantante, díxome, joder, tío, sodes o grupo máis transversal que conozco.
0: Transversal.
1: Que boa palabra, transversal, sí, sí.
2: E díxome, bueno, tío, alegro-me moitísimo que che mole, tío, e alegro-me moito. E depois, cheguei a casa e mirei no dicionario que era transversal. non sabía o que significaba, poñía. Que reúne varios géneros, non sei que, non sei cuánto. Sí.
1: Que recorres todo, non?
2: Exactamente. Pois un pouco o estilo de Manuel Osdoba, así, podemos facerche unha rumba como unha canción pop, como un hiperpop, como un pulpo con ameixas, un churrasco, que faja falta.
3: Eu creo que eso marca como o nacemento do grupo foi así como enfocado o tema vídeos. non naces dun punto de va, vamos a facer rock, vamos a facer trap, vamos a facer, o sea, facemos o que nos sala ca, ca idea de que sea como coñero, non? Que, claro. Que...
0: Entón, para vos o proceso creativo empeza cun vídeo.
3: Non empeza con
1: unha idea de carallada, non?
3: Sí, con un gancho, con algo que poida ser simpático. Nós temos unha máxima que é a nosa música ten que alegrar e ser festiva. Nós non queremos ir a tocar e estar dando leccións nin de vida, ni de mi jefe es un cabrón e de que mal nos va, e nós queremos que todo sea diversión.
2: Temos que dicir que para o ano vamos a incluir unha balada triste no noso repertorio, pero non pasa nada porque se chama un bello, unha balada bella conocida que vamos a recuperar, que se chama Son un condón. Entón, sendo que sea triste, eu creo que pode alegrar a vida das persoas.
1: A ver, ser un condón é bastante triste, o sea que...
2: O sea, no, bueno, o sea, hai un videoclip de eso, non sei se viste.
1: Depende condón de quen.
2: Viste, bueno, verdad?
1: Sí, día a día, viste.
2: Voxe contar unha anécdota sobre isto, se queredes vos conte.
0: Sí, sí, sí.
1: Guardia Civil, lo siento, ¿no? Teño 18 años.
0: Dalle sin medo,
2: Teño unha colega en Noia...
0: A ver, espere. Elejal. O que vai a pasar
2: sí.
0: Aquí.
2: Sí, vale. Teño unha colega en Noia, Rosana Rial, que me dixo que cando saleu este tema, que chorou.
1: En serio?
3: Polo sí.
1: Pero chorou.
2: Ah, no sé, que era un condón, ovo.
3: A funda do chourizo.
2: Ah, va.
3: Era a funda do chourizo.
1: Chorou que a puta risa, supeño,
2: ¿no? Ah, no sé, díseme que chorou. Non me metín en esas berenjenales, non sei.
0: Bueno, para ver, en general metémonos nós, porque vendo este tipo de cancións, este tipo de títulos, joder, claramente non está desorientados ao público infantil, pero sí que tedes bastante público infantil. Sí.
3: Ojos aí, que nós tamén fixamos os nosos pinitos.
0: Sí, sí, eso sí que sei, que non mo dixestes ti, que mo dixo tua nai, que non se ven as cámaras. Pero...
3: Fixamos canteira aí, cos bolechas.
0: Sí.
2: Disco infantil, sí, señor.
1: Explicad un pouco eso.
0: Claro. Como vos chaman para facer os bolechas?
2: Pois mira, chamáronos da productora de Volanda, que é a productora afincada en Compostela, que, bueno, que se encarga de facer todo o que está ao redor dos bolechas, e dixeron se facíamos unha canción para os bolechas, e dixen eu. Vin carto.
0: Claro, vien de Noia, que estaban caníos, e dixen, dame, por favor.
2: Vin carto e dixen, por que en vez de facer unha canción non facemos un disco? Oh, moi ben.
3: Moi boa idea.
1: Más carto.
2: Moi boa idea.
3: A ninguén se lle ocorreu eso nunca.
2: E dixemo tipo, é máis, por que non facemos un DVD na Cidade da Cultura? Iba cho dicir ahora mesmo. E fixemos DVD na Cidade da Cultura con un disco dos bolechas. Bueno,
1: e carto por doquier.
2: Carto, non, porque só fixemos eso, un concerto. Cando foi dicir... Ei, facemos boleamos con isto, facemos máis bolo, facemos unha gira por Galicia.
3: Cos muñecos.
2: Cos muñecos, vamos a Madrid, algún centro europeo, tal. Dixo, sí, facémolo. Díxome tipo, non quero ser vendeburras, pero eu creo que isto pode ir adiante. Ao final foi.
1: Sí que vende,
0: aquí temos dúas enseñanzas.
2: Ao final foi.
0: Sempre hai que pedir máis por ser los pelos e nunca hai que confiar nos políticos.
2: Político non era produtor, pero bueno.
0: Pois tampouco bueno, os produtores.
1: Parecido.
2: Seguramente había man política polo medio que non quería que avanzara isto.
1: É que se empezades na Cidade da Cultura, además, dixeron
2: que empezamos super forte.
0: Claro. Esa Cidade da Cultura que estaba criminal, eh. Además, porque está chulísima, ¿no?
1: Sí, a verdad que está bastante...
3: Está igual que antes. Es la misma historia, ¿no?
1: Tengo un mármol de Brasil, o sea, flipas, ¿eh?
3: De Brasil.
0: De Brasil.
1: Sí, señor.
2: Que se leo en megaconstrucciones, ¿no? Sí, ¿eh?
1: Sí.
2: Sí.
0: Tengo que ir a hablar o de megaconstrucciones aquí también.
1: Sí.
0: O doblador, creo que es lo mismo que de...
1: Hostia, o de Son Goku.
0: O de Son Goku.
1: Bueno, ya virá.
0: O doblador de Son Goku, cuando pasa de ser neno a grande, que hay como una etapa...
1: O inicio de Dragon Ball Z.
0: Exacto. Es lo mismo que le pone a vos a cómo se hace. É o mesmo tío.
2: Non me fijei nunca, verdad?
3: Que son moi curioso. Mira, a mí pasoume aí.
2: Creo que non o vi tampouco.
3: Outro día a voz de Shin-chan, que é unha chica,
2: sí. Como a de Bart Simpson tamén.
1: Eso sí.
0: É como seguimos nestes dibujos, sigo insistindo. Por que credes que os nenos vos sigan a vos? Aparte de polos bolechos.
3: Boa pregunta.
0: Carai.
2: A ver, por que non sigues, Lía? Que che atrae de Manolo? Que te atrae? Que te gusta? As melodías, as músicas, as letras.
0: Ti falas sin medo. Ti falas sin medo.
2: Non gustaba Chemón e agora xa non che gusta porque non está.
4: Creo que non quere falar.
2: Ai, non. Ah, vale. Bueno.
1: justo chegou.
2: Eu creo que os ne, os, as nenas e os nenos o que lle gusta un pouco.
0: Tranquilo.
2: Eu creo.
1: Ves, pa que largaste de Samón, joder.
2: Ahora sí, mal.
1: Ahora fíjate de chorar ali.
0: Hoxe tiña moitas ganas de verbos.
3: Decimos yo que volve, non pasa nada.
0: Claramente, isto é o que nos referimos.
1: Dalle un rebulo, rapaz. Xa volve.
0: Teñemos moito aprecio, joder. Ela leva todo o día querendo falar con vos. Pasa que poñense nerviosa e tal.
2: Non pasa nada.
0: Pero precisamente por eso vos lo dijo que vese que os rapaces que vos teñen moito, moito cariño. Entonces, vos, por que credes que é iso?
2: Bueno, pues eu penso que son por temas que do inicio, como Brandito en Galicia, que son así moito para todos os públicos, canción gallega americana, bueno, non sei, penso que pode ser por eso, por...
0: É a vida triste dun condón.
2: Eso tamén pode ser. Eso non sei se chegaron a eso, a escutar eso.
3: Sí, a veces tamén, eu creo que pode ser, como enfocámonos moito o tema dos dobles sentidos nas letras, desde un punto moi... moi infantil, de feito hai xente, vos ou a xente, solo hai dúas maneiras de verbos, ou que a peña pense que sodes retrasados mentales e que non dades pa nada, ou que sodes, sabes, que elaborades a
0: nos pasa nos o mismo, estamos aí tamén,
1: no, nos a nos pasa unha cousa
0: tamén, pero, a verdad.
1: Pero joder, cando eu era pequeno, seguro, cando vos eras pequenos, a vos molabas cuidar este tipo de música. Bueno, pues o primeira cousa que me van a cabeza é Heredeiros tamén, sabes?
2: Sí, Heredeiros, Xabarín.
1: Ese tema
0: é Shin Chan tamén, un tema, sabes, dibujo, sabes.
1: Pero cando escoitabas Heredeiros de pequeno, dixías, "Oh, cantas como se di, non sei que, tiñas 10 anos, sabes?" Uito, o que sea. Entonces sí, vai un pouco polo mesmo.
0: Pero tamén a veces non pillabas todo, entonces pues como que se acaban facendo como dous planos, sabes? Aí é como o mensaje profundo, así de todo o sentido, moitas veces pues queda como... É, sí, o que queda, pero, o tono divertido.
3: Pero eso é bonito, que cando ti vas avanzando na vida podes ver certas cousas nas letras que non captas en algún momento, non? Eu creo que eso nas nosas letras, non sei se se transmite, pero polo menos parámonos nesas cousas de ese tipo de dobles sentidos, como dixen antes.
0: Crecendo con Manoel Usdop.
1: Sí, como é gravar para vos? É dicir, facer videoclips e todo eso, en realidad, unha das partes principais, non? Según o que me acabas de decir, porque sempre pensabas primeiro no vídeo ou na carallada que queres facer. Entón, eso ten que ser, supoño, que divertidísimo.
3: Sí, claro, sabes o que pasa? Que o mundo das redes sociais cambiou moito desde que comezamos. Claro, isto, nós empezamos o primeiro vídeo que sacamos, que foi Veranito en Galicia, saleu no 2000, que debía ser como 2010, 2000, algo así, 2000.
1: Xa fai desas,
3: claro, era o boom de YouTube, sin apuras, daquela a peña como enfocaba moito o vídeo.
0: A ver.
3: Claro, ora enfocaste máis no tema, pero meter tanto esforzo no vídeo para YouTube, a veces é como todo ese esforzo non ten unha recompensa.
0: É que agora
3: entonces
0: tamén...
3: igual estás enfocado máis ás redes sociais, á, claro, mediatez, a cousas con
0: chispa. Más corto.
3: Claro, ese é o tema.
0: Sí, sí, agora a xente xa
3: antes currábamos os vídeos, involucrábamos a todo Dios para, pero ao final tiña un resultado. Agora é como,
1: claro, agora eso é un hándicap porque YouTube e todas as redes premian vídeos moito máis cortos, ¿no? Que un vídeo así de 5 minutos ou cousas así.
0: Sí, porque a xente tampouco é que non temos a capacidade de atención.
1: Déficit de atención brutal. No.
3: De feito, si vos fijades nos artistas como máis xoves, non sacan vídeos como de larga duración.
1: Xa.
3: O sea, fan un reel aí para TikTok ou para Instagram ou que sea,
1: e tampouco están moi currados, que digamos.
0: Sí, o sea, os vídeos a ver, sí que teñen algún vídeo de YouTube, pero eu creo que é máis que nada para que a xente poña a canción de fondo, pero sin ver o vídeo.
3: Sí.
0: Simplemente pa ter un formato, nada máis.
3: A verdad que a nos eso é como... nos vimos de outro tipo de pensamento, sabes?
1: De outra época, non?
2: Somos bellos, quero dicir.
3: Sí. Ojalá volvésemos a eso. A pejar carteles, sí, pois bueno, cobón e o pejamento ali na parede.
2: Seguímonos facendo os vídeos porque é algo que nos mola tamén. Que pasa? Tampouco lle dedicamos tantos esforzos, como dixía Benny, porque non dá o resultado hoxendía que daba no 2012 cando empezamos con isto, sabes? Entón,
0: é que a verdade que neses principios de YouTube era bastante duro. todo o mundo usaba YouTube para absolutamente todo.
3: Sí,
0: para
3: pasar
0: as horas mortas, para todo.
3: Chegabas a unha viralidade bastante tocha. Sí, hai vídeos nosos que con 600, 700 mil visitas a parodia que é la de Enrique Fresas. Sí, de tu amado Enrique. Sí. Don Enrique.
1: Ahora vemos de onde ven todo iso, ojo, cuidado.
2: Queda aí no resquicio da mente. De...
1: Con Enrique Iglesias empezou todo.
2: Tal bueno, cual.
1: Antes de meternos no bloque da música, se queredes metemos, imos meter un tema voso para que a peña escoite, ¿no? Como está Lía, vamos meter un más family friendly, ¿vale? Que o dos condóns e tal. Sí, eso.
3: Pero quédate ben ca letra, ¿eh? Vale. Nuns anos vale entender mellor, foi mi caso.
1: Espero que sean moitos anos, que sea aquí Mónica.
2: Vale.
1: Vamos con eso.
4: Desde que nos vamos ya.
2: ¿A dónde?
4: Confía en mí, vas a flipar.
2: Oh. No, no tenemos prisa, ¿eh?

0: Bueno, chicos, eso era o Porto Vais.
1: Xa che iba a dicir, maravilloso tema, son un condón.
0: Fíxome moito. Non, non dixen eso, dixen que íbamos a meter outra que estaba ali adiante, que non íbamos a meter a do condón.
1: Vale, culpa vale. Mía, mea culpa.
2: Que íbamos a intentar ser
0: family friendly, dixen.
2: Family,
0: Pero fíxome moito graxa, fíxome moito graxa o telepeaje porque era tan real.
2: Está guay. Sopa de rintes.
0: Bueno. Que
1: é bastante real,
0: é moi real, é moi real.
1: Pero, bueno, a mí, Porto foi outro país, é vexe mundo, é porque menudas vacacións.
0: Por dejarse no meu traballo, teño que ir a bastante Portugal. Eu tiño un telepeaje, eu pensaba que xa iba, ¿no? O telepeaje viña, fun. Pensaba, no, que te hai que chamar para que o telepeaje vala para Portugal, por Vía Verde. Eu, oh.
3: Pois non me jodas, en serio.
0: Sí.
3: Pois teño que ese que fun fai un mes a Portugal.
0: Aquí salen cousas.
1: En seis meses xa chexa a reclamación do bufete e de abogados.
0: O sea, porque en Portugal a autopista que hai a Porto é Vía Verde, non é telepeaje. Eles teñen un, bueno, teñen unhas cámaras e ven que pasas.
3: A3, non é?
0: Si, A3, ven que pasas e miran se a túa matrícula está aderida a Vía Verde. Non vai pip, como aquí sos. Entonces, isto
3: vai me sacar joder, o burofax.
0: Pero bueno, tes un mes.
3: O sea, non din, obrigado, señor. Non din.
0: Nada.
1: Claro, porque é
0: máis veces Vía Verde, non hai barreras, non hai nada. Vas, bum, sí. Puta madre. Pero non.
3: Sí, sí. Lanzo con portaxe.
0: Pagamento con cartão.
3: Con cartão.
0: Bueno, bien. Xa, a partir do tema, por que como todos músicos, seguro que escuitaste eso de ¿por qué en Jalejo?
3: Gracias por lo de músico, antes de nada, podes continuar.
0: Pagamento con cartão. O sea, todos que cantan, vamos a poñelo así, si queres, sempre lle din, ¿por qué no en castellano? ¿No? Que es más mejor. Y todas esas cosas. ¿Por qué en galego?
2: Llegas a más gente y puedes ganar más dinero.
3: Como dixo Javi Manero unha vez, cantamos en Jalejo porque nos sale dos huevos, hostia.
0: Entendo que é bastante simple. Que o idioma que vos cantas que
3: sí, a ver,
0: estás con él, ¿no?
3: Sí, a ver, de feito tiñemos outra banda cando éramos chavales, non tiñemos nin idea de como iba isto, que das bandas que falou antes Beni, que sí que empezamos a cantar en castelán, metal en castelán, porque dixemos, vamos a chegar máis xente, depois cos anos maduras
0: acabas a tontería, ¿no?
3: Ves, exactamente, ves as cousas de outro xeito e dices, tonterías de cantar en castelán, tío. Se nós falamos en gallego entre nós.
0: Sí,
3: somos claro. Da costa. Por que non?
0: Sí, sí, hai un core aí importante aí. Muros, sí. Noia, Outes, Louro, todas esas zonas aí, un core importante.
3: Sí,
0: xa,
3: sí, parece unha tontería. Entonces, cantamos Morte, como falamos, realmente. Era unha de máis voltas que dálles.
2: Na Costa da Morte somos moi meus tamén, sabes? Non miramos para fora, sabes? Miramos moito por nós.
1: No, pero
2: e ao
1: eso...
2: mesmo tempo, no, pero bueno, vamos a deixarlo así bonito.
1: Eso é maravilloso.
3: Sí, me gusta.
1: Seguindo o fío que decía Ula, claro, cando eres un chaval, empezas aí...
3: Eres tonto, bueno, cando eres un chaval, eres tonto.
1: Realmente eres tonto, nadie te enseñou e vas aprendendo a base de hostias, nunca, pues vas pola vida. Entonces ti pensas, no, monto aquí unha banda, vou arrasar, e van chamar de Madrid. Xa non chaman de Madrid.
0: É máis, se chaman de Madrid... Se chaman de Madrid, malo, ¿eh? Como pasan os anos aprendes eso.
1: De Madrid non chama ninguén. Entonces, claro, tío, ao final o que digo, la falas gallego, escoitas gallego, desenvolves ten na cultura gallega, en que te vas a expresar mellor?
0: Sí, máis que en gallego.
1: Hai outra cousa, nos cando empezamos, por exemplo, había unha cultura musical no País Vasco, sobre todo en Cataluña, donde tiñan un circuito de bandas que cantaban no seu idioma.
2: Perricharrac, non era.
1: E aquí estábamos anos luz. Aquí era como, vale, estaban heredeiros porque Tamás Xabarín, Petar, sí. Había moi poucas bandas que cantaban en gallego. Agora co paso do tempo miras atrás o que antes era impensable, que bandas como The Rapans, Tan Xugueiras, o sea, fixeran como concertos multitudinarios, era moi complicado.
0: E agora un montón de chavalitos de reggaetón en galego.
2: É un elemento, claro, que salió moitas veces neste programa, que que cada vez hai menos falantes de gallego, pero cada vez hai máis cultura en gallego.
1: Pero xa é moito, porque eso é algo circular, estáse consumindo gallego, antes non se consumía.
2: Sí, pero é que gracias a vos estáse producindo, bueno, a vos é estáse producindo en gallego, estes chavales que agora están falando castellano, mellor por tempo. Pasan so gallego outra vez precisamente porque vos escuitan a vos. Tedes un peso aí importante.
0: Que os pais non fan nada, joder.
2: Estades educando. Estades educando.
1: E veñen pa Coruña a traballar.
2: A Galicia futura.
0: Meu sobrinho tamén dixo, eu falo gallego, gracias a Dragon Ball. E miña irmã en plan, pero me cago en Deus. Se eu falo gallego sempre, cabrón.
2: Cría cuervos.
0: Che, totalmente.
2: No, pero como vos sentides con ese peso? ¿Podedes lidiar con él? Si tienes vos capacitados.
3: ¿Con qué peso?
2: Con peso de criar os fillos de Jalisco.
3: Eso
0: y puñas ese peso a esta gente.
3: Eso para mí no es peso ningún. Peso es lo que levanto en CrossFit todos los días a las 9 de la noche. 60 kilos de power snatch, 120 de peso muerto.
2: Cuidado que este programa está en contra de
1: después o Fosfit.
0: No, no está en contra de CrossFit. Está en contra de que choden personas no formadas.
2: Ah, vale. Eso. Perdón.
3: Entonces,
2: para... Yo también dijo que es un poquito secta, ¿eh?
0: Bueno, sí. Eso todo es secta.
2: Sea un poquito secta.
1: Tampoco hay que formarse, ¿no? Ni nada. Darle candela para adiante, levantar ahí, o que faz.
0: Aquí hubo varios entrevistados que no están de acuerdo con eso.
1: No, vale. Vale.
2: Claro. Deixadme falar.
3: Deixadme falar, que yo tomé mi team. Deixadme falar.
0: Metiste en ti solo te metiste en esto.
3: Que también me metí en esto.
2: Charco.
3: Si Manolius Dob ten una canción que fala sobre CrossFit, imagínate si va a ser secta o no. ¿Cómo va a ser eso?
0: Es imposible.
3: La próxima canción de Manolius Dob seguramente se llame Paddle.
0: Aquí
3: estamos de coña, ¿eh? Estamos en un ambiente festivo de coña. Me dijiste, estaba diciendo tonterías. Paddle, no me faces caso.
2: Paddle surf.
3: Jarabe de paddle.
2: Eu dixemos que se podía decir de todo, pero hay límites.
3: Perdón.
0: Estamos en contra de paddle, sobre todo los tíos que nos molestan aquí cuando jarabamos estas pistas. Pistas de UDC.
3: Ahí paséme un poco con paddle. Pido.
2: Vamos a pasar a Belle y Confiable de Bellenia. De rotonda. Volvemos a la música.
3: Pido perdón. Como
2: una sola curiosidad así, como tal. Alguien dentro de la industria dijo vos, ¿por qué no vos cambiades al castellano en algún momento?
3: A mí no.
2: Que vos dijo, está descreciendo.
3: ¿En qué tipo de industria?
2: La musical.
3: La musical.
0: La conservera, ¿no?
2: La conservera, ¿sabes?
3: Industria. No, a mí no.
1: Realmente no.
3: Ah, sí, espera. Acordo una vez que falara con Monk, que me dijera, ¡ay!
0: Ah, por esta fue.
1: Chamaron de Madrid.
3: Y dixera unha veciña de ali do Freixo. Dice, ay, tienes muchísimas canciones bonitísimas, pero bonitísimas. Pero esas letras, cantar en gallego, yo creo que se cantarades en gallego. Co ben que cantades. O sea, desconfié, porque.
0: Claro, co ben que cantades.
3: Que te dije que ben que cantas, tienes que desconfiar. Con eso. Pues creo que era muchísimo mejor que cantarades en. Bueno, todo esto diría yo en castellán, supongo. Que cantarais en castellano.
0: E dixo, no.
3: E así me quedé, chica.
1: Chamabas industria, muller.
2: No, pero está ben. A industria non vos empujou, pero sí que hai fora da industria xente.
3: Claro,
2: que
3: como anécdota que me veo a la cabeza, que lle dixeron, ai, podíades cantar en castelán ou non facer letras de coña.
0: Pero,
3: ser máis serios.
0: Sobre todo.
1: Pa que?
0: Pero eso
1: vamos
0: siempre...
1: a traballar en ribo dun tellado, ¿no?
0: Pero eso siempre, o tic, todo creador de contido en gallego.
2: Sí,
0: siempre tengo ese primer comentario.
2: A nos bautizáronos. A nos dijeronos, si hablares en castellano, se entendería mejor.
1: Llamaban de Madrid, también.
2: Si fijo que era de ahí, de Vimianzo o algo así.
0: Además, era un tema muy serio, porque aquí tuvimos un bombero cuando fueron dos incendios, ¿no? Era un reel, ¿vale? En ese reel cajabas en Dios, en todos los políticos, y tal. E puxo outro. Qué razón tes, pero... Fales en gallo.
2: Bueno, rotonda. Sacaste ese disco en junio, si no me acuerdo. Puede ser. No sacaste ese
1: tampoco.
2: Disco.
1: Tampoco. Ninguna, amigo.
3: Vamos a sacar un disco.
0: ¿Qué es esa culpa rapaz de otro trabajo que no fijaste?
3: Vamos a facer.
2: Sabía que había aquí.
3: Imos sacar un disco no 2027, imos sacar discos.
1: Primícialo.
3: Sí. Estamos sacando adiantos,
1: primicia. No, no,
2: no. Dando dato de mierda.
3: A ver, a ver. A peña xa sabe.
2: Dando dato de mierda, tiramos xa da lengua
1: sabe
2: aquí.
1: Que en algún momento sacamos disco.
3: Exactamente, ¿no? Levamos
2: pues hay fe... en algún momento. Sí.
0: Hay fecha, lojo, entonces.
3: Hay fecha.
0: ¿Qué fecha es?
1: Primicia.
3: 2027.
1: No hay fecha, podemos adiantar fecha, primicia.
3: No,
2: 2027.
1: Sí, a mí sí,
3: mayo, en mayo.
1: ¿Qué van a chamar? De Madrid, decir que non vaiamos. 22 de maio, non?
3: Xa o dixeste, é o marcho.
1: Como aquela vez, como aquela vez, 22 de maio 2027.
3: Sí.
1: Que?
3: Pero non ves que eu tiña unha
1: pero
3: exclusiva.
1: Que pase ese
3: tiña unha exclusiva pajada cunha peña e agora estamos yo dicindo aquí a cuac que non pajan, non entendes?
0: Xa chido,
3: é mentira.
2: Total para que non se escuite, tío.
3: Con De Viernes, tiñamos con De Viernes unha exclusiva, coño, en Telecinco.
0: Tommy paja aí.
3: Perdóname, italiano Basile, perdóname Basile que non saben lo que dicen.
0: Sale da Mardi Gras, paja aquí, viña.
2: No.
3: Mardi Gras, fai tempo que non vamos, que,
2: De que vai a ir ese...
3: Gostaría nos tocar a Mardi Gras, de feito...
0: Chamamos a Tommy, dixemos que os leven.
3: Tommy, pues sí. Chamamos. Unha vez tuvemos na... El acórdase, Tommy, acórdase dunha vez que tocamos na Mardi Gras.
1: Eso non olvida, é o mismo dono.
3: É o mismo dono de sempre, non?
1: Na vida.
2: Sí, creo
0: é logo que liaste ese día.
3: Uf, contallei, Benny.
1: Contallei. Isto foi fai moito tempo.
3: 2004, sí, 2005.
1: Mira, íbamos a tocar cunha banda de, bueno, que falábamos antes de Monulius, que facíamos metal e tal. Non recordo o ano que foi.
3: 2004,
1: claro, está situado, corrixídeme, que o de geografía coruñesa.
2: Son anos borrosos.
1: Queda no, que, Monte Alto, onde queda ubicado?
3: Sí, por ali. En calle de la Torre, rúa de la Torre. En aqueles momentos
1: era un barrio bastante conflictivo.
0: Sí.
2: Ahora tamén, non?
0: Non, ahora ya es Inditexus.
2: Ahora Inditex. Ah, vale.
1: Nos chejamos ali. Así.
2: Chejamos.
1: Aparcamos, descargamos todo.
2: De momento vai todo ben.
1: Montar sí. Ali.
3: Parece unha historia preciosa.
1: Apareceu Tommy, que é Tommy, se é o mismo dono, sí, que sí, non o sí. Sei. Abreu a verja do
0: no
1: local.
0: Xa era daquela Tommy, pero bueno.
2: Pero ti,
1: entrou un, deixémosle aí, politoxicómano, non?
2: A unha persona dependiente de estupefacientes.
1: Pero bastante, o sea, daqueles anos, non alguén sí. Que consume, daqueles anos.
2: Sí, sí, sí.
1: Que quero entrar, que quero tomar o que sea, quero tal, claro.
2: Quero consumir.
1: Efectivamente, máis, consumir máis. Tommy dixo, no, mira, está pechado. E houve un jaleo ali
0: de la hostia.
2: Pero entonces non foi culpa vosa.
1: Tommy empujou uno, o tío, claro, non se aguantaba de pé, como e caeu para atrás, empezou a sangrar pola cabeza. O tío estaba super alterado, sangrando por todos os lados, escupeulle e dixo, teño sida.
3: E botou a má a cabeza e puso xa no pé.
1: E o tío, de repente, vemos que bota a man o bolsillo e saca un cuchillo da cubertería da abuela con unha pañueleta roja, pero afilado. Levaba un pincho no bolsillo, sacamos, yo deixamos yo ali ao lado, chamamos a Policía Nacional, viñeron porque creo que está ali ao lado.
2: Sí. Fantasía.
1: E a media hora, outra vez o fulano ali.
3: Volver. Metado na porta. ¡Os voy a matar! ¡Os voy a matar! ¡Bum, bum, bum!
2: Bueno, tiña energía.
3: Pollo.
0: O sea, que...
3: Levou na policía. A media hora, soltaron, deberían soltar. Volveu de volta, e na verja baixada, a bater. ¡Os voy a matar! ¡Os voy a matar! E ali, bueno, vamos a chamar outra vez a policía.
2: O mellor quería facer as pases, o que pasa que...
3: Bueno, non sei en Coruño que significa os voy a matar, bueno, realmente.
0: Tengo que decir que non sabemos se si era Tommy ou non, ojo, bueno, de aquela
1: si,
0: época, pero igual
1: si.
0: Si
1: te
2: de relación... politoxicómano ou outro, perdón.
1: Si te de relación, preguntaredes.
0: No, voy a preguntar. Bueno, ahora xa acusámoslo directamente de facer.
3: Daquela vez estábamos cunha banda que se chamaba Kertuller.
1: Sí.
0: Kertuller.
3: Sí. Mm.
1: Eu creo que desas cousas non se olvidan.
3: No, no, de feito, volvemos anos despois. Eu volvín con outra banda, ali, con outra banda de metal do 2011.
0: Hostia, cantas bandas de metal,
3: Sí, dúas solo.
0: Ah, vale.
3: comentei o tipo e dixo, hostia, díxeme, como olvidarla? Como olvidarla? Como di a canción?
1: Foi cando fixamos un tema, ali.
3: Non sei que
0: tema. Basado neso, non? No, estaría guapo. Pois estaría guapo.
3: É un tema violento, entón se facemos temas violentos, despois os nenos,
2: bueno,
3: non siguen.
2: Ti fíjate que aquí estuvo contando a historia... Rímonos todos, claro.
1: Foi ameno.
2: Sí. Claro.
1: Eso sí, vale.
3: Depende como contes. Ahí.
2: Claro, tamén depende como contes, sabes.
3: Ten razón.
2: Pode haber aí un chascarrillo...
1: Ma, realmente foron bastante risotas, non? Sí. No momento é...
2: No momento, no momento, cando dixo de sida...
1: Pero o día siguiente, risotas.
2: Cando dixo de teño sida, igual as risas desapareceron.
0: Encántame ese dato de... Sabes, é como... Isto é Venom, sabes?
1: Pues, claro. Mais que aí non había nada, eh? Aí xa che jode. Teño sida, estou sangrando e teño sida.
0: Mais que é onda vital. Mais que é onda vital.
2: Arma durísima, eh?
0: Sí, sí, é como, sabes?
2: Arma biológica, sabes? Hasta o convenio de Ginebra dixo no a isto. El dixo, pois eu uso.
0: Sabes, é como pícara. Toco che xa che jodín, sabes? Pues, exactamente. É o mismo con... Bueno, a ver como retomamos a entrevista depois de
2: este. Sí, vamos a facer rotonda, eh?
3: Sabes onde
2: estamos, sí. No, sabes o que vemos agora?
0: Contamos,
2: volvemos ás cancións. E vamos con este verán, eh? Este veranito. Que tal vos fui nos conciertos? Como foi este?
3: Pois pues a verdade que moi ben, moi ben. De feito, estrenamos formación. De feito, estamos con banda completa. Bueno, dixestesme que ibedes vir o bolo, non? Oxe,
0: sí, sí.
3: A ver que vos parece a banda.
2: Menos completa. O que non salen nas cámaras, sí.
3: Okay. Que pasa? Que os bolos de verán ao fin, pois fixémolos a trío. Bueno, a verdade que foi ben. Foi como o verán pasado, con moitos bolos, moitas,
2: sí, pasado,
3: moitas datas.
2: Tres, non?
3: Sí.
2: Era destres,
3: sí.
2: Non?
3: Sí. Pero, bueno, tínhamos o formato trío, o formato banda, sempre tuvemos. Nada, un pouco como sempre, realmente. Ben, tocando aquí, alá, no outro lado, moita carretera.
2: Que vos gustou máis?
3: Hasta fomos a Euskadi a tocar.
2: Es ali.
3: Aló. Fomos ali. Aló.
2: Que tal ali?
3: Ben, o que pasa
2: que
3: foi esa luz. Foi esa luz.
2: Foi esa luz.
3: Foi esa luz no medio do bolo e tuvo que vir un do ayuntamiento a subir o machete.
1: Non pajaban a fenosa ali.
3: Tuvo que vir un do ayuntamiento de Vitoria a subir o machete e pasaron 25 minutos.
0: Podía ser Camariñas perfectamente. Eso.
2: De feito, de feito
0: en Camariñas pasou eso.
2: Unha vez.
0: Pero...
2: Non fui un machete. Bueno, si, sí, fui un machete.
0: Corta, corta. Corta.
2: Pero esa historia contaremosla despois.
0: Corta.
2: No, podemos contala, jove, eso non pasa nada. Si, sí, en Camariñas sabía, no Carmen unha vez iba a acabar unha hora, pero alargouse un pouco.
0: Non é boa idea, súbito.
2: Entón houve unha persona que enfadouse e cortou a luz, literalmente. Cortou una cun machete.
0: Cortou o cable. Ah, para quedar teso no sitio.
1: Cortou o cable, sí, lo,
0: no. Eu estaba no muelle.
2: No, que estábamos nós camiñando, vímolo de frente, como paraba co coche, baixaba e fixo.
0: No, pero nos vímolo desde o muelle, vimos un chispazo desde o muelle.
2: Pero hai que dicilo, fui inteligente, porque o fixo cunha macheta e tiña un mango de madeira.
0: Bueno, pero foi, eso pode facer arco, que é moita tensión, pero
3: sí,
0: bueno.
3: Sí, claro.
1: Baixou yo machete, lo.
2: Exacto, por eso digo.
0: Pero non tiño sida neste caso.
3: Que se sepa.
2: É que canción é a que máis ali en Vitoria, que canción o petou de verdad?
3: A ver, habría que preguntar das sete personas que foron a vernos.
2: Como que desas?
1: Claro, porque, a ver, fomos a Vitoria, pero era un evento gallego. Eran as sete casas gallegas ou centros gallegos que hai no País Vasco.
2: Ajá.
1: Fan unha festa anual.
0: Bueno, son bastantes casas, non?
2: Ostras.
1: Sí, sí, bueno, en todo o País Vasco.
0: Claro. E desas sete casas sobrían 17 personas?
1: No, 17 vascos habría, non? Sabía máis.
2: Pois había gallegos por ali.
1: Sí, de feito, vale. Viñeron unhas rapaces que viñan do barco de Valdeorras, sí, xente facendo, bueno, para a meu modo de ver, bastante.
3: Xente facendo cola a entrada á cidade, bueno, había moita peña.
2: Estaba a Guardia Civil intentando poñer paz así para...
3: Merchaina, bueno, de todo.
1: Tiene unha pulpeira ali tamén.
2: No. Pois, pero ves, mira, están estendendo o gallego máis alá das fronteiras.
3: Fomos a Suiza tamén, a Barcelona.
2: Bueno, pero Suiza é unha... como colonia, sabes? É como ir a Argentina, eso forma parte do territorio.
3: Gustaríame ir a Argentina se non fora polo avión, que lle teño medo.
2: Tese medo ao avión?
3: A 12 horas de vuelo, sí.
2: Pero entonces non é o avión, son as 12 horas de vuelo.
3: Amén.
1: Que faz ali?
3: Nada, non podo dormir, porque vou cos ollos como a plato,
2: pero
3: nunca dormín.
2: Pois comes uns alfajores ali, xa se pasa todo, jove.
3: Non sei o que é eso, pero sí, seguramente.
1: Cando cheques aí, re lindo.
2: Además, agora están...
3: La guagua.
2: Están crecendo cosa mal, eh? Agora están boiantes. Sí. Argentina está guay.
1: No, tema musical, falso, sí, político.
2: No, en todo.
1: El tema musical argentino é referente. Todo. O sea, esta peña da nova fornada, non? Catriel, Paco,
2: sí, sí.
1: Amoroso, Duki, tal. O sea, teñen unha escena aí, ao meu modo de ver, bastante potente.
3: De feito,
1: falei.
3: Sí, home, pero vou cortar xa, mira.
2: De feito,
3: unha vez falando dos centros gallegos, unha vez mandeille mails a centros gallegos de todo o mundo. Mandei 60 mails a centros gallegos de todo o mundo.
1: E que lle poñes?
3: Queremos tocar.
2: Queremos tocar que?
0: Dádeme de comer, ¿no?
2: Aclara, porque eso ahí.
3: ¿Qué tal? Somos Monolius Dopes, Galicia, bim bam, enlaces a YouTube, bim bam, bum. 60. ¿Sabes cuántos me contestaron de esos 60?
2: 6.
3: 0.
2: Ninguén, pero en serio, de verdad.
3: Non me contestou ninguén, non sei se me deron os mails falsos ou non sei como foi a historia.
1: Non, porque eso vai por outro cauce. Claro. Queremos tocar, hai que
2: claro,
1: tocar a
2: que
1: porta
2: matizar,
1: de aquí en Galicia para que lle manden a pasta lá.
3: Exactamente.
1: Que te contrate,
2: pero ainda que sea simple, llanamente tal por cual. Curiosidade, ¿no?
3: Sí, sí, pero bueno, non funcionou. Pasei 4 horas mandando mails para nada.
1: Ah, non sabías que podías copiar e reenviar
3: todos a man.
2: O mellor foi por eso polo que non che contestaron.
3: Con papiro
0: personalizado para cada centro gallego, sabes?
3: Exactamente. Especial.
2: Mandando por Paloma, sabes?
3: Tal cual.
2: Bueno, vamos, quédanos aínda 10 minutiños.
0: Ay, bueno.
2: Vamos a intentar ahora poñer unha anécdota, por favor, no que nos haxa politoxicómanos. Unha anécdota así de escenario que vos pasara algo guai.
0: Non prometemos nada.
2: Que non haxa, por favor, ningún tipo de estupefaciente, nin ningún tipo de enfermedade infecciosa.
3: Bueno, pues mira, a mí unha rápida xa que me veo unha vez que fomos tocar a Salvaterra, e había un... Non era un politoxicómano, pero era un borrachón de pueblo.
2: ¿Por qué?
1: Porque é o que temos aquí, é lo que nas festas que hoste hai. Que están ali os astronautas mirando pa ti.
0: Oi, te falo de camariñas como en plan, oi, Dios mío, nunca he visto eso.
2: Bueno, a verdad que sí, pero en camariñas son puñaladiñas de entre amigos, bueno, sabes, bueno, que...
3: Anécdota rápida, o tipo este que estaba ali todo bolo, botando voces, gritando tal, fartouse, porque non lle facíamos caso, colleu unha silla que había ali e tirou unha silla, bum, o escenario. E ojo, caeu de pé a silla.
2: Buah. Esa te sentaste aí.
3: Senteime. Quedou perfecto.
1: Jodéchelo.
3: Quedou valladísimo. Depois levaron, depois desa de silla levaron.
0: Marchou derrotado como no equipo A.
2: Imagino ese home.
3: Depois creo que volveu outra vez.
2: Na casa dicindo como puden fallar.
0: Que mal que deía.
1: No,
3: sorprendeume que caera de pé.
1: Eu creo que pensou, que ben o fixe.
3: Esa sí,
1: parte do show.
2: A verdade que é unha anécdota que según como queiras contala pode tirar por un lado ou por outro. Sí. Para ti, unha anécdota que non teña que... A ver, sin violencia.
1: Non tan animada,
2: Iván, pero esta xente non podo con eles.
1: Hai unha anécdota bastante guapa que é o de sempre, pois no momento rasca un pouquiño, pero despois o día seguinte, risotas. Era.
3: Espera, vas falar de Coristanco?
1: No, iba a falar de as axieiras.
3: Ah, vale. Non é Coristanco.
1: Se queres falo tamén, Coristanco.
2: Podes
0: falar todo. Pues,
1: bueno, estábamos ali en Carnota, non? Lariño, onde facían ese festival. E tiñamos que tocar como as 2 da mañán. Faiano, está, bueno, pode haber un pouco de retraso.
0: Agora jodida xa. Agora jodida, familiar.
2: É unha hora complicada.
1: E de feito, a día de hoxe, amigo. O programador Fran de Lariño, tan. Uh-huh. Acabamos tocando. Estaba salindo o sol a 7:30 da mañán.
0: Aí empezamos
3: a tocar.
2: Un pouco de retraso.
1: 4 charlazos.
3: Fora, a mallar.
2: Ostras,
3: sí.
0: Quedasteis durmiendo.
2: Pero que pues,
1: no, coche, no, coche. Ya estábamos de resaca. En ese momento salimos. Esa estábamos de volta, esa estábamos de resaca.
2: ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en ese lapso de horas?
1: Fallo técnico. Eso.
2: Fallo técnico. Machetazo, no cable.
1: Pasa ya calquera. Sí.
0: No. Eso como, no sé, eso de la increíble salida de Homer, ¿sabes? Es como que se corta película.
3: Algo así, sí, señor. Pues bueno, hay muchísimas más anécdotas, pero bueno, claro. Pódense contar, sí.
2: Coristanco, temos, en estes momentos temos uns 7 minutiños. Podes contar a de Coristanco?
3: A de Coristanco moi rápido. No, mellor non, vella. Como a que non che quería deixar contar o compi de a de Camariñas do cortar un machete.
0: Porque senón igual nos cortan, non?
3: Cortemos un... Pasemos un estúpido
2: ver,
3: velo.
2: Oxe falamos de que unha persona politóxica como unha chuspiu a outra persona ao grito de teño sida, que si, a partir de aí todo.
0: Pero o tipo ese seguramente xa estaba morto, que era 2004, joder.
1: Igual está como un reló, eh.
2: Oíste,
0: igual está mellor que nos.
3: Ora,
0: runner ahora.
2: Recórdoche.
1: Un crossfitter,
2: Recórdoche que ti e eu estamos quedando calvos. O meu abuelo que era borracho tiña un pelazo que flipas.
0: Bueno, hai que coller ese camiño.
1: Como eu, o melenas.
2: No, era o melenas.
3: Eu quedeime calvo con 20 anos, imagínate como eso. Tuve que andar cua bandana e con melena hasta os 25 que decidín raparme.
0: Como no GTA, macho.
3: Ah, tío, quedarte calvo con 20 anos é unha putada, macho.
0: O sea, verdade que si, pero acéptalo, xa non che quedou distinto.
1: Rollo Santiago Segura.
3: Tuve que poñer unha bandana, pero largo a facerme hippie, ¿entendes? E vestir bien de lanas.
2: Dios. En Galicia as bandas non, eh. No, que chopan no inverno e no verán.
1: E calentadores.
0: Bueno, ahora os ides tocar na cor, como suele ser os conciertos por aquí? Además dos politoxicómanos, vamos a correr un tupido velo.
2: Claro.
3: Pois, non sei. Cando foi tamén tocamos na Coruña, de feito.
1: Si, sí, desde onte, non?
3: Non sei, cando foi a última vez, pero si. Sí.
1: Foi na Filomática e despois... Non, na festa dos
3: no
1: porcos.
3: No Morriña.
1: E aquí estuvemos
0: no na festa dos porcos?
2: Como que a festa dos porcos?
1: Si, sí, hai unha festa sí. que se chama Festa dos Porcos aquí no barrio de...
2: Pero é metafórica ou...
3: Non, chamase así, Festa dos Porcos.
1: Porque é como recuperaron nese barrio unha antigua festa donde
3: trataban... Na plaza da Trinidad. Plaza de... Que plazas hai? Cerca de Riazor.
2: Tipo, a época sí. da Matanza ou algo así...
1: Sí, trataban cos porcos, vendían e tal, entonces recuperaron así.
0: Pero levan porcos.
1: No, manteñen o man. Man, nos estábamos aí,
3: non pillastes ben, non pillastes.
0: Eu dicía de comer. Joder.
1: Ah, de comer creo que levaban.
2: Rinchóns aí.
3: Bueno, pois eso.
1: E despois en Carral, non que
3: Carral non é
1: Coruña, Carral, todo igual, Arteixo.
3: É concello Carral. Concello
0: sí,
3: de Carral.
0: Sí, concello de Carral. Sí.
3: Entonces non ten nada que ver.
1: Non.
0: Claro, non lle digas eso porque os de Carral vanse fadar.
3: Sí, pues, no.
0: Ou os de Coruña.
3: Queren ser de Coruña, os de Carral, non sei,
2: no
0: Más ben os de Coruña non queren ser de Carral,
3: que se veren genales. Pero bueno.
0: Creo que os de Coruña non queren ser de Carral, non? Vai por aí un.
3: Bueno, eu aí non me meto.
1: Boa xente todo.
2: Bueno, xa, metémonos en todos os charcos habidos a por haber. Entonces vamos a ver en que charcos nos vamos a poñer a futuro, porque tedes dúas preguntas para cerrar estes últimos 5 minutos, que é: cal é o vosso soño con Monolios Dop? A onde podemos chegar?
3: Xa está cumplido.
2: E canto queda de Monolios Dop por dar?
3: Pois o soño de Monolios Dop xa está cumplido. Poder vivir desto para min xa é un soño cumplido. E a onde vai dar? Pois dará hasta que a xente queira que dea.
2: Pero ahora non me emprendestes, ahora hai que pedir máis. Queres ir a Argentina? Pois digo aquí, digo claro, quero ir a Argentina.
3: Quero ir a Argentina.
0: Quero ir a Argentina, pero en barco.
2: Ostras, en barco, ¿verdad?
3: Como foi o meu avó. Pero tres meses en barco.
1: Mira, hai un tema, e ahora sacándolle un pouco o tema coñero, que sigue tamén, o sea, mantendo. Queremos ir a Argentina, pero tamén queremos tocar aí na festa do pueblo, da aldea, donde sea, ¿no? O sea, como esa movida de estar tocando solo e única exclusivamente, tedes que enfocar os grandes eventos e tal.
3: Sí, eso no
1: nos temos
3: igual.
1: Claro que queremos estar nas festas patronales, no festival de moda,
3: na verbena,
1: en todo, porque todo, realmente disfrutámolo. E para noso éxito, por lo menos para min, non sei igual a que di,
3: sí, totalmente.
1: Levar tantos anos manténdonos nunha escena. Que non chegaremos a Champions League, pero estamos aí.
3: Somos o Celta.
1: O martillo Celta. Pilón. O martillo pilón.
2: Dis, somos o Celta, mentre aquel ten unha camiseta do Depor, sabes?
0: Home,
3: a ver como quedan este ano Depor. Xa diríamos, somos o Depor, lo.
0: Ningún dos vai ir a Champions, que nada. Todos contentos.
2: Te lo imaginas.
0: Bueno, pues nada. Recordadevos. Somos estrelados na estratosfera, estamos andando na 103.4 de Quack FM. Recordade que despois deste riguroso directo.
2: Sí, sí,
0: podemos...
2: En directo total,
0: Xa dixemos que hoxe tocaban, vai ser que
2: a jueves.
3: Espero que sí.
2: Non sei calcular cando vai a emitir. Claro.

0: FAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Coac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Baixa, home, que joder, que afán de protagonismo, de verdad. Esta xente non lle gusta nada. Con todas vos, con todos vos, Juan Mayo.
1: Que tal? Moi boa noite. Bueno, a intelixencia artificial chegou para quedar. Ao principio era todo cousa de
0: risa. Aí é que me quedo.
1: Quédate por aquí, xe que as mulleres, bueno, porque
0: no,
1: teño que
0: dicir. Non, por inteligencia artificial.
1: Ah, claro, sí, efectivamente, igual sobramos un dos dous, seguramente. Ao principio eran todo risas, como en todas as catástrofes da humanidade. No Titanic, cando chocou, a xente xogaba co xeo, co COVID, ao principio era jiji, jaja. Que a inteligencia artificial, dedicámonos a facer estas caricaturas do estudio Ghibli, a mandarlle unha foto nosa, a decir, ponme con 95 anos a ver como vou ser. E hasta facían montajes con Messi de que estaba no mar, e mandabanlle o jefe que estaba Messi no bar, cousas así. Pero pouco a pouco fomos dando conta de que a inteligencia artificial tiña máis que ofrecernos. Entón axudábanos a redactar os emails con máis forma, con máis color, a facer infografías, a facer presentacións de PowerPoint. Por que non dicilo? Moito millores que as nosas en unha fracción de tempo do que a nos nos levaba. Entón aí empezou o medo. A xente, profesións bastante concretas, informáticos, diseñadores, empezaron a ver que igual a inteligencia artificial nos quitaba moitos de nós o traballo. Felipe VI non se asustou. Por o que sea. Pero ahora, no momento no que nos atopamos xa, casi da igual que nos quite o traballo. Ahora estáse falando de que a inteligencia artificial pode acabar ca humanidade, pode nos extinguir. E non parece que sea unha cousa de conspiranoia, non, parece que é algo que pode suceder. Xa se di que controlan a electricidade de grandes cidades e tal, que en un momento deixan a todo o mundo sin electricidade, que poden contaminar as aguas que nos chegan pola villa da casa. Eu quero pensar que a inteligencia artificial é un pouco máis creativa e buscaría modos máis bonitos de nos matar, non? Por exemplo, alterar o sentido de marcha das escaleiras do Corte Inglés, o azar, vellas para arriba, vellas para baixo. Ou, por exemplo, poñendo todos os semáforos en verde ao mesmo tempo, para que chocaran todos os coches. Bueno, pois que non sodes de Coruña, un semáforo é un poste pintado normalmente de fantasía, verde oscuro, gris oscuro ou marrón, con luces, un código de luces que permite os coches pasar ou non pasar, vale? Pos de Lugo, un coche é un medio de transporte moi parecido ao trator, pero que as rodas máis pequenas. Pos de Cerceda, a roda. Eu non teño nada en contras de Cerceda, pero estes son normais, meterme min tamén no tal. Bueno, eu son moi fan de Lugo, eh? Viva Lugo, eh? Usted de Lugo. Viva Lugo. Bueno, hoxe temos aquí un compendio de todólogos e sabios, xa, bueno, os que nos escoitades xa sabedes. Entón, imos a falar deste tema, imos a buscar posibles mortes, ¿no?, que nos poda dar a inteligencia artificial. A máis, imos a facer, por suposto, desde un absoluto coñecemento do tema, pero tamén desde unha absoluta tranquilidade, porque a nosa inteligencia artificial non nos afecta. Todo está ben, todo está tranquilo, hasta que inventan a estupidez artificial. Moitas gracias.

importantes que hai en Bellenials, pero non estou só, vou presentar aos seguintes amigos, xa son amigos, xa son moitos anos. Quero que os recibades como ben se merecen. O primeiro que vai subir aquí, xa o coñecedes todos, deixou de estudiar. En parbulitos. Púxose a traballar para poderlle comprar a seu irmán un parche color carne para o ollo. Recibide como sen se merece.

O seguinte dos Valleñas, teño que recoñecer que teño certa inclinación por él. É unha persoa moi lista e moi sabedora de todo. Ten unha mente dun señor de 70 anos encerrada no corpo dun señor de 75. Forte aplauso para...

ahora, estáse cagando na miña puta madre, ao mínimo, xa sei, non pasa nada. Isto foi gratis, non? As invitacións non tuvestes que pagar nada, pero agora chegou o momento de que, nos devolvades o favor. Necesito que agora, para recibir ao último dos millennials, aplaudades como unha sociedade asiática oprimida. E aplaudades como tal, vale? Como aplaude unha sociedade oprimida asiática? Cas mans en paralelo, diante do buso. E así. Podedes chorar, podedes querer votar a él, xa sabes como fan, non? Estás de tal, de super exagerado todo. Porque hai que recibir e hai que recoñecer o labor inmenso que fai. Foi o que nos xuntou a todos, é a mente pensante detrás de todo isto. Así que, por favor, todos en pé, todos a chorar, a aplaudir para recibir a Xinchipín!

0: Próximas horas, na comarca da Coruña, seguiremos corceos moi abertos, aunque teremos nubes baixas e brétemas moi preto do litoral. Os ventos operando suroeste, frosos en xeral. Na sábado de mañá venres, comeceremos o día corceos bastante abertos, irá sinobrando co transcurso da xornada e xa pola tarde non descartamos algún chubasco e ya ocasional. Os ventos operando do nordés, moderados pola tarde. A temperatura mínima, as dos 12 graus, en máxima en torno aos 21 graus. Isto é todo, Telemeteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia con ceos moi despexados, con nubes baixas, especialmente no extremo norte. Os ventos soprando oeste e noroeste, frousos en xeral. Na xa de mañá venres, comezaremos o día con nevos en zonas do interior, no resto os ceos moi abertos, con nubes de tipo medio alto, co transcurso da mañá iránse nubrando os ceos pola metade norte, debido a unha fronte que irá cruzando o norte da comunidade nas horas da tarde, con posibilidade de chubascos, especialmente na Mariña, norte e oeste da provincia da Coruña. Os ventos soprarán do norte e nordés, moderados no litoral, frosos no interior. As temperaturas mínimas e máximas en Liseiro a moderado descenso. Isto é todo del Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Hey. This is special what's happening to all my soldiers over there in Iraq. Everybody right here. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got.

polas da tarde, con posibilidades de chubascos, especialmente na Mariña, norte e oeste da provincia da Coruña. Os ventos soprarán do norte-nordés, moderados no litoral, frosos no interior. As temperaturas mínimas e máximas en Lixeira, moderado e exceso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

Acabades de escoitar o poema titulado Primavera Inútil de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario O Soño Sulagado, publicado en 1954.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC. Que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.